0: Ar Detraleks īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
1: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk iepērcies internetveikalā salakafe.lv.
2: Pačukstēšu jums, mīļie klausītāji, ka pirms svētku virpulī izspēlēsim aizrautīgu Star FM konkursu zoopastā pulksten 7.45. Atbildi uz jautājumiem un laimē dāvanu kārti no konditorijas Sala.
3: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
4: TV3 OV šķērs vītrā piesakies!
5: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mielulim? Vai iespējam samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11.05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
6: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.

0: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
1: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve.lv.
3: Jā, nu tā viskaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
1: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
5: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
6: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
7: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
8: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
9: Ir talants!
5: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
0: Labākā mūzika lieliskai

0: laika ziņas piedāvā Ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā no dienvidu austrumiem pakāpeniski pastiprināsies anticiklona ietekme, tādēļ valsts rietumos debesis dienas gaitā skaidrosies. Vietām vēl gaidāms īslaicīgs lietus, bet no pēcpusdienas valsts austrumu šķērsos nokrišņu zona, kas tur atnesīs lietu. Rietumu ziemeļrietumu vēža dienas vidū valsts ziemeļos brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-16 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 15-20 grādiem. Rīgā dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies iespējams vien neliels lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 19 grādiem.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Eiropas parlaments apstiprinājis tirdzniecības vienošanos ar ASV, kas paredz 15% tarifu lielākajai daļai Eiropas Savienības preču, vienlaikus atceļot tarifus ASV rūpniecības precēm un paplašinot piekļuvi atsevišķiem ASV lauksaimniecības un jūras produktiem. Eiropas parlaments vienlaikus noteicis aizsardzības mehānismus gadījumam, ja ASV tarifu politika radīs būtisku kaitējumu Eiropas rūpniecībai vai lauksaimniecībai un vienošanās stāsies spēkā pēc galīgā dalību valstu apstiprinājuma. Naftas cenas pasaules tirgū samazinājušās līdz zemākajam līmenim pēdējo 3 mēnešu laikā, ko veicinājis optimisms par gaidāmo Hormuza šauruma pilnīgu atvēršanu pēc ASV un Irānas panāktās vienošanās par karadarbības izbeigšanu. Vakar naftas cenas saruka par 4% un tirgus dalībnieki sagaida, ka vienošanās mazinās spriedzi tuvajos austrumos un atjaunos netraucētu naftas piegādi caur vienu no pasaulē svarīgākajiem energoresursu transporta maršrutiem. Irānas armija draudz skarbi atbildēt uz Izraēlas uzbrukumiem Libānā. Draudi izteikti pēc tam, kad Izraēlas triecienos Libānas dienvidos vakar tika nogalināti 4 cilvēki, neraugoties uz ASV un Irānas vienošanos par kara izbeigšanu tuvajos austrumos, tai skaitā Libānā. ASV prezidents Donalds Trumps vakar norādīja, ka Izraēlē karā pret Irānas atbalstīto teroristu grupējumu Hizbollah Libānā ir jārīkojas atbildīgāk. Un vēl Krievijas karakuģa apkalpe Lamanša šaurumā veikusi brīdinājumu šāvienus britu jahtas virzienā pēc tam, kad tā pietuvojusies fregatei admirāli Grigorovič. Gan Lielbritānijas, gan Krievijas amatpersonas apstiprinājuši šo incidentu, norādot, ka iepriekš tika izmantoti skaņas signāli, radiosakari un signāli raķetes. Pēc Krievijas sniegtās informācijas jahta atradusies tikai aptuveni 150 metru attālumā no karakuģa un šāvieni kalpojuši kā brīdinājums nevis bijuši vērsti pret pašu jahtu. Par cietušajiem vai bojājumiem netiek ziņots un incidentu pagaidām vērtē kā atsevišķu gadījumu.

0: Džūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Džūgas, laiks nogaršot, laiks novērtēt.
1: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV!
2: Ko tas nozīmē?
1: Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV, labs pirkums sākas ar Eiro bums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQ VH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Rūta, vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
5: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
4: Tieši tā, lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
5: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
4: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10:45.
5: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.
6: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti.
7: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
8: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
7: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera mužas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muža tikai Latvijā darīts amatālus.
9: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.

0: Tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk iepērcies internetveikalā salakafe.lv.
2: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
3: Kur rīti sākas ar kafijas terases, bet vakari es 2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
4: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt.
5: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā, līdz ko izdzirdi šo signālu.
4: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt.
5: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tev vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
2: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
6: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: kā mēs tā maigi mēģinām ieiet ēterā, lai nevienam nenorautu miega beidzamo fāzi. Tad, tas ir medicīniskais termins kaut kāds, ne? Miega fāze.
1: Nu, noslēdzošā. Vairāk. Jā, noslēdzošā.
0: Nu, es nezinu. Labi,
1: nu, labi, jācer, ceturtā. Ka viņš jums ir pagājis veiksmīgi un jums miega peli ir aizvilkusies. Līdz vakaram prom kaut kur. Labrīt, un ir jau trešdiena, un ir Artūra un Artu diena, un šodien ir 14 grādi paredzēti, bet ir aizdomas, ka uzkarsīs gaisa līdz 19.
0: Nu, tas jau ir daudz.
1: Jā, jā. Bet ir tāds ļoti spirgts un gaiss tāds patīkams. Ja var elpot ļoti viegli un labi. Arti daudz ir un Artūra arī daudz. 12 tūkstoši Artūra ir.
0: Nu, viens no tiem ir arī stāriņa Artūrs, jā. Brīvdien
1: jā,
0: Artūrs.
1: Jā, mednis.
0: Mednim Artūram
1: sveiciens. Sveiciens viņam, jā. Nu, tur būs ko rauties visām bodēm, kas atbild par dāvanām.
0: O jā, o jā. Sveiciens manam brālēnam Martim. Viņš man ir pirmavots, ja kaut kas notiek tur pie robežā. Jā.
1: Nu, kurā pie robežā?
0: Nu, kurā, kurā. Nu, pie robežā pie Lāču. Tur.
1: A, tā jā.
0: Jā, jā. Tārts,
1: tas cis, kur man, tagad atkal bija redzēts viens, atkal kur bija redzēts, kur bija redzēts. Zini, kas jau, es jau tik tālu, es jau aizdomājusies, ka varbūt aiziet uz to mednieku veikalu pēc tā pipargāzītes, ko tev nepaķert.
0: Tu jau neesi mežā gājies. Jā. Tev jau centrāli tirgu nevajadzēs pipargāzi.
1: Man ar tiem lāčiem, ar tiem suņiem kādreiz sanāk noiet pa mežu. Ops, tāds, es, kur man, tagad atkal bija redzēts viens, atkal kur bija redzēts, kur bija redzēts. Zini, kas jau, es jau tik tālu, es jau aizdomājusies, ka varbūt aiziet uz to mednieku veikalu pēc tā pipargāzītes, ko tev nepaķert.
0: Tu jau neesi mežā gājies.
1: Jā.
0: Tev jau centrāli tirgu nevajadzēs pipargāzi.
1: Man ar tiem lāčiem, ar tiem suņiem kādreiz sanāk noiet pa mežu taciņām.
0: Oi, nu kas tev

0: uzdubul tos, nu, tur, kur prezidents dzīvo.
1: Es domāju, ka es neko neizpaudu, nekādu noslēpumu. Baigo.
2: Nu, tu domā lācim?
1: Nē, es, nu vispār pasaulē.
2: Nu, nē, nu pasaulē, tak zinu, kur prezidents rezidē.
1: Prezidentam dubultos, pašā Jūrmalas viduklītī.
2: Jā, jā. Nu,
1: tur, kur Jūrmala, jūs tā izstāvotājies tā kā sievieti Jūrmala, jo es kā sievieti stēlojos, ne sievieti. O tu, nu, kur no ir viduklīts, tur, nu, vienreiz ir. Un tur dzīvo prezidents, faktiski nabiņā.
2: Faktiski jādzīvo tuvāk prezidentam, tad būs arī drošāk.
1: Jā.
2: Faktiski.
1: Labi, mēs te aizpilozofējam. Mēs patiesībā vēl tāda krietna darba diena priekšā un tojās jau svētku noskaņa. To var just visādos darbu spiedienos iekšā, ja, jo, teiksim, mēs vairākas dienas jau pēc kārtas sakam, ka mēs līdz jāņiem. Tad es aiziešu, tad kolēģīts aizies, ja tur kaut kā tā. Mēs pamīšusiesim.
2: Mums ir katram savs kalendārs, un tas ir diezgan skaidrs. Jā,
1: bet tā visi tie darbi ir jāpaveic, un to var just arī gaisā. Cilvēki arī kaut kā steidz līdz āņiem paveikt visu kaut ko. Rēķinieties to, ka arī īroka. Nu, īroka ko raks? Viņu nekad nepeiks rakt.
2: Nu, jāsaprot, jā, ka Rīga tā ir, nu, kaut kāda mums ikdienā redzamā daļa. Vēl jau ir neparastais rīdzinieks, viņš dzīvo apakšā.
1: Tur tie racei, tie kaut ko zina vairāk pa mums. Tie ir roku un roku. Viņiem nekādu iebildumu nebūtu, ja tur viņi arī atrast kaut ko apakšā. Nu, labi, jebkurā gadījumā. Labrīt, un ar mums draudzēties ir izdevīgi.
2: O, jā, mums ir izdevīgi. Mums būs viena agrā rīta spēle vēl pirms sporta frīdā. Tas ir bez 10:08. Maķinīt ātrāk, kad sanāk. Signāli turpinām medīt. Skrodardienas silmičos citāta spēle. Tas viss zopastā.

0: Priecāties par katru līgo viesi? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam 10 Rīgas miesnieks dažādi veidi 300 grami, 30% atlaide. Tikmēr līdz 22. jūnijam Armands Rimi karti minerālu ūdens Venden 3 veidi 1,5 litri, 59 centi. Zefīrs Pergale glazēts 550 grami, 2,99 €. Rimi.
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
2: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
3: No 16. līdz 23. jūnijam arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mērcēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
6: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
7: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu radio starpiem dienvidos 2045. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Wondersalā The Prodigy.

0: piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā no dienvida austrumiem pakāpeniski pastiprināsies anticiklona ietekme, tādēļ valsts rietumos debesis dienas gaitā skaidrosies. Vietām vēl gaidāmas īslaicīgas lietus, bet no pēcpusdienas valsts austrumu šķērsos nokrišņu zona, kas tur atnesīs lietu. Rietumu ziemeļrietumu vēža dienas vidū valsts ziemeļos brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-16 metriem sekundē un gaiss šodien iesils līdz plus 15-20 grādiem. Rīgā dienas gaitā debesis kāpeniski skaidrosies, iespējams vien neliels lietus, pušot lēnam līdz mērenam rietumu vējam, gaisa temperatūra galvaspilsētā paaugstināsies līdz plus 18, plus 19 grādiem.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko?
1: Ir 7:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Krievijas uzbrukumos Ukrainā vakar nogalināti vismaz 8 cilvēki. Rīgā šodien informēs par starptautiskajām militārajām mācībām Baltops 2026 un saistībā ar šīm mācībām galvaspilsētā ieradīsies arī Francijas karakuģis. Pie okupācijas muzeja šodien atklās izstādi par Krievijas hibrīdu karu pret Latviju, piedāvājot skatījumu uz Padomju Savienības īstenotajām darbībām pret Latviju Otrā pasaules kara priekšvakarā un okupācijas laikā. Centrālā vēlēšana komisija šodien informēs par gatavošanos 2026. Gada Saeimas vēlēšanām. Komisijas pārstāvis skaidros vēlēšanu drošības jautājumus un gatavību dažādiem iespējamiem scenārijiem. Bet Saeimas komisijas sēdē šodien paredzēts izvērtēt gatavību Saeimas vēlēšanām, īpašu uzmanību pievēršot tehniskajai gatavībai, termiņu ievērošanai un procesa drošības garantijām. Ministru kabinets plāno paplašināt aizliegto lauksaimniecības un lobarības produktu sarakstu importam no Krievijas un Baltkrievijas. Latvijas banku peļņa šā gada pirmajā ceturksnī sarukusi līdz 100 miljoniem eiro, bet kopējais nodokļu parāds Latvijā jūnija sākumā samazinājies līdz 814 miljoniem eiro. Premjerministrs Andris Kulbergs norāda, ka ēnu ekonomikas pieaugums liecina par nepareizu attīstības virzienu valstī. Operatīvo dienestu pārstāvi šodien informēs par aktuālajiem drošības riskiem svētku laikā, vienlaikus sniedzot iedzīvotājiem praktiskus ieteikumus, kā svinēt Jāņus droši uz ceļa pie ūdens un svētku pasākumos. Un vēl Rīgā šodien sāksies ielīgošanas pasākumu programma ieskandidot vasaras salgriežu svinības. Pirmais pasākums šovakar notiks Čiekurkalnā, kur paredzēts ielīgošanas uguns rituāls kopā ar folkloras kopu Delve.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Dance No More. 7:36 ir pareizais laiks. Labrīt.
1: Labrīt, nu laiks ieskatīties ezotēvijā.
0: Labi,
1: jo, bet šitas ir maģiskais laiks, starp citu, ja? To tu zini, ja?
0: Nu,
1: to es ceru, ka tu zini,
0: pēc kalendāra zini, ka ir maģiskais laiks.
1: Ja. Tas līdz saulstāviem, tur baigi viss kaut kas jādara.
0: Nu, jā.
1: Nu tā, tad trešdiena, ja mums šodien ir, Dievs, Merkūra diena, jau paliek interesanti. Un spēks slēpjas drosmē, bet tajā, kas tevi emocija drosme, ja? Savas personīgās robežas jāaizsargā. Un šodien jāstāv uz mājas sliekšņa un jāsaka, ka nevienu svešu iekšā es nelaidīšu, tikai tos, kuri ir manu akceptu saņēmuši. Un enerģija vērst uz rīcību, tā jābūt virzītai uz iekšējās vides sakārtošanu. Nu tad mājā kārto, ja? Aktīva rīcība vislabāk padod tad, ja jutīsies droši un aizsargāt savā emocionālajā tāpā. Ej uz mājām kārto māju, citiem vadiem runājot. Un kā tev?
0: Tu prasi kā man. Kā es domāju, ka tu paliki tā, ka viņš viņa arī vēl turpināja. Nu, paņemsim caur tevi alternatīvo kalendāru.
1: Aiziet.
0: Tā, es saprotu, šodien es atnākusi pie saviem kolēģiem atkal ar
1: tradicionālu. Ar bakožām aizītēm? Un kazas ir? Apēc, kad ir daži dietas līdz atvaļinājumam?
0: Tas nozīmē, patiesībā tas nozīmē to, ka nu, kaut kāda svinēšana mājās ir bijusi. Mm-hmm. Un tu jau pati vakar arī nu, iznāca šajā publiskajā telpā ar paziņojumu, ka jūsu ģimenē
1: kopdzīvē
0: de jure 20 gadu jubilē.
1: De jure.
0: 20 gadu jubilē. Tad, tas, kas palika pāri.
1: Okay,
0: tas ir labi, jā. Šodien ir Nacionālā ābols strūdels diena. Garšīgs pasākums. Šodien ir pasakam paldies skolotājai.
1: Kurai? Vienalga, tā, kas iemācīja burtīt.
0: Tas, kas tev dzīvē kaut ko jauns apāršus atklāja. Un šodien ir Nacionālā maskotu diena. Nu, animatori, maskoti. Nu, tas, ko mēs prognozējām ar Grigalīt, ka tev kā pārsteigums vakarā.
1: Tā ir baltais lācis.
0: Nu, baltais lācis, jā, dejotājs.
1: Baltais lācis, dejotājs, un tā ir tā. Starp citu.
0: Bet starp citu, tas nav vieglākais darbiņš.
1: Ko tu runāji, zini, kad čaldi ieraudzīja apakšā zem ķekavas vīstiņas?
0: Jā, nu, kāds viņš
1: bija? Šausmīgs spēcīgs.
0: Jā.
1: Bet viņam arī jābūt spēcīgā.
0: Nē, tur ir atkarībā no tā, kas ir, nu, pats maskots,
1: jā.
0: Vai nu ir jābūt baigam žiperim, kurš čan, kustās miči, to te darās, jā, nu, vai spēcīgam šalim, kurš iznes ķekavas vīstiņu.
1: Pats viņam te parlona grūta dzīve ir iekšā. Nu, kā tu iedomājies savu karstā laikā slikti, lietainā slikti, visi slikti tur apakšā. Ka jāskried slikti, ka jāstāv slikti. Vā! Tu, man liekas,
0: nebija tā. Nu, maskots jau parasti ir nerunātājs, vai ne? Viņš vairāk tā kā ar kustībām, jā, darbībām iznes šo stāstu. Jā. Staisni vēl vakar mājās braucot domāju nu, par to potenciālo pārsteigumu kopdzīves. Tad es atcerējos, ka nu, man tak uz tā Valmieras ielas elkoņa redzēt arī šitā te maskots puķe uz ziedu veikalu.
1: Nu tā, jā, tā ir aicinā. Iekšā rāvē.
0: Es kā reiz uz kāzu jubilēju maskots puķe.
1: Bet ko viņa darīt tā puķe? Atnāks, nu, čau. Atķerēt kāda... lācis vismaz var laimenēs. Jā,
0: kaut kādā rotaļā.
1: tādā veidā. Skaidrs. Ne, ne, var, tas jau dzīvi krāšņo. Ja? Nu, katrs, kurš tā ir nedaudz aizdomājies par to, vai vajadzētu, vai nevajadzētu, vajag. Tas krāšņo dzīvi.
0: Tas krāšņo dzīvi, jā. Dzīvi krāšņo arī labi klāts un bagātīgi klāts galds. Aha. Un te mums tālkā nāk konditorei sala. Ja? Radio spēle.
1: Tu līdz sāk.
2: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti. Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmolu Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
4: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Sadalin Easy Care netīrumus atgrūdoša sienu krāsa. 10 litri matātas krāsas tikai 59,99 un vēl bezmaksas tonēšana visām Sadalin krāsām līdz 30. jūnijam. Akcijas tikai veikalā Mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv. 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
9: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
8: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
1: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu, garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk, ja pērcies internetu veikalā salakafe.lv.
8: Pačukstēšu jums, mīļie klausītāji, ka pirms svētku virpulī izspēlēsim aizrautīgu Star FM konkursu Zoopastā 7:45. Atbildi uz jautājumiem un laimē dāvanu kārti no konditorijas Sala.
1: Jau vairāk nekā 30 gadus Sala ir senākā konditorija Rīgā. Nu, un rada tādu skaistu aromātu ap sevi, ja mēs ejam garām, tad mēs vienmēr iet iekšā, jo šīs garšas arī vieno paudzes un ar rūpīgu koptam tradīcijām un iemīļoto recepšu palīdzību top gardumu, kas saistās visiem ar svētkiem, ar skaistām mātviņām un tuvojoties īpašiem notikumiem Sala parūpēsies par visu svētku galdu no tortēm, kūkām līdz pat uzkodām pamatēdieniem un pat desertiem. Nu, ienāciet ciemos un uziniet vairāk www.salakafe.lv.
0: Ienāciet ciemos arī stāriņā. Mums ir bišķi cits durvi kods, ja? 6744-7744. Nejaukt ar WhatsApp numuru. Skatos, kāds mums dēdzīgi mēģina sazvanīt
1: WhatsApp. Nevajag WhatsAppu!
0: WhatsApps ir visam citam izamot zvanīšanai. Mums konkursi jau mums ir tālviņa līnija, ja? Tā, nu, te strīpā daudz gribētāju uzspēlēt. Labrīt pirmajam zvanītājam ar pirmā zvana priekšrocību. Kā tev sauc?
10: Īveta sazvanīja jūs.
1: Labrīt, labrīt,
0: labrīt, labrīt. Tā Īveta ir ceļā kaut kur, es skatos.
10: No uz darbiņiem.
0: Nē, es jau redzu visu, jā. Skaidrs, ka uz darbiņu. Tā Īveta, pagaidi, mums ir otrs spēlētājs. Labrīt.
11: Labrīt.
0: Un tev kā sauc?
11: Emīls.
0: Emīls arī ceļā uz darbu.
1: Tā, tad es sākušu ar Īvetu.
0: Nu, tu sāc ar Īvētu, jā, es ar Emīlu.
1: Kura ir šī brīža pati pirktākā torte uzņēmumā? Burkānu valu riekstu torte, brownies jeb medus torte?
10: Brownies.
0: Emīl, tev savs jautājums. Kura ir pat... Kura ir pat... Emīl, tu man dzirdi?
1: Viņš atbild uz zivets.
0: Tev nevajag atbildēt zivets jautājumu, tev būs pašam savējiem. Kura ir pati pirktākā smalkmaizīte uzņēmumā? Atbilžu varianti. Kanēļa, kafijas vai siermaizīte?
11: Siermaizīte.
1: Nu, un cik gadi šogad salai palika? 27, 31 vai 32?
10: 31.
0: Emīl, kura no salas bezlaktozes kūkām ir piedāvājumā visjaunākā? Atbilžu variants. Tā ir torte Pilsdrupas, torte Avenīte vai slavenā torte Brownies?
11: Brownies,
0: bezlaktozes Brownies.
1: Labi, un tagad beidzamies jautājums. Ibetai, kādas ēdienu kategorijas piedāvā sala ēdināšanas servis? Tikai saldumi un deserti, ātrās uzkodas un kafijas dzērieni, jeb uzkodas pamatēdienu dzērieni un deserti?
10: No, trešais būs pareizais.
0: Emīl, svarīgs brīdis. Noslēdzošais uzdevums tev. Kura no šīm franču makarūnu garšām visbiežāk nonāk klientu groziņos? Dubaijas šokolādes makarūns, makarūns ar fotodruku vai aveņu siera kūkas makarūns?
11: Lai ir Dubaijas.
0: Ai, kas par spēli?
1: Spēli diezgan spraigi. Ivetai viena pareizi atbildi, manuprāt, arī...
0: Tādā veidā Iveta izrauga pēdējā jautājumā, Iveta, tev vienīgā pareizā atbilde. Jo vispār mēdus torti ir pati populārākā, pirktākā, salai paliek 32 gadi. Emīls labi iesāka ar siermaizīti, bet pēc tam tur aizgāja šķērsām nevis brownies, bet pilsdrupas. Un makarons populārākais ir tas ar fotodruku, personalizēts. Nu, tu šķi gribētu redzēt savu seju uz makaronu.
1: Nu, mēs savējos jau apēdām.
0: Mēs savējos tiešām apēdām. Tas nozīmē, Ivetai dāvanu kārte no konditorejas sāla apsveicam.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: studijā Toms Prāmnieks. Tom, pasties, mums pirmais freeride futbols notiek.
1: Jā, tā to tagad saucam. Labrīt, freeride futbols šobrīd, dāmas un kungi. Go 3, iespējams skatīties šobrīd Austrija pret Jordāniju. 1-0 šobrīd vadībā ir Austrijas izlase.
0: Pirmā puslaika izskaņā.
1: Jā, pirmā puslaika izskaņa tūlīt arī noslēgsies. Un jūs prasīsiet, kāpēc freeride futbols? Tāpēc, ka 7:00 tieši sākās. Apaļā stundā sākās futbols. Tam varam sekot līdzi un tie spēļu laiki. Es nezinu, kā tev vispār, tas, es jau pieredzis, man nav nevainas, ne?
0: Es teikšu tā, man nav par ko sūdzēties. Nu, protams, kaut kādas dziļās nakts spēles, nu tie divi, trīs tie ir tie neizdevīgākie laiki. Bet, kas attiecās, man šeit čempionāta gaidītākā spēle līdz šim, manā ziņā, ir šī vakar vēlā spēle.
1: Anglija,
0: nu, pēc Latvijas laika, Anglija, Horvātija.
1: Jā, protams, 23:00 TV6 tiešraidē to spēli varēs skatīties. Un vēl agrā spēle, pirms tam būs arī Portugāle ar Kongo Demokrātisko Republiku. Tur vienkārši futbols, vienkārši no rīta līdz vakaram. Un es arī patiesībā esmu ļoti pieredzis jau pie šiem spēļu laikiem. Ir ļoti agras spēles, ļoti agri no rīta arī spēles. Tā kā forši varam skatīties un baudīt futbolu. Vakar noteikti mēs baudījām futbolu. Francijas Senegāla. Tas bija arī ilgi gaidīts duels, un Francija pēc pirmā puslaika ar Senegālu spēlē neizšķirt 0-0, un tur jau zinot tas, to principiālo duelu arī no senegāliešu puses, un kad ar Franciju tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, un viņi savulaiks, ar citu arī ir vinnējuši, viņus arī pasaules kausa fināla turnīrā likās, un paskatīsimies, vai Senegāla nesagādās kādu pārsteigumu, bet tad Kylians Mbappé 1-0 66. Minūtē, Bradlijs par kolā 82. Minūtē, jau tāda drošība vārds, kā saka, apdrošināšanas vārds gū, bet Ibrahims un Baijē vienus atgū, un tad jau atkal drusītiņi nervozāk tās beigas, bet Mbappé vēl vienu. Iesita 3-1, tas bija kompensācijas 6. Minūtē, Francija uzvar. Tajā brīdī šķita Jānu Rekā Mbappé ķer rokā Miroslavu Klozi, un viņš ir ielicis, tā teikt, pareizajā pārnesumā, lai viņu noķertu, un visi jau arī lika to, ka visticamāk jau Mbappé būs tas, kurš noķers un apsteigs Klozi.
0: Teistās par visu laiku rezultatīvāko spēlētāju pasaules kausa.
1: Paldies, jā, es nepieminēju. 16 gūtie vārti pasaules kausa fināla turnīros Miroslavam Klozem, nu, un tad tagad par diviem mazāk ir. Tā Mbappé. Un tad pienāca nakts. Un naktī spēle aizvadīja Lionels Messi. Nakts aizsegāk. Iesita 3 vārtus pret Alžīriju un Argentīna 3-0. Izcīnīja uzvaru 3-0. Un kas notiek tajā brīdī? Messi atkārto rekordu. 16 vārdu. Vienā naktī tas viss notiek.
0: Zini, es domāju, ka ļoti retais tikai šaubās, ka Messi aizies garām, ja?
1: Jā, Mbappé arī aizies garām. Jo tas, kurš pēc turnīra būs vadībā.
0: Te ir atkarīgs, droši vien tas par komandas spēli, kur izlases nospēlēs veiksmīgāk, un tā arī dos lielākas iespējas kādam.
1: Tur jau tā lieta, un tas ir tiešām iespaidīgi, un Messi sasniedz Miroslavu Klozi, un nākamajā spēlē ar vienu precīzu sitienu, viņš jau var panākt jau jaunu rekordu.
0: Kas tad piedod, tu neizpastījies? Šis taču droši vien nav pirmais hat-triks Messi pasaules kausa fināla turnīrs.
1: Ka tiešām pirmais. Man liekas, ka ir, bet...
0: Jo, zikam, skaties uz Messi, tev šķiet, ka viņam visi rekordi jau piedara, viņš visi jau ir izdarījis.
1: Zin kā, viņš vienmēr piedalās visos vārtu gūmos, bet nevienmēr viņš tas, kurš pieliek punktu, tā ir tā atšķirība. Tā jau bez viņa jau nekas nenotiek. Un iespaidīgi, ne? Redz, kur saucās veterāns, vai ne? Messi, hat-triks aiziet. Argentīnē tātad uzvar vēl Norvēģija ar 4-1 pārspēju irāk, un Erlings Haalands ir divu vārtu autors. Pirmajā puslaikā 29. un 43. minūte, tur bija 1-0, 1-1, 2-1. Haalandam debija pasaules kausa fināla turnīrā.
0: Un kāreiz viņš arī ieliek labu pamatu tam, lai, nu, pastīsimies, protams, kā Norvēģija ies nākamajos pasaules kausa ciklos, bet jā, divu viņiem... vārti debijas spēlē, tas ir labs pamats.
1: Jā, viņiem tas futbols jau kopumā arī Norvēģija, tur ir materiāls sāk, un skatīsimies kāds nākotnē arī, jo nevienmēr tas materiāls, nu, redzam Itāliju, nu, nav, es jau garantēju to fināla turnīru. Tā kā tā Norvēģija, jā, 4-1 izcīnīja uzvaru, un arī pirmie trīs punkti kopvērtējumā, bet atgādinam, jā, Austrija, Jordānija ir... Drīz sāksies otrais puslaiks, jo redzēja Pauļus Jakels arī tad kaut kur staigā riņķī spēles komentētājs priecīgs, nu, tāds agrās rīts spēlīts. Šodien tā tad būs vakarā Portugāla pret Kongo Demokrātisko Republiku Go 3 un TV6 un TV3.lv Anglija Horvātija 23:00. Tālūk, tas ir vakara maratons.
0: Tūlīt sagaidām jautājumu no baibas.
2: Zoopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas, komforta eksperti.
3: futbolu mēs tagad runāsim, bet vai par pasaules līmeņa klubu diez vai, jo Beļģijā ir viens klubs, kas saucās Gente, ja? Jūs zināt, un viņam emblēmā ir indiāņa galva.
1: Jā, viņam divi tur, jā.
3: Indiāņa galva. Jā. Vai jūs zināt šo stāstu, kā tur, kā Beļģijā? Futbola klubām var būt indiāņu galvas virsū.
1: Es tā sāku iedomāties vienkārši par to, ka Beļģija blakus ir Nīderlande un bija kolonijas Ziemeļa Amerikā. Varbūt tas ir tā kaut kā saistīts kopā un tad varbūt kaut kur tur kaut kā tas ir salicies. Tas man vienīgais tāds ātrais scenārijs. Jo visādi citādi.
3: Bet vispār īstenībā, ja jūs šo stāstu nezināt, tad baigi grūti būs.
1: Nu, tā mēs nezinām.
3: Būs baigi grūti uzminēt.
1: Tā,
3: stāsts ir tāds, ka atbrauc cirkus uz Ģenti tālajā tur 1908. Gadā. To cirku, noorganizēja viens amerikāns, kurš, tā kā īsti līdz galam nebija indiāns, bet viņš te cirku atveidoja to indiānu. Mm-hmm. Un viņam vārds bija Buffalo Bills, viņš pats bija pieņēmušos. Pieņēma šo vārdu. Nu, tur garš stāsts, kāpēc viņš to izdarīja. Un tie ģentes iedzīvotāji bija tik pārņemti no tā, tik iespaidot no tā ceļojušā cirka un no tā Buffalo Bill, ka viņi vispār sākumā saukšu to Buffalo, jebkurā situācijā, kas viņus tā kā padarīja jautrus un visam. Un tad beigās futbola klubs, ja domāju, nu, ja tik labi iet tas sauklis, lai tas indiāns

0: piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā no dienvidu austrumiem pakāpeniski pastiprināsies anticiklona ietekme, tādēļ valsts rietumos debesis dienas gaitā skaidrosies. Vietām vēl gaidāms īslaicīgs lietus, bet no pēcpusdienas valsts austrumu šķērsos nokrišņu zona, kas tur atnesīs lietu. Rietumu ziemeļ rietumu vēžu dienas vidū valsts ziemeļos brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-16 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 15 plus 20 grādiem. Rīgā dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies iespējams. Vien neliels lietus, pūšot lēnam līdz mērenam rietumu vējam, gaisa temperatūra galvaspilsētā paaugstināsies līdz plus 18, plus 19 grādiem.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Ēnu ekonomikas pieaugums līdz 22% no IKP liecina par nepareizu valsts politikas virzību, tā uzskata ministru prezidents Andris Kulbergs, norādot, ka ēnu ekonomiku nevar mazināt tikai ar stingrāku kontroli, bet gan padarot legālo nodarbinātību izdevīgāku gan darba devējiem, gan darbiniekiem. Premjers īpaši kritizē minimālo sociālo iemaksu prasību nepilna laika darbiniekiem, uzskatot, ka tā mazajiem uzņēmumiem un arī reģionos rada papildu slogu un var veicināt aplokšņu algu izmaksu. Kulbergs arī uzsver, ka valstī jāveido uzņēmējdarbības vide, kurā godprātīgi strādājošie uzņēmēji jūtas atbalstīti, nevis sodīti. Kultūras ministrija rosinājusi izmaiņas likumā, kas paredz publisku pasākumu organizētājiem pienākumu nesākt vai pārtraukt pasākumu, ja izsludināts agrīnās brīdināšanas paziņojums par iespējamu apdraudējumu cilvēku drošībai. Grozījumi arī paredz, ka atsevišķos gadījumos organizētājiem nebūs pienākuma pilnībā atmaksāt biļešu vērtību, ja pasākums drošības apsvērumu dēļ tiek atcelts vai pārtraukts. ASV prezidents Donalds Trumps G7 samitā signalizējis gatavību pastiprināt spiedienu uz Krieviju, ja Eiropas sabiedrotie atbalstīs ASV centienus īstenot miera vienošanos ar Irānu, tā vēsta izdevums Politico. Pēc sarunām ar Ukrainas prezidentu Voldimiru Zelenski un citiem līderiem Trumps paziņojis par plāniem atjaunot sankcijas pret Krievijas naftas nozari. Tomēr sabiedrotie saglabā piesardzību, jo ASV prezidents iepriekš vairāk kārt mainījis savu nostāju Ukrainas jautājumā. Un vēl Eiropas parlaments apstiprinājis tirdzniecības vienošanos ar ASV, kas paredz 15% tarifu lielākajai daļai Eiropas Savienības preču, vienlaikus atceļot tarifus ASV rūpniecības precēm un paplašinot piekļuvi atsevišķiem ASV lauksaimniecības un jūras produktiem. Eiropas parlaments vienlaikus noteica aizsardzības mehānismus gadījumam, ja ASV tarifu politika radīs būtisku kaitējumu Eiropas rūpniecībai vai lauksaimniecībai. Un šī vienošanās stāsies spēkā pēc galīgā dalībvalstu apstiprinājuma.

0: riņķēt. Šodien iesils. Šodien būs siltāk nekā vakar. Tā jau ir tāda laba atskaites lieta. Un vispār brīvdienas soli mums atkal izteikt vasarīgs.
1: Jācer. Tas var būt sasilšu beidzot. Jo šis, nu tas drēgnums manī, nu ir ienesis tādu kaulos iekšā, tādu rudens sajūtu. Labi, dzīsim viņu projām. Klau, ir Stradiņu universitāte aizvadītajā gadā veikusi ļoti interesantu pētījumu. Kāds tu esi, Liepājniek?
0: Tieši Liepājnieki?
1: Liepājnieki, nu par Liepājniekiem.
0: Pagad, nu kā, kāds tu esi?
1: Kas tu esi, kas tevi interesē, kā tev bail, no viss, sāksim ar izskatu, ja? Liepājnieki ir visvieglākie iedzīvotāji Kurzemē, visvieglākie, bet ir tendence uz lieko svāru.
0: Pagaid, kāds ir vieglākie, bet tomēr...
1: Jā, bet nu vai varētu? Būt vēl vieglāk. Es saku, Kurzemē šausmīgs skats, Liepājā labāks, bet varētu būt vēl labāks. Tā ir tajā pētījumā, jā. Tā, vidēji Liepājniece svar 72,3 kilogramus, vidēji viens Liepājnieks svar 88. Nav tik trāk.
0: Normāls,
1: jā,
0: kā saka Liepājnieks.
1: Vidējais Liepājnieku veids izskatās pēc bumbiera.
0: Nu, ko tu stāv?
1: Figūru ziņā.
0: Nu, netaču.
1: Jā, vidējā Liepājniece pēc avokādo.
0: Pagai, bumbiers.
1: Jā.
0: Kā viņš ir apgriezts?
1: Diemžēl uz leju. Burnu zonā.
0: Es saprotu.
1: Paplutinājums. Tālāk ejam. Tātad nepatīk makšķerēt 68% Liepājnieku. Kaut gan atrodas starp ezeru un jūru. Nepatīk makšķerēt 42% saka besī. Viegli aizskaitinām ir.
0: Par makšķerēšanu.
1: Nē, tagad jau mēs ejam uz to. Tā. Makšķerēšana nepatīk visi 68%, viegli aizskaitinām 42%, 90% patīk kultūra.
0: Vai patīkiem?
1: Jā.
0: To es gan ļoti labi saprotu.
1: Tur ir tas roks, pat tas pats teātrīts un kas tik tur vēl nav viss. Patīk dziedāt 67%. Nu, tur jau katrā ģimenē, man liekas, pa kādam ansambļu dalībniekam. 59% nepatīk vietas ar daudziem cilvēkiem, tāpēc nepārspīlējiet ar to Liepājas turmēšanu vasarā.
0: Es domāju, tas ir kaut kāds šitais te Summersound ietekmē.
1: Jā, noteikti. 74% nepatīk kaulēties tirgu. Cik ir, tik ir. Tā ir labi īpaši, man arī Liepājas kaulēties. 48% zobi slikti.
0: Cik?
1: 48.
0: 48.
1: Vērtē, ka varētu būt labāk zobiņi. Tur atkal priecīga ziņa zobārstniecības kabinetiem. Tie var vērt vaļā Liepājā, tie paši atzīst, ka viņam slikt zobi. Tā, 90% gaļēdāji. Desnieks tikai ir veģitārais.
0: Tur jau zin, kā pilsēt pie jūras, tur vajadzētu būt tā kā uz jūras veltēm.
1: Jā, bet ēd zivis arī, nu, tai skaitā. 82% saka ēd zivis, ka šņakst vien. 55% atzīst, jā, esmu pieņēmies svarā.
0: Atgriežamies pie augļu tēmas.
1: No?
0: Labi, nu vīri vairāk kā bumbieri,
1: jā,
0: tu teici.
1: Jā.
0: Ko nozīmē, ka dāmas kā avokādo? Kāpēc tieši avokādo? Šis kaut kas absolūti neizteiksmīgs.
1: Kauliņš liels iekšā.
0: Skaidrs, kaulumās.
1: Jā, kauls, sapras. Liels kauls.
0: Viss, kad man tā kā cilvēks izskaidro.
1: Šitas tev patiks?
0: No?
1: 63% saka, fuj, negaršo rūkts alus. Rūkts.
0: Nu,
1: a kurš tas ir tas krabs?
0: Nezinu. Kāds?
1: A, ipa? Tas ir rūktais?
0: Tas ir, ipa mēdz būt, jā. Ipai pat ir rūktuma skala.
1: O, tad uz Liepāju nevedat. Tur 63% negaršo. Garšo medus.
0: Klausies, bet zikā, man prasītos, ka mēs tomēr varētu salīdzināt ar kādu citu pilsētu.
1: Nu, bet šitas ir Kurzemes vārdu nu, pētījums. Nezinu, vai viņiem interesēs rēzekniešu bumbieru formas cilvēku.
0: Nē, bet saprot, kā reiz tad iet to augļu līniju. Un, nu, Latvijas pilsētu vīriešiem ir, nu, kā saka, tas auglis.
1: Bumbiers?
0: Nu, ka, nē, nu, kaut kur bumbiers, kaut kur, nu, kaut kur banāns.
1: kur tu būtu banāns?
0: Kas varētu būt komplimentārākais auglis, nu, piemēram, vīrietim? Nu, formā, nu, do.
1: Auglis?
0: Nu, auglis, nu jā, iet savu augļiem.
1: Burkāds? Daudz.
0: Tā, oh, jā.
1: Kur kāds?
0: Pati pleci.
1: Tā kaut kur, jā.
0: Jā. Klausies, jā, no jā, taisās uz burkānu modi.
1: Jā, mēs par dārziņu
0: augļu. Un dāmām, kas mums ir tāds no auglīšiem, kurš ir tāds?
1: Tāds šmauks,
0: jā. Šmauks, jā. Bet tad viņš ir tāds, no.
1: Šit.
0: Nu,
1: tā,
0: īsti jau,
1: nu, banāns nevar teikt.
0: Kā tu modelēji piemeklēsi augli? Ko?
1: Es nezinu, pagaidu, pēc kā tā sievietes
0: varētu. Selerijas sakne kaut kā, ja?
1: Nu, kāpēc vai ne? Taisnas garš.
0: Jā.
1: Tāds.
0: Klausies, bet par to avokādo man vēl projekti.
1: Nu, bet paskaidrs, neko neizdomē, nekur ir avokādo.
0: Es saprotu, kāpēc avokādo, un tikpat labi tomātes tur varēja būt.
1: Nu, tomāts ir beidz, tad tur nu uz apliet.
0: Nav uz ko tad avokādo iet?
1: Viņš viņam ir galā tāds smailējums.
0: Sievietes pārģēles varētu būt. Uzzīmē man nāca pārģēle.
1: Nu, spārģēles tagad ir veikalos. Tagad ir spārģēļu laiks. Ēt, lūdzu, spārģēlī.
0: Labi, bet tas kā ēt.
1: Bet tas ir tāds
0: stāv. Zemes rieksta čaula sievietei.
1: Nu, viņš, jā.
0: Jā, tur ir viduklīs.
1: Labi. Nu, ne jau visu vajag tai sievietei pielāgot. Sievieti, mēs jau šorīt konstatējām, ir kā jūrmala. No vienas puses ir tāda mierīga kā upe, otrs puses traka kā jūra pa vidām. Tais dubultos, tas viduklīts un sievieti kā jūrmala, vīrietis kā bumbieris.
0: Nu, jā, Liepā šķēļa bišķi savādāk tādā pastīsies uz bumbieru.
1: Nu, tāds pētījums par Liepājiem.
0: Labrīt, zaupastā, baibs vienies Gavari Jānis Romanovskis no 7:00 līdz 10:00.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 520 grami no Forevers 2,59 €. Siļķu filejas kaija noteikti veidi 3,65 €. Ar Lats karti tikai 3,25 €. Kviešu milti dobele ekstra 2 kg 1,69 €. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 €. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
5: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu. Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
6: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā.
5: Pirmais.
6: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai

0: ir vērtīgi.
1: Būvē kopā ar Rīgas Būvservisu. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
2: Mēnesis aptieka iestaka. Jūnijā visai zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Grazni, grazni, Jānīts jājā, līgoā, līgoā, nopušķotu kumeliņu līgoā.
4: Visu jūniju ielīgojam košākos Vērners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāsnes un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Vērners DE veikalos visā Latvijā.
5: Iedvesmojies dienai ar Starifem zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: kas tad mums ir atsaucies? Nu, šis ir signāla konkurss. Jums jau vajadzēja pierast, ja? Šodien ir jau trešdiena, tā ka trešdienā jau vajadzētu saprast, kad ir arī šāds. Kavas mūsu sazanīs?
1: Edvins.
0: Edvins. Tā, Edvinam ir kaut kāds dārziņš vai kaut kas tam līdzīgs?
1: Nav.
0: Edvin, klausies.
2: Šis būs tev.
0: Ja tu gribi maz pleķīt kaut kādu, vai nu, kaut kādu dārzmaiņu uz

0: būvēt kaut kur. Nu nav jau jābūvē tā, ka nu ārprāts un nevar ne galu, ne malu atrast. Tātad, šis ir īstais brīdis. Luminor piedāvā nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīs, ka citur saņēma labāku likmi, Luminor piedāvās vēl labāku. Nu, piedāvājums attiecas uz salīdzinamo kredītu un citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Un, ja jūs gribat vēl sīkāk uzzināt par šo visu pasākumu, tad ieiet luminors.lv un tur visu arī uzzināsiet.
1: Un, Edvīn, viens solīdz tuvāk lielajai nedēļas balvai 100 eiro degvielas karti no Luminor. Ir balva, kur piekdienas vakarā izlozēsim pie Egona autopilotā.
2: Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam tomāti Rimi Romantika 700 grami, 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 gramu iepakojumā 1,69 €. Rimi. Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi iet kopā.
4: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1,99 €. Kilograms cūka šķiņķa 2,99 € un pudele bezalkoholiskā alus tērvete paskat 99 €. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 €. LV svētkos par savējiem.
5: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
6: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
7: Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
8: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
9: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
10: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
11: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.

0: piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā no dienvidu austrumiem pakāpeniski pastiprināsies anticiklona ietekme, tādēļ valsts rietumos debesis dienas gaitā skaidrosies. Vietām vēl gaidāms īslaicīgs lietus, bet no pēcpusdienas valsts austrumu šķērsos nokrišņu zona, kas tur atnesīs lietu. Rietumu ziemeļrietumu vēju dienas vidū valsts ziemeļos brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-16 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 15 plus 20 grādiem. Rīgā dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies iespējams. Vien neliels lietus pūšot lēnam līdz mērenam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 19 grādiem.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
1: Ir 8:32 minūtes, ziņas īsumā ar tām studijā Ieveta Šnepa. Labrīt. Krievijas bruņoto spēku uzbrukumos Ukrainā vakar nogalināti vismaz 8 cilvēki. Uzbrukumi notika dienā, kad G7 valstu līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai. Ukraina līdz gada beigām plāno saražot 10 miljonus bezpilota lidaparātu, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, piebilstot, ka valsts spēj dubultot ražošanas apjomus. Krievija izmanto tā saukto krievu namu tīklu Āfrikā kā aizsegu ideoloģiskai ietekmēšanai un vietējo jauniešu vervēšanai dalībai karā pret Ukrainu, tā vēst Ukrainas izlūkdienests. Šodien tiks sniegta informācija par starptautiskajām militārajām mācībām Baltops 2026, kas Baltijas jūras reģionā, tostarp Latvijā, norisinās līdz 19. jūnijam. Saistībā ar šīm mācībām Rīgā šodien ieradīsies arī Francijas karakuģis. Saeimas komisijas sēdē šodien paredzēts izvērtēt gatavību rudenī gaidāmajām saeimas vēlēšanām, īpašu uzmanību pievēršot tehniskajai gatavībai, termiņu ievērošanai un procesa drošības garantijām. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija šodien tiksies ar satiksmes ministru Rihardu Kazlovski, lai pārunātu kritisko situāciju nozarē un iespējamos risinājumus tās stabilizēšanai. Šodien stājas spēkā Eiropas centrālās bankas pagājušajā nedēļā par 0,25% punktiem palielinātās procentu likmes. Latvijas banku peļņa šā gada pirmajā ceturksnī sarukusi līdz 100 miljoniem eiro, kas ir par 6,6% mazāk nekā pērnā gada attiecīgajā periodā, bet kopējais nodokļu parāds Latvijā jūnija sākumā samazinājies līdz 814 miljoniem eiro. Un vēl šodien Bolderājā norisināsies geto futbola turnīrs, kas pulcēs bērnus un jauniešus no Bolderājas un citām Rīgas apkaimēm. Šogad sacensībās varētu piedalīties vairāk nekā 100 komandas, padarot šo par līdz šim lielāko geto futbola posmu Bolderājā.

0: Mārdienā 17. jūnijas trešdiena, nedēļa līdz Jāņiem.
1: Jā, un es gribētu tevi atmest atpakaļ mazlietiņiem vēsturē. Un tu interesējies par vēsturi.
0: Nu, vēsturī.
1: Tā, padomu laikā, kā sauca Doma laukumu?
0: Doma laukumu?
1: Kā viņam adrese bija? Kā bija jāraksta uz radio? Adresīt, lūdzu, aiziet.
0: Pagaid. Doma laukums. Mm-hmm. Doma laukums nebija Doma laukums. Ja? Tiešām
1: no,
0: kaut kādajam tā...
1: Adrese nebija Doma laukums. Adrese nebija Doma.
0: Es par adresi nezinu, es tajā laikā vēl biju švaks radio klausītājs.
1: Adrese, tad, ja tu gribēji rakstīt uz mikrofonu, tev bija jāraksta 17. jūniņa laukums. Un 40. gads, 17. jūnijas Latvijas vēsturē traģisks datums, ja tātad ienāk padomju karaspēks un paziņo, ka viņi te paliks.
0: Pagai nebija arī kaut kūciņa 17. jūnijas?
1: Es atvainos biju. Staburādze, visa staburādze bija 17. jūnijas, nevis kūciņa.
0: Vēl trakāk.
1: Cepumi, tie paši mīļie, salgas cepumiņi.
0: Viņi gāja zem tā 17. jūnija.
1: Jā, jā, 17. jūnijas bija. Nu, un... Jā, varbūt tā ir tāda ļoti nepatīkama pagātne, bet viņi ir jāzina. Nu, tāpēc, ka ja tu nezinās pagātni, nevarēs saprast tagadni un paredzēt nākotni. Un tu, lai tas nekad neatkārtotos ļoti atbildīgi.
0: Tātad, ja mēs runājam par vēsturiskajiem notikumiem, 17. jūnijas Latvijas okupācijas datums.
1: Jā, jā. Un kādreiz
0: Doma laukums... vienlaicīgi šeit arī visas trīs Baltijas valsts, ja?
1: Nu, tur kaut kā jau dažu kaut kādu dienu droši vien atšķirība, bet principā, jā, tas plāns, tas viss ir Molotova-Ribbentropa pakta ietvaros, tika sadalīta Eiropa, un tad kā tad tie notikumi tālāk vijās, to jūs tā kā varat ieskatīties vēstures grāmatās un katrs tur pa savam atlasītos fakts, bet principā, jā, šī diena, 17. jūnijas, ka Latvijā bija traģiska diena un agrāk Doma laukums, tieši tā arī sautas 17. jūnijas.
0: Jā, nu vēl vēsturi par 17. jūniju, bet netik nepatīkamām lietām. Proti, New Yorkas ostā no Francijas tiek atvesta brīvības statujas. Nedomāju, zin kā tajā laikā no inženieriem ir ko pacīnīties, droši vien dabūt kājās brīvības statuju, ja?
1: Jā.
0: No Francijas atbrauc līdz New Yorkai, čen, viss šitais.
1: Nu, un tad es arī varu pateikt to, ka Islanda kļūst par republiku, jo pasludina neatkarību no Dānijas un kļūst par republiku. Tas ir 44. gads arī tāds, ja? Nu, kas mums vēl tēļ, jā?
0: Nu, zin, kas mums vēl viena no skatītākajām tiešraidēm pasaulē noteikti šajā dienā, un tas ir 1994. gads. Tā ir tā pakaļdzīšanās O.J. Simpsonam. Slepkavības stāsts, un pēc tam tas tiesas process un viss, kas tur notika. Tas bija viens no tādiem skatītākajiem momentiem. Tas ir vairākas televīzijas, kas ar helikopteriem to visu nodrošināja šo tiešraidu. Tu par ko tika pārtrauktas sporta sacensību pārraides, lai pieslēgtos tam, ko dara O.J. Simpsons.
1: Nu, redz, cilvēkiem patīk ašašižeta pavērsieni. Ašašižeta pavērsieni. Nebūs varbūt mūsu šī rīta galvenā tēma, bet, nu... vienu jānodzīvo dūšīgi, skaisti.
0: Jā, reka, mums vēl viens padomu bērns atcerās 17. jūniju. Nu, to cepums tur pa diagonāli bija saldībā uzrakstīt 17. jūniju.

0: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
1: Jā, nu tā viskaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
2: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos!
6: Top, top, top!
4: Vai tava saga nelien veļas mašīnā? Vai mājdzīvnieka spalvas ir uz visa, ko velc mugurā? Apavus pēc treniņa darētu atsmakot. Iepazīsties Smaržo – mūsdienīgas pašapkalpas veļas mazgātavas. Smaržo lielajās veļas mašīnās izmazgā lielo veļu, bet mājdzīvnieka sēdziņu atsevišķā mašīnā dzīvnieku tekstilam un ozonas kapī atsmako apavus vai jebko, kas smako. Līdz 30. jūnijam visā Smaržo mazgātavās super piedāvājums. Nāc un izmēģini un Smaržo tīrs!
7: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
8: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
9: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
10: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
9: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
11: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas. Jūties skaisti!
12: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Petcity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kilogramiem un lētāko saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Petcity – mīluļu izvēle.
13: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

0: kolēģīt, esam varduši domāt, ka vasaras sākums ir mācību gada noslēgums, vai ne? Lielajā vairumā gadījumā. Bet mums ir arī izņēmumi. No. Jo pēc deviņiem pie mums viesosies kustība Dakteris Klauns. Un tur kā reiz sākās uzņemšana. Nu, mācību procesa.
1: Nē, nu tā jau arī notiek augstskolā citās, kad sāk uzņemt, ja? Dalībnieks un tad tā kā uzņem un tad nu, visi laimīgi svin to uzņemšanu. Tad jau tajā rudenī sāk mācīties. Nezinu, vai viņi uzreiz
0: to sāk mācīties. To visi izjautāsim, jā, katru tā mācīšanās.
1: Ja nu kādam prāts nesās uz klaunu pusi, tad atveriet acis ausis un cien.
0: Un tie ir labā darba darītāji. Mēs šeit esam neizskaitāms reizes slavējuši dakteru klaunu. Dakterus klaunus, viņi ir vairāk. Viņi tiešām ir daudz un tie ir tie garstāvokļu uzlabotāji. Ja tajās situācijās, kuras nu, parasti ir bēdīgas ja, vai skumjas.
1: Slimnīca, jā.
0: Nu, slimnīca.
1: Jā, slimnīca. Slimnīcas koridori un palātes un uzņemšanas. Nu, tās nav priecīgākās vietas, bet tad, kad parādās dakteris klauns, tad tā dzīve uzreiz savādāk liekas.
0: Ja jūs interesē būt par dakteru klaunu, tad kā reiz pēc deviņiem neplēdiet garām sarunu. Šeit stāriņa ētrā zopastā ir bez 7 minūtēm 9.

0: savā ķekavā. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā no dienvidaustrumiem pakāpeniski pastiprinājusies anticiklona ietekme, tādēļ valsts rietumos debesis dienas gaitā skaidrosies. Vietām vēl gaidāmas īslaicīgas lietus, bet no pēcpusdienas valsts austrumu šķērsos nokrišņu zona, kas tur atnesīs lietu. Rietumu ziemeļu rietumu vēžu dienas vidū valsts ziemeļos brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-16 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 15 plus 20 grādiem. Rīgā dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies. Iespējams vien neliels lietus pušot lēnam līdz mērenam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18 plus 19 grādiem.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt. ASV prezidents Donalds Trumps G7 samitā signalizējis gatavību pastiprināt spiedienu uz Krieviju, ja Eiropas sabiedrotī atbalstīs ASV centienus īstenot miera vienošanos ar Irānu, tā vēst izdevums Politico. Pēc sarunām ar Ukrainas prezidentu Voldimiru Zelenski un citiem līderiem Trumps paziņojis par plāniem atjaunot sankcijas pret Krievijas naftas nozari. Tomēr sabiedrotie saglabā piesardzību, jo ASV prezidents iepriekš vairāk kārt mainījis savu nostāju Ukrainas jautājumā. Ēnu ekonomikas pieaugums līdz 22% no IKP liecina par nepareizu valsts politikas virzību, tā uzskata ministru prezidents Andris Kulbergs, norādot, ka ēnu ekonomiku nevar mazināt tikai ar stingrāku kontroli, bet gan padarot legālo nodarbinātību izdevīgāku gan darba devējiem, gan darbiniekiem. Premjers īpaši kritizē minimālo sociālo iemaksu prasību nepilna laika darbiniekiem, uzskatot, ka tā mazajiem uzņēmumiem un reģionos rada papildu slogu un var veicināt aplokšņu algu izmaksu. Kulbergs arī uzsver, ka valstī jāveido uzņēmējdarbības vide, kurā godprātīgi strādājošie uzņēmēji jūtas atbalstīti, nevis sodīti. Dailes teātra izrādē rīkojums numur 2 nav saskatāma politiskā aģitācija un tā vērtējama kā mākslas darbs, kurā birojs neiejaucas. Intervijā TV3 šorīt uzsvēra Knāba priekšnieks Jākaps Straumi, norādot, ka Knāba ir izvērtējis saņemto iesniegumu un pašlaik nesaskata pamatu tālākai rīcībai. Ar lūgumu vērtēt izrādi Knāba bija vērsies partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers, kurš pauda bāžas, ka iestudējums priekšvēlēšanu laikā varētu kalpot kā netieši politiskā aģitācija pret viņu un viņa partiju. Un vēl tuvākajās dienās Latvijā kļūs ievērojami siltāks. Nedēļas nogalē gaisa temperatūra daudzviet sasniegs plus 22, plus 27 grādus. Sestdien gaidāms pārsvarā sauss un saulains laiks, bet svētdien iespējami pērkona negaisi un tveica. Vasaras saulgriežu svinēsim svētdien 22. jūnijā un gada īsākā nakts gaidāma silta temperatūrai nenoslīdot zemāk par plus 13, plus 18 grādiem. Savukārt tuvojoties Jāņiem prognozes liecina par pakāpenisku temperatūras pazemināšanos un iespējumu lietaināka laika iestāšanos.
3: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: RFM studijā jau iemājo prieks un sviekli. Gan savādāk, Dr. Klauni ir atnākuši ciemos un ne tikai. Ir jau arī iemesls, sākās uzņemšana. Par to mēs, protams, kā norisināsies viss tas apmācības process, runāsim sākot ar septembri. Bet, nu kā jau parasti, vasaras sākumā tā tad lielā uzņemšana. Jo cilvēkam ir jāiegūst skaidrība, ir viņš ticis uzņemts vai ne? Un tad jau pie mācību procesa, kā es teicu, ķersimies septembrī. Pie mums šodien ciemos Marijāna Milovska, organizācijas Dakteris Klauns vadītāja un līdzdibinātāja. Arī Marija Smirnova, kuriem ir izgājis cauri Dakter Klauna skolai. Covid izlaidums, ja es tā saprotu. Pareizi, ja?
1: Jā,
0: čau, Marija. Marija ir zinām arī tad, kad viņa pārtopa par Dakter Klaunu, tad viņa ir Dakters E. Vienkārši, nav nekas jāsarežģīt. E, un visiem viss ir skaidrs. Nu, un viens pavisam dzīvelīgs klauns, dakters Vilnis Zeķītis.
2: Šveiki.
0: Nu, ko sākas uzņemšana? Ko tas nozīmē? Es zinu, ka gribētāji būs daudz. Kā jūs to jūtat? Vispār ir atsaucība?
1: Mēs to jūtām starp skolām, jo pienāk ļoti daudz pieteikumu. Kad tu varēs pieteikties Dr. Klauna skolai? Īpaši tas ir pēram 2 mēnešus pēc tā, ka mēs esam izsludinājuši jauno skolu un pieņemšana ir beigusies. Tāpēc, protams, mēs vēlēcam visas adreses un tiem, kuriem varam, tiem arī izsūtam informāciju, bet pārējiem, protams, skatoties mūsu Facebook un tagad mēdīs, paldies Star FM, mūsu lielajiem draugiem, tad tagad visi gribētāji zina. Gribētāji daudz pagājušie gadā, pagājušajā iesaukumā bija 10 cilvēku uz vienu vietu.
3: Oho, tas ir tā kā labajos laikos medicīnas institūtā.
0: Man kaut kas līdzīgs bija žurnālistiem to laikā.
3: Aktieriem, es teikšu tā.
1: Bet mēs jau runājam par medicīnas klaunātu kā par profesiju.
0: Jā.
1: Tā kā, jā, tur jau esam.
0: Tur galā ir kaut kāds papīrs arī, vai ne?
1: Tur galā ir papīrs, jā, un nopietnas apmācības starpā. Mm-hmm. Un nopietni atlas.
0: Ja tiešām kāds domā, ka tas nav nopietni, tad iedosim kaut vai šo termiņu. Ja? Tas ir tie 9 mēneši, tas ir viens mācību gads.
1: Tas ir viens mācību gads. Mēs mācāmies tad savu veidu, kā nu, tā ir laika ziņā neklātienē, jo tad ir jāieplāno katras otrās brīvdienas, nu, izņemot svētkus, bet mācāmies no septembra līdz maijam, un katras otrās brīvdienas plānojam pavadīt ļoti interesanti, absolūti fantastiskā kolektīvā, jo tā komanda parasti, kas vētās, viņi ir absolūti brīnišķīga, un, protams, jā, tās ir apmācības, lai palīdzētu bērniem, bet arī, kā mēs dzirdam no visiem mūsu studentiem un vēlāk arī daktariem klauniem, ka tas ir nenormāli dziļš un ļoti interesants pašizziņas ceļš.
0: Man ļoti interesē, kam tiek dota priekšroka, un kādas ir tās jau iegūtās zināšanas, kuras jūs ļoti novērtējat, un kā vispār notiek šī pieteikšanās atlase? Uzņemšanai.
1: Jā, mēs esam tāda, laikam, interesanta vieta, kur iesniegt, jo zināšanas, principā, mēs varam iemācīt gandrīz jebkuras. Mēs šeit vairāk runājam par īpašībām. Pats svarīgākā ir psiholoģiskais briedums un apziņa par to, kur tu nāc, un apziņa par sevi kopumā, kur tu atrodies. Tas ir viens. Otrs, protams, tā ir vēlēšanās pati svarīgākā un spēja just, izjust otru cilvēku, un mēs viņu saucam par empātiju, bet nejaucam viņu ar žēlošanu. Tā ir empātija, kur tu sajūt, kā cilvēks jūtās, un nevis tā kā, stāds un žēlo, un nevar tā kā kustēties.
3: Jā, un šī ir viena ļoti svarīga lieta, man liekas, ka jebkuram cilvēkam viņi vajadzētu iemācīties šo sajūtu. Jo tāpēc, ka nu, dzird apkārt, ka cilvēkam notiek kaut kā ķibeli, mm-hmm. ar veselību, nu vienalga, nu dzīve ir dzīve. Un tagad tev jānoiet pa to šauro taciņu, lai viņš neapvainojas, ka tu neesi nu, tāds cietsirdis, bet arī nesāc viņu žēlot, lai viņš neapvainojas par to, ka viņu uzskata par vāju. Un man liekas, ka šis ir tas pats grūtākais tajā jūsu profesijā, nu, klauna profesijā, tā ir.
4: Varbūt es drīkstēt piebilst, jā, kā tieši, manuprāt, tā kāda atšķirība un tas, ko mums māca klauna skolā, kad klauns ienāk slimnīca, mēs neienākam ar to sajūtu, ka zini, man tevis ir žēl, jo tev sāp un man tevis žēl un tev ir slikti. Klaunam ir tā izpratne, kā tu ienāc slimnīca, es zinu, ka tev ir slikti, bet es esmu gatavs būt tev blakus un izjust tas visas emocijas, kuras bērns tajā brīdī jūt, nevis apslāpēt tās, nevis tā, lai tas pazūd, bet lai bērns izjūt tas bailes, lai bērns varbūt izjūt tas bēdas, jo bērnam tik tiešām tajā brīdī var būt bēlu procedūra, un ir svarīgi, lai bērns izietu tam cauri, un klauns ir tajā brīdī, tur iekšā pie bērna klāt, pie medpersonāla, pie vecākiem klāt.
3: Tā drīkst darīt, ja?
4: Procedūra
3: laikā daktars klāns ir klāt, ja?
4: Jā, ļoti bieži mūs arī aicina būt klāt, un mēs arī ļoti novērtējam no medpersonāla puses to, kā viņi uzticas mums, jā. Un cenšas arī pa dažreiz mums izskaidrot, kas vispār notiek tā procedūra, lai arī mēs, ka klauniši saprotam, kas notiek, lai mums veidojas tā izpratne, jo dažreiz pēc tam tas zināšanas var izmantot arī ar citiem bērniem.
3: Un nu,
4: tam,
3: dzīvē.
4: Dzīve, protams, un arī citiem bērniem slimnīca jau dot iespēju iepazīt, kas ar viņiem notiks, un tad bērns uz to procedūru iet jau ar izpratni par to, kas tur būs, un principa pat jau tā kā, ar tādu tā kā prieku, un jā, es visu saprotu, es zinu, kas ar mani notiks, un man jau izstāstīja par to spēles veidā, tā, ka man ir droši. Un...
0: Klau, bet kā, nu kā spēr šīs īpašības saskatīt uzņemšanas procesā, jūs te teicu 10 uz vienu vietu, nu apmēram, ja? Jūs katru intervējat?
1: Jā, mums ir četras atlases pakāpes. Pirmajā, tad jūs aizpildat to anketu, ko šobrīd jau var aizpildīt, un es aicinu visus, ka jūs interesants ienākt mūsu mājaslapā, kas ir www.deraclowns.lv/skola. Tur viss ir detalizēti aprakstīts, un tad tā pirmais solis ir ankete, kas ir jāaizpilda, un šogad mums ir jaunums. Mēs arī ejam līdz ar tehnoloģijām un mēģinam arī tā kā sev padarīt nedaudz mazāk darba. Mēs aicinam ierakstīt mums 3 minūšu video, lai mēs jūs varam iepazīt. Un pēc šīm pirmā soļa, anketas un video, mēs aicinam uz otro kārtu, un tad tiešām ir intervija, Jāni. Jā. Tad ir intervija apmēram 20 minūtes 30, Zoomā tagad jau arī tā esam, un pēc tās intervijas mums ir vēl 2 atlases kārtas. Tad viena ir radošā diena, kur mēs vienkārši aktieru meistarību paskatāmies, improvizācija nav jābūt aktierim, nav jābūt obligāti pieredzēji aktieru meistarībā, to visu var iemācīt.
0: Bet mās plusiņš droši vien būs, ja tu proti spēlēt kādu mūzikas instrumentu.
1: Viņš noteikti būs, bet tas nebūs noteicošais. Zin kā, tomēr tas psiholoģiskais briedums, tas spēja izjust un grib vēlēšanās mācīties, ir svarīgākais. Jo pārējo, ja cilvēks ir atvērts, mēs varam iemācīt. Arī mēs tagad redzam, mēs, paldies, mums tagad mūža izglītība modē, jā, mēs redzam, ka mēs varam mācīties arī ļoti lielā vecumā. Mums ir dr. Klaunis.
3: Par vecumu, jā. No cik vecumu, no kāds ir vecums cenzis vai
1: cenzis ir no 18 un nav, jā, protams, jā, tomēr tas ir tomēr tas tāds darbs, kur tev jābūt ir nobrieduši un pieauguši un atbildība, bet augšējā cenzi nav, un es ļoti aicinu pieteikties, vecmāmiņas un vectētiņas, mums tādi daktari klauni arī ir, un ticiet man tas, ko jūs varat dot slimnīcā gan bērniem, gan vecākiem, gan medicīnas personālam ir absolūti neatsvarami.
3: Kāda medicīnas personālam arī vajag daktari klauni?
1: Viennozīmīgi.
0: Nu, tur visiem vecākiem arī vajag...
3: Nu, vecākiem es saprotu, bet personālam jūs arī kaut kā iet klāt un viņu uzmundrina.
4: Jā, jo tā saikne ar medpersonālu dot mums iespēju justies arī brīvāk, un tā ir arī, tam ir ļoti liela nozīme tai uzticībai, ko mēs saņēmam arī procedūru laikā, kad medpersonāls var uz mums paļauties, ka mēs būsim viņiem blakus klāt, tajā procedūra, un ka mēs varēsim palīdzēt tieši ar savu klātbūtni. Kā tas emocijas bērns iedos tā kā mums. Un
3: mēs te runājam par bērniem, bet mēs taču arī zinām, ka daktari klauni aiziet līdz senioriem, vai ne?
1: Jā, sākot ar šogad mēs strādājam arī ar senioriem, un šitā laikam būs pirmā skola, kur daktariem klauniem būs iespēja iemēģināt sevi. Ne visi var un grib iet pie senioriem strādāt, un tas ir normāli, bet tā visticamāk būs pašās beigās arī kā sadaļa apmācībām, kur daktari klauni varēs sevi iemēģināt un saprast, vai viņi ir gatavi iet strādāt, jo jā, primāri mums paliek bērni, tas ir un paliek, kā pirmais, bet nākamais, jā, virziens mums ir seniori.
0: Marijāna, atgriežamies mazliet vēsturē. Kad vispār sākās šī kustība Latvijā?
1: Mums šogad ir 14 gadi.
0: 14 gadi?
1: Jā.
0: Cik ir certificēto Dr. Klauna?
1: Zini, es vienbrīd mēģināju skaitīt, un šī mums ir 7. Skola. Parasti mūsu skolās ir tātad, pašās pirmajās no 17 līdz 25, 30 cilvēkiem uz BPD-jā.
0: Nu, protams, arī, ka šeit ir notikusi paaudžu nomaiņa, droši vien, vai ne?
1: Tur ir notikusi paaudžu nomaiņa, un, protams, ka cilvēkiem arī mainās prioritāti, piedzimst bērni, kāds aizbrauc projām, tāpēc mums esam spiest tās skolas veidot tik pa laikam, un, protams, lielākais izaicinājums ir noturēt cilvēkus pēc iespējas ilgāk programmā, jo mēs visi zinām, ka jo ilgāk mēs daram vienu lietu, jo profesionālāk mēs kļūstam, un Dr. Klauna nepārtraukti turpina mācīties. Bet kas man ļoti priecē par to, ka tas, ko mēs iemācam Dr. Klauna skolā, tas, ko Baiba minēja, ka jā, tas ir pamatā tam, ko mēs daram uz pamatdarbam slimnīcai. Bet arī tie, kurš vairs nestrādā par daktiem klauniem, viņi to spēju un māku nes ārā. Viņi jau nepaliek mazāk, viņi nes to ārā sabiedrībā. Tāpēc es domāju, ka es tagad sāku domāt, ir ļoti žēl, ka tie cilvēki nav programmā, bet viņi ir Latvijā, viņi ir mūsu sabiedrībā, un viņi to nes tālāk tik un tā un dot to savu ieguldījumu.
0: Vēl jautājums, kas varbūt interesē mūsu klausītāji, tas ir brīvprātīgais darbs.
1: Tas ir brīvprātīgais darbs tādā ziņā, ka tu tērē tam laiku, bet tā kā tas ir profesionāls darbs un tam ir prasīta tiešām liela profesionāla sagatavošanās, kā mēs runājam 9 mēneši, tad tālāk tev ir atbildība un pienākums strādāt vismaz vienu reizi nedēļā 3 stundas, tu var strādāt arī 3 reizi nedēļā, ne vairāk, jo darbs ir ļoti emocionāli iztukšojošs no vienas puses, no otras piepildošs, bet tomēr tu var sadegt diezgan drīz un tam ir prasīta tiešām liela profesionāla sagatavošanās. Kā mēs runājam 9 mēneši, tad tālāk tev ir atbildība un pienākums strādāt vismaz vienu reizi nedēļā 3 stundas, tu var strādāt arī 3 reizi nedēļā, ne vairāk, jo darbs ir ļoti emocionāli iztukšojošs, no vienas puses, no otras piepildošs, bet tomēr tu var sadegt diezgan drīz, un tad tev ir supervīzijas apmācības turpināt, īsāk sakot, tā ir profesija.

0: Grib nenāk, tad viņš nenāk. Mums ir atbildība.
1: Nu, tā tomēr motivācija, priekšā. Zinām arī, jā.
0: Tā ir motivācija un tā kā pateicība un, jā, savā ziņā.
1: Šeit ir jautājums. Vēlētos būt dakteris klauns, bet man ir pamatdarbs un darbdienās darba laikā nevarētu sniegt atbalstu. Kāda ir iespēja to darīt darbdienu vakaros un brīvdienās?
0: To, laikam, varētu izstāstīt Marija, tāpēc, ka viņa tieši ir šāds cilvēks. Viņa ne tikai strādā, bet arī mācās vēl maģistratūrā šobrīd.
2: Tā ir ļoti laba iespēja, ka mēs varam paši izolēties, kad mēs strādājam slimnīca. Un, piemēram, es strādāju tieši vakaros un vakara maiņas Bērnu kliniska universitātes slimnīca. Mums var notikt arī 7, 8, 9, pat dažreiz 10 vakarā. Tā kā, principā, viss ir atkarīgs no vēlmes, no cilvēka vēlmes to darīt.
1: To var salāgot arī ar pamatdarbu?
2: To var brīvi salāgot ar pamatdarbu.
1: Jā. Atgādinām vēlreiz, tātad drclowns.lv, tur plašāka informācija, nu, slīpsvītra skola, ja jūs gribat tāpat aizno trāpīt uz pieteikumu anketu, šeit arī mūsu klausītā izrāda interesi, un droši vien palielinājās pretendentu skaits uz vienu vietu pēc šīs sarunas.
0: Es ļoti, ļoti ceru.
3: Nu, ko mēs novēlam, lai jums sanāk ļoti talantīgi audzēkņi un lai šī kustība aug augumā.
1: Paldies.
4: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
5: Ar ko?
4: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
5: Tu ko, paradīze bija?
4: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
6: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt. Mēnesis satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
7: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
9: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
8: Lidl ir vērtīgi. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
10: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgo, līgo, no pušķotu kumeliņu līgo.
11: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS vēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
12: Vai tava saga nelien veļas mašīnā? Vai mājdzīvnieka spalvas ir uz visa, ko velc mugurā? Apavus pēc treniņa darētu atsmakot. Iepazīsties Smaržo! Mūsdienīgas pašapkalpas veļas mazgātavas. Smaržo lielajās veļas mašīnās izmazgā lielo veļu, bet mājdzīvnieka sēdziņu atsevišķā mašīnā dzīvnieku tekstilam un ozonaskapī atsmako apavus vai jebko, kas smako. Līdz 30. jūnijam visā Smaržo mazgātavās super piedāvājums. Nāc un izmēģini un Smaržo tīrs!
13: Nu, ko šogad Jāņos?
14: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar top! Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais siders Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
15: Top, top, top! And the Oscar goes to...
1: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
16: Un tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
17: Labas tradīcijas jāturpina.
16: Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
17: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
16: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatīts.

0: Reitēru. Un, ja kino, tad tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, that we're going, we don't need roads.
2: Senlauzis, veikalos Jusk ir klāt. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas veļai matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā no dienvidu austrumiem pakāpeniski pastiprināsies anticiklona ietekme, tādēļ valsts rietumos debesis dienas gaitā skaidrosies. Vietām vēl gaidāms īslaicīgs lietus, bet no pēcpusdienas valsts austrumu šķērsos nokrišņu zona, kas tur atnesīs lietu. Rietumu ziemeļrietumu vējš dienas vidū valsts ziemeļos brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-16 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 15 plus 20 grādiem. Rīgā dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies, iespējams vien neliels lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18 plus 19 grādiem.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko?
1: Ir 9:32 minūtes, ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepala. Brīd. Saima šodien izvērtēs gatavību rudenī gaidāmajām saimas vēlēšanām, īpašu uzmanību pievēršot tehniskajai gatavībai, termiņu ievērošanai un procesu drošības garantijām. Dēls teātra izrādē rīkojums numur 2 nav saskatāma politiskā aģitācija un tā vērtējama kā mākslas darbs, kurā birojas neiejaucas, tā intervijā TV3 šorīt uzsvēra Knab priekšnieks Jākaps Straumi. Latvijas pasažieru pārvadā Tāju asociācija šodien tiksies ar satiksmes ministru Rihardu Kozlovski, lai pārunātu kritisko situāciju nozarē un iespējamos risinājumus tās stabilizēšanai. Šodien tiks sniegta informācija par starptautiskajām militārajām mācībām Baltops 2026, kas Baltijas jūras reģionā, to starp Latvijā norisinās līdz 19. jūnijam. Saistībā ar šīm mācībām Rīgā šodien ieradīsies arī Francijas karakuģis. Krievijas karakuģa apkalpe Lamanša šaurumā veikusi brīdinājumu šāvienus britu jahtas virzienā pēc tam, kad tā pietuvojusies fregatei admirāli Grigorovič. Nav ziņu par cietušajiem vai bojājumiem jahtai. ASV bruņoties spēki vakar deva jaunu triecienu aizdomās par narkotiku kontrabandu turētam kuģim Klusā okeāna, austrumu daļā nogalnot vienu cilvēku. Bet Ukrainas austrumos vakar vakarā nogāzās šīs valsts gaisa spēku iznīcinātājs Su-24M ar diviem pilotiem, kas abi gājuši bojā. Katastrofas cēloņi un apstākļi vēl tiek noskaidroti. Operatīvo dienestu pārstāvi šodien informēs par aktuālākajiem drošības riskiem svētku laikā sniedzot iedzīvotājiem arī praktiskus ieteikumus, kā svinēt Jāņus droši. Rīgā šodien sāksies ielīgošanas pasākumu programma un pirmais pasākums notiks vakarā Čiekurkalnā, kur paredzēts ielīgošanas uguns rituāls kopā ar folkloras kopu Delve. Bet Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā šodien atklās topošā bērnu muzeja telpas. Muzejas darbu sāks nākamgad un tā būs sākumskolas vecuma bērniem domāta ekspozīcija un nodarbību programma, kas ļaus interaktīvā veidā izzināt veselību un dzīvības procesus.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Es lieliem un maziem ir 17. jūnijas trešdiena darba nedēļa vidū. Bet vienu otru tas par neuztrauc, jo ir jau arī atvaļinājuma laiks sācies, pateikt tā. Itin bieži sastopams un novērojams. Dabā ir atvaļinājums, jā, tā kā vienu otru satiek, viņš man saka, es uz brīvām kājām kādu laiku. Nu, mums arī tuvojās šis ļoti gaidītais vasaras nogrieznis, ko sauc par atvaļinājumu, bet, nu, svētki jau visiem tuvojās, ja mēs šodien nomērījām atkal 7 dienas līdz Jāņa dienai.
1: Jā, un, protams, periodika arī iezīmē šo Jāņu nākšanu dažādos veidos visādām pamācībām, kā vajag ēst, kā ģērbties, kā dziedāt, kā vispār labi justies. Un iedomās mūsu Agnesa Drunka, mūsu kolēģīte mūsējā. Viņai izrādās 24. Jūnijā ir dzimšanas diena, tā kā tevi vārda diena, tā kā visi tevi aizmirst, tad viņu aizmirst apsveikt dzimšanas dienā.
0: Kāreiz neaizmirst, es nekad neesmu izjūtu šo uzmanības trūku.
1: Nu, varbūt būtu bijis vairāk kaut kā.
0: Domāju, gan. Čak, ka tev no visām, nezinu, no visiem mēdījiem kliets, ka Jānim šodien vārda diena.
1: Nu, labi, tad tev ne, bet citiem Jāņiem reizēm gadās,
0: ka viņi tiešām dzirdējis, Jāni kādreiz sūdzamies par uzmanības trūkumu Jāņos. Nekādas jā. Dzīve.
1: Nu, labi, absolūti. Nu, Jānim tā varbūt. Ne,
0: varbūt Iemes no, vairāk cieši uz Ziemassvētkiem.
1: Varbūt, jā. Nu, kā jau mēs minējām, ja es piemēram, pazīstu Ievu, kurai ir Jāņos dzimšanas diena. Forš, paldies.
0: Ir tiešām paldies.
1: Paldies.
0: Ar lieliem
1: un vēl es zinu, ka Līgu, kurā Jāņos ir dzimšanas diena arī.
0: Na, tur visi normāli Līgu.
1: Viņi būs pie mums.
0: Jā, jā.
1: Man kāds neaizmirst viņu apsēst. Bet klausies, Agnes Drunka, kāpēc es uzsēdos uz viņu? Kā svinēt, kā nesvinēt, ko kā? Iedomājies, kāds viņai mīļākais Jāņu kokteilis ir? Tomātu sula. Un alus kopā.
0: Agnes, tu man nebeidz
1: pārsteigt. Žļurgu kaut kādu dzer. Tātad gaišais alus iekavās. Var arī būt bez alkoholiskais.
0: Jā, es ar citu baigām modīt.
1: Bet tas ir iekavās tikai, jā. Tomātsu, mazliet laimes uz pikantās garšvielas, bet patiks pipari klāt ledus. Un un glāzi smaliņu noteikti vai gafārtīti sālī. Mm-hmm. Un, protams, tad gribēsies nākamo. Slāpes.
0: Tad mazas ņēnā mērī sanāk
1: viši. Man trūs, mums alus ar tomātsu.
0: Normal.
1: Es tā kā vācu galdu nosta visu šito salēko palīgu varētu izmest ārā izdējā.
0: Redz.
1: Izrādās pavēlti to darīt.
0: Kaut kā jau tā pie tās
1: recepti. Paldies, Agnes, par kolosālu recepti.
0: Jā, bet paldies. Ir tradīcijas uz Līgo Jāņiem, un te ir stāsts par Skrodardienu Silmačos, Nacionālā teātra izrādi, par ko mēs sīkāk runāsim pēc brīža, dodot iespēju klausītājiem tikt pie Valmiera muiža alus dāvanas. Jā,
1: jā, jā, jā. Jā, jā, jā. Tu pat to alu vairāk, es pat to cikāti.
0: Nu, tieši tā.
2: Priecāties par katru Līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam. Desiņām Rīgas miesnieks dažādi veidi 300 grami. 30% atlaide. Tikmēr līdz 22. jūnijam. Armans Rimi karti minerālu ūdens Venden 3 veidi 1,5 litri. 59 centi. Zefīrs Pergale glazēts 550 grami. 2,99 €. Rimi. Daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
3: Cūka!
4: Vista! Ņemam abus! Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
3: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
4: Lai kūp grills un skan Līgo dziesmas.
3: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
4: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
5: Jāņu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
6: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
8: Spilva labi, iet kopā.
9: Cenlauzis, veikalos Jusk ir klāt. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas veļai matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
10: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
11: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
12: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover, lai iedvesmotu kustībai. Runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēju iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!

0: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
1: Gatavojies svētkiem kopā ar radio startēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Plāmaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
0: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera mužas salus darītāvs, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muža tikai Latvijas darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Nu, kolēģi, gatavs?
3: Nu, cik var Jāņiem būt gatavs, tik es esmu gatavs cilvēks.
2: Par gatavību runājot, gatavs ir arī Valmiera mužas īpašais skroderdienu silmačos alus. Tas uz svētkiem. Bet top, tiek darināts, un es tev teikšu tā, iet uz izķeršanu. Un tādā veidā tiek arī atbalstīts nacionālais teātris un izrādes skroderdienas silmačos. Jo kamēr vien būs izrādes, tikmēr latvieši svinēs Jāņus. Tā runā.
3: Jā.
2: Mums ir attiecīga balva citās spēles uzvarētājiem. Protams, ka nekur jau tālu no skroderdienām silmačos mēs neaiziesim. Turprat vien paliksim. Klausītāju uzdevums paliek nemainīgs. Pēc citāta atpazīt varoni.
3: Nu, tagad mums vajag kandidātus uz atminēšanu. Kā jūs sauc?
4: Dace.
3: Dace. Dacīt, nogriežat lūdzu rādio, tā būs vieglāk mums visiem.
4: Nogriezu jau, jā.
3: Kā tā pēdzamo reizi nogājāt līdz skroderdienām?
4: Pa televīziju bieži, bet tiešā nē, nav gadījies.
3: Bet jebkurā gadījumā tagad vajadzēs tiešām sakoncentrēties, jo tas būs citāds no slavenās trijotnes. Tur ir vairākas trijotnes, un tur ir viena trijotnīte, ir ļoti, ļoti slaven šito trijotnīte, ļoti gaida. Tātad, jums jāpasaka, kurš varonis saka šo tekstu, un tagad es citēju. Ek, cik tā nešpatna! Aiz to tie cilvēki runā, ka tēviņš viņu daudzot. O, vajag ar! Tādai vajag ar!
4: Es domāju, ka tā ir pildicīša.
3: Vai, man dieniņ, nu, ko mēs lai darām? Nu, nē, tā nav pildicīša. Nebija pindacējuši un viss, ja?
2: Viss!
3: Nākamais zvanītājs.
2: Tur izdarīs, nebija.
3: Tātad, vai jums svaigi vēl vienreiz to citāt, vai jūs jau zinat, kas tas ir?
2: Labrīt, vispār, kas mums zvan?
3: Jā, kas mums zvan?
5: Atbilžu varianti nebūs?
3: Tak, skroderdienām atbilžu varianti. Igors, Jegors un Feģe. Nu, kas tur tu traks neesi? Nu, kā tu skroderdienām varianti? Tev jāzina, no galvas tā lūga ir. Nu, aiziet, kas tu teici?
5: Es teiktu...
3: Nā. Nu, jau beidzās mūzika skaita.
5: Bebene.
3: Nu, bet pareizi.
2: Bet pareizi.
3: Tu tik nedroši man esi. Bebene. Bebu māte ir arī tā, kurai pīpēšana bija aktuāla.
2: Jā, tajā CV-jā. CV-jā bija arī pīpēšana.
3: Tā.
2: Jo vispār kā mums sauc uzrādāji?
3: Jā, kā jūs sauc vispār?
5: Kristaps.
2: Nu, tu jau zini, ka to mantu var dabūt vai nu Valmiera mužas salus tirgotavā līdzās salus darīta, vai arī tā saucamajās vēstniecībās. Un Rīgā vēstniecības atradīs Āgenskalna tirgu un Aristīda Brijāna ielā 9. Bet par pārējo jau aizskatrā.

0: zini, pilnīgi tagad tik tā kā gribās pa tām puķu pļavām augstu kāju cilādamai aiziet.
1: No kas tev liedz?
0: Es jau varu iešu. Klausies, es iešu, jo tāpēc, ka šis ir tas laiks, kad jāiet ir dabā, rasās, smelties.
1: Tu jau zini, ka tur ir arī bišķiņ jēga tam visam, tu esi mazliet tā kā aputeksnētās arī tajā vidīs.
0: Jā.
1: Pie smārku malas pieķerās puteksnes, tu viņi
0: esi. Tāpat ērcīte.
1: No ērcīte.
0: Viss vispār starp citu jā, par tām ērcēm runājot.
1: No.
0: Nevar zināt, no kā lielākas bailes no tā lāča vai no tām ērcēm. Padomā.
1: Jā, un es lāc, tā pasaulē ir iekārtojas. Ir lielais un ir mazais. Un arī riebi. Nē, nu lācis jau no riebi.
0: Nē, nu lācis ir šī barības ķēļa augšā. Tāpēc viņš ir riebīgs.
1: Lācim padarīgs.
0: Ir smums mišķiņ. Vienu pakāpienu.
1: Klausies, bet nu redz, man ar tevi grūti par to runāt. Tu jau neesi ne ogotais, ne saņot.
0: Nesu, jā,
1: nesu. Tu šo mani mežā neies.
0: Bet tu man vakar teici, ka esot Gailens mežā.
1: Gailens ir centrāla tirgu.
0: A, ir?
1: Jā,
0: nu,
1: Gaila necenā izlīdzinās ar trifeli. Ja? Un tas notiek tikai reizi gadā.
0: Ķeram šito mirkli.
1: Tas tikai viens nedēļas garo.
0: Uz visas prom uz centrālu tirgu.
1: Bet tātad par mežā iešanu. Redz, Māris, viņš jau nu, ir mežā gājis. Kā domā, mēs esam tālu no tā, ka mēs tos tiešām mednieku veiklos, tos piparbalons.
0: Jā, es vakar redzēju TikTokā sižetu, kā jāuzvedās. Bet tas ir mans gadījums. Mm-hmm. Pipar to. Mm-hmm. Liels tas aerosols ir.
1: Mēs skaits, ka liels.
0: Vesels maisiņš vajag maisiņš tur. Tur reāli.
2: Šitos jau liels, ka tev tur kaut kur čab un grab un tu ierauk to ķepu vienu.
1: Jā, bet es tikai domāju, ja tas pipargāzes baloniņš, nu lielais lācim paredzētais, nu aiziet, nu kā tāds jau modas kliedziens un tāds must have, ja saucamais mežā ejot. Kas, ja viņš nonāks Rīgas klubos?
0: A, tu zini anekdoti par zaķīti, kurš piedzēries ir?
1: Viss anekdotes, daudz anekdotes uz šīs bāzes ir veidotas.
0: Tā, tad zaķīts iet pa mežu, ir spārdat skudru pūšus.
1: Viņš jau ir dušā.
0: Jā. Pilās, un lāmājās ar upiem vārdiem uz vāverīti, ezīti, grūst, tas viss slikti ir. Nu, šī aizskrien pie lāča, lāci glāb. Nu, lāci, nu, glāb. Nu, tu esi mežu ķēniņš, lūdzu, glāb. Nu, un tagad lācis iet pa pēdām zaķītiem, viņš iet, zaķīts jūt, ka lācis viņam nāk virsū, šis slaižās no lāči, atrod mežā tā dīķī, ielēc dīķī, un tagad lācis pienāk pie tā dīķīša, viss tā kā līdzens ir, bet zaķa ausis ārā, viņš paķer, tu taisa ausīm izrauj ārā, zaķi bīksti dzert vienreiz! Un zaķi saka, lāci! Tu esi meža ķēniņš, bet mūsu zivis neaizties. Mīlīga, mūsu mīlīga anekdotī. Varbūt no lāčiem šādi vajag aizmukt.
1: Kaj tad arī tā, lai ausis iegrīst? Ja domājas, lācis tevi izceļ no tīķa aiz ausīm. Fuj, nu.
0: Nu, nav
1: šādi. Ej, viņa, paldies par kopā būšanu šajā rītā zaupastā. Vai jums ir viens gabari? Jā, ceram, nav satvedās, bet mūsu vietā Māris Grīgalis, tāds meža ķēniņš.
0: Arni, paņem no mana svētku galda maizītes.
2: Noteikti.
1: Tu zini, ja, par ko?
2: Jā, nu kā, nu vakar bija porcelāns.
1: 20 gadi laulībā runājam porcelāns. Lieliem paplašinātiem teikumiem.
0: Daudz neizvelk. mēs izvilkām.
1: Stinga laulībā, labi izčota. Star FM.
3: Ko Jāņos?
4: Jāņos.
5: Top.
6: Bums. Eiro aptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eiro Bums.
7: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
4: dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20 eiro 99 centiem. Bet veselības centru apvienības klinikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0106832 0106412 0100 54114.
5: Ja viss ir pareizi, mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādi. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
9: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētas medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās, 11:05. Otrajā cēlienā. Kopā

0: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
0: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

0: piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā rietumu, ziemeļrietumu vēja ātrums varētu sasniegt 9,14 metru sekundē. Pēcpusdienā vidzemē galvenokārt 16,19 metru sekundē, un tas būs visai brāzmains. Prognoze liecina, ka pārstāvā būs mākoņains. Vakarpusē no valsts rietumiem debesis skaidrosies. Nokrišņi būs mazāk nekā iepriekšējās dienās, bet tomēr atsevišķos posmos īslaicīgi līs. Arī gaisa temperatūra šodien dienas stundās pakāpsies līdz 15,20 grādiem. Arī galvaspilsētā šodien nokrišņi, lai arī nav gaidāmi, mākoņi daudzums ir visai liels un gaisa temperatūra 17,19 grādi.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko?

Klausītāji, jauna stunda ir klāt. Radio Star FM pēc zopas 3 stundas, protams, otrais cēliens 2 stundai līdz 12. Un Grigāls Mārs. Nedēļas vidū 17. jūnijas. Mums ir šodien šajā nedēļā, protams, pilnvērtīgi darba cēliens un katra diena darba no pils. No nākamajā nedēļā gan mēs baudīsim Līgo svētkus un Jāņus, vai ne? Pirmdien arī mums iekrīt brīvdiena 22. datums un tad no 23, 24 Līgo un Jāņu, otrdien, trešdien un tad divas dienas pastrādājam un atkal divas brīvdienas. Pēc 17. jūnijas, protams, kalendārā ir traktiem burtiem ierakstīts Artūrs un Artis. Suminātam sveicināt vārdu svētkos. Daudz laimes, puiši! Kalaža vienmēr mudina aicināt tuvāk pulksteni 4. Autopilotu laikam droši iesūtīt savu sveicienu, jo autopilots Egons Rēters sumina un sveicina. Viņam ir īpaši sveicienu rubri. Lai labs ceļavējuši draugi tieks pie stūras un ziņojam par sastrēgumiem, droši WhatsAppā 26788. Lai 28 7 4 4 7 7. O, lieta būs darīt. Labs ir. Jauka diena visiem. Aiziet, yes! O, šeit ir Michael Jackson balss. Tas ļoti, ļoti ritmisks un dinamisks. 3, 2, 1 un...

Savstarpēm 13 pār 10 dienām, otrajā cēlienā pirmo stundu aizvadot Andri, paldies tev liels. Andris ziņo par satiksmi galvaspilsētā un neretieši Andris pievieno savas ziņas, jo ikdien viņam paiet Rīgas ielās. Te nu Zemgala gatvē pie Ieriķa un Brīvības gatves posmas mašīna daudzuma braukšana lēnāk, sastrēgums vien veidojās, pagaidām gan ziņa nav, kas tur ir atgadījies. Arī uz Vanšu tiltu posmā Ķīpsā Jākabiela mašīna daudz braukšana lēnāk, arī uz Vienības gatves pie Irbenes un Ulmaņa gatves virziens par labi, tur gan zināms ceļa remonta darba un Vienības gatve ir sastrēgusi pamatīgi katru darba dienu. Tā Kuldīgas iela Daugavgrīvas un Slokas posmas arī šobrīd mašīna vairāk un ir braukšana lēnāk, kustība gan notiek, bet gausāk un ir gan lēna. Arī uz Lielirbas ielas pie Ventspils un Reliņa posmā izskatās šobrīd mašīna ir daudz. Maršals un Marta Ritau lielisks duets, tas maina visu. Tas

0: otrais cēliens Radio Star FM.
1: Stāriņā pareizāk šobrīd 10 un 22 minūtes, kā laiks skrien, bet trešdienas mums ir rubrika dienas, un arī šajā reizē mēs runāsimies par mūsu mīļajiem četrkājainajiem draugiem. Tēno, es likšu klāt arī konkursu, kurš šodien starp citu noslēgsies, bet nu ir vēl mazs brītiņš pievienot savu sveicienu un sveicienu savam četrkājainajam draugam, bet nu es gribēšu vairāk zināt, kāda bija tā pirmā satikšanās ar kaķēnu vai varbūt suņuku, un tēnu stāsts ir jāpievieno mūsu starpiem Latvijā, tātad tas pat Instagramā ir atrodams, un turpat es jūs modinu un aicinu, tas ir tādā video formātā, bet, nu, piemērojot komentārā droši savu stāstu, jums ir iespēja arī laimēt dāvanu kartu proti 50 eiro vērtībā, ko steiks ir apdrošināšana. Tālāk, to vēl var pievienot tāda starpēm Latvijam, meklējam mūsu Instagram kontā, tur droši pievienojam, un pēc 11. veiksim arī dienas laikā ievietosim arī dzene šo visu informāciju, kā nu mums būs veicies un karš tiek pie balvas. Bet rubrika jā, mirkli pēc pulksten 11.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Un, protams, zāpāri visam daudz labas mūzikas 24 stundas dienaktī Radio Star FM. Tenu klasika, kas piestāv noteikti otrajam cēlienam, Harijēm,

Ir 10:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

No Viegls Bugi Radio 10:33 minūtēs. Tā, mīļie draugi, paldies, jūs man nedaudz precizējāt. Sestdien 27. jūnijas, tas ir nu pēc nedēļas, kad ir Līgo svētku un Jāņa. Mēs tur burvīgi baudīsim un līgosim un priecāsimies. Pirmdien mums iekrīt brīvdiena, tātad 22. jūnijas, 23. 24. Protams, Līgo svētku un Jāņa. Tad nu mēs 25. metamies iekšā darbos, 26. arī metamies iekšā darbos. Un man precizē, ka sestdien Grigāli 27. jūnijas ir darba diena pārcelta no 22. jūnija, kas ir šajā reizē brīvdiena oficiāla. Tālāk, mīļie draugi, tā kā, jā, nu pastrādāsim un pēc tam jau atkal baudīsim brīvāku dienu un lieta būs darīt. Tālāk, ir mūzika tur brā! Atgādinu vēlreiz, nu karstā līnija, nu tas galvenokārt, ja nu gadījumā ir kāds kreņķis un pamatīgs un tagad ziņot gribās un tulīt, droši varam uzvanīt 6-7-4-4-7-7-4-4, bet tā mums, protams, pieejams ir WhatsApp audio video, arī zanā vēstula formātā droši varam sūtīt 2-8-4-4-7-7-4-4.

0: Ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LMT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
1: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu. Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
2: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
5: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV. 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk iepērcies internetveikalā salakafe.lv.
0: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacieties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
7: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, nopušķotu kumeliņu līgoā.
10: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DE svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāsnes un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
11: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu radio starpiem dienvidos pulksten 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi –
12: Tiekamies 27. jūnijā Wondersala The Prodigy koncertā.
13: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
14: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
15: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari ies 2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
16: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
17: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
16: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
17: Sazvani Radio Star FM pirmais un

degvielas iegādē. Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: 10:48 minūtēs izskan signāls. Otrā cēliena laikā, draugi mīļie, no jā, ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Mazdādiņš vai brīvdienu māja vai autostāvvieta vai garāža. Luminor piedāvā nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, Luminor piedāvās vēl labāku. Un starp citu piedāvājums attiecas uz salīdzinām kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredītu kopējām izmaksām. Nozināt vairāk, protams, ar luminor.lv, bet kas ir noķēris signālu otrajā cēlienā, tiek pierakstīts uz lielo nedēļas balvu. Un izlos piekdienu Egon laikā 100 eiro vērtā un kartē degvielai. Kurš ir laimīgais, kurš sazinājies ar otro cēlienu? Halo, sveicinām, labdien!
1: Edgars? Jā.
0: Edgar, nu cik reiz ķēri, ko signālu? Ķēri un beidzot noķēri.
1: No, vakar un šodien, jā.
0: Vakar un šodien. Edgar, kurā pusē atrodies, ko?
1: Tagad Iecava.
0: Iecava, labi. Kā Jāņos, kā Līgos sāks svinēs, ko?
1: Nu, kaut kur jābrauc uz zaļumballē.
0: Nu, pagaidi, nu Iecavā būs zaļumballe? Būs Līgošana?
1: Nē, cauri Iecavai
0: brauc. Jā, sapratu, skaidrs. Labi, Edgar, nenoliec klausot vēl pārsnījās, gribēju zināt, bet signāls izskanēs nākamais mājas laikā dienvidos, laikposmā no 12. Līdz 2.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Jā, nu tā viskaidri zina, Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina, Līgo.
6: No 16. Līdz 23. Jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols, 3 veidi, 65 vai 75 grami, 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
7: Ar Detralex īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
8: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk iepērcies internetveikalā salakafe.lv.
9: Pačukstēšu jums, mīļie klausītāji, ka pirms svētku virpulī izspēlēsim aizrautīgu Star FM konkursu zoopastā 7:45. Atbildi uz jautājumiem un laimē dāvanu kārti no konditorijas Sala.
10: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasei ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk.
8: Tehnoloģijas nosaka mūsu dzīvi, mūsu darbu un pat to, kā mēs atpūšamies.
11: Tava tehnoloģiju ziņu deva katru ceturtdienas rītu Radio Star FM zoopastā kopā ar viedekspertu Kristapu Skuteli, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un Dreamy, kas atzīti par pasaules numuru viens prēmium robotu putekļu sūcēju zīmoli.
8: Seko līdzi līdzi jaunākajām inovācijām, aktuāliem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm.
11: Izprotiet šodienu un ielūkojieties nākotnē. Tavs ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā pasaulē Dreamy.
12: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā. Atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
13: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuk, savgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuk LV un piedzīvo maģiskus savgriežus.
14: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
15: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baltu Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
16: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
17: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
18: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
19: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
20: Ir talants!
16: Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
21: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
22: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
21: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera mužas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muža tikai Latvijā darīts amatālus.
23: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
24: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
16: TV3 OV šķērsvītra piesakies!
25: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Tā, nu prognozes nemainās. Latvijā šodien sinoptiķi prognozēja ziemē rietumpuses vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Arī prognozes liecina, ka pārsvarā būs mākoņais laiks. Vakar pusē gan no valsts rietumiem debesis skaidrosies. Nogriešņi būs mazāk nekā iepriekšējās dienās, tomēr daudz vietu Latvijā arī šodien dienas stundās līs. Gaisa temperatūras 15-20 grādu robežās. Galvaspilsētā mākoņi ir daudz un šobrīd gaisa temperatūra plus 15-16. Dienas stundās gaisa iesils līdz 19 grādiem, bet Rīgā nokrišņus nesola.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mielulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās, 11.5. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
1: Tā, mīļie draugi, mums ir, protams, jau laba tradīcija otrajā cēlienā trešdienās runāt par mūsu četrkājainajiem draugiem rubrikā HIP mājdzīvnieku apdrošināšanas kampaņā Ilgi un laimīgi. Te nu arī gribētu uzreiz piemitināt, ka apdrošini savu suni un kaķi ilgi un laimīgi. Ja suni kaķīti apdrošinās pirms tā trešās dzimšanas dienas, medicīnas izdevumu sagumu varēs atjaunot līdz pat mājdzīvnieku mūža beigām, neatkarīgi no mīluļa vecuma. Tālāk, un vēl viena ļoti interesanta lieta, es gribētu aicināt jūs pievienot savu stāstu. Šepat WhatsAppā 284-47744. Nu, varbūt kādu atgadījumu, varbūt padalīties ar kādu atgadījumu, ko mēs varētu nolasīt arī šepat ēterā, nu, lai nu uz priekšu tā negadās citiem. Jā, droši pievienojam jau stāsta autors, kāds tiks arī zan pie kāds balviņus, jā. Šajā reizē arī esam aicinājuši uz sarunu Ilzi Rodz, kas ir IF mājdzīvnieku apdrošināšanas produktu vadītāja. Ilze, sveicināt, labdien!
2: Labdien!
1: Un arī zan Linda Muldiņa Stepānova, dinozo veterināra ārste. Labu dienu, Linda.
2: Labdien.
1: Tā, Linda, jautājums būs uzreiz jums, kādi svētu gardumi vai augi var būt bīstami suņiem un kaķiem? Varbūt arī kādu pieredzi.
2: No bīstamajiem augiem viennozīmīgi jāpiemina ir sīpolu puķes, kas ir kaitīgs gan suņiem, gan kaķiem. Tas ir tulpes, narcises, viens no indīgākajiem augiem lilijas. Pat neliela šo augu daļas uzņemšana, tai skaitā puķu ūdens, kurā stāvējušas lilijas, ir īpaši bīstams suņu un kaķu veselībai.
1: Pagalinda, uzreiz mazāt kāpe, tad tas nozīmē, ka mums, kā saimniekam, ir jābūt ļoti vērīgam, kur mēs tās puķis atstājam un kā tas četkānājienais var tikt klātam visam.
2: Jā, man ir bijis pieredzē gadījums kaķis vārdā Laimonis. Viņš ir 4 reizes uzņēmis indīgus augus, antūrijas, tulpes, 2 lilijas. Šobrīd pacienta stāvoklis ir nosacīts stabils, bet, protams, tas atstājas nopietnas sekas viņa veselībai.
1: Varbūt Ilze uzreiz jautājums jums, vai mājdzīvnieku apdrošināšana, piemēram, atlīdzina izdevumus par diennakts veterināro palīdzību, ja situācija ir akūta?
3: Jā, nu, kas ir interesanti, ka tieši svētku laikā vai vēlos vakaros nedēļas nogalēs tie gadījumi mēdz tiešām notikt bieži. Un jā, IF mājdzīvnieku apdrošināšana atlīdzina arī diennakts veterināro palīdzību.
1: Labi, un Linda, tad jautājums varbūt kā nākamais ir jums, varbūt nu, pēc svētkiem, nu, kas ir tāds novērots veterinārajā uzņemšanā, nu, piemēram, tie biežākie gadījumi?
2: Ļoti bieži ir saistīti gadījumi tieši ar neatbilstošas pārtikas uzņemšanu. Jā, attiecīgi ir jāpiemina, ka suņiem ir ļoti kaitīga vīnogu un taiskaitā arī rozīņu uzņemšana. Dažādi sīpolu veidīgā sīpolu ķiploki, avokādo, kas ir nopietns apdraudējums, šokolāde, kafija, protams, arī alkohols. Jā, tie ir tie produkti, kas var radīt ļoti nopietnas traucējumus gan sirdsdarbības nomākumu, elpošanas nomākumu, nervu darbības traucējumus, nieru problēmas. Jā, pēc būtības šie ir tādi produkti, kas ir riska zonā un attiecīgi pēc svētkiem ļoti bieži ir gadījumi, kad dzīvnieki ir uzņēmuši šādus produktus, kas ir atstāti bez uzraudzības.
1: Linda, aizkadrā mēs runājam, ka arī jums ir kāds spilgts piemērs, jā, no savas pieredzes.
2: Jā, ir ļoti interesants gadījums sunīts vārdā Vinnīs, jā, vislielākā kārumnieka vārds. Suns ir no Gulbenes puses, viņš bija uzņēmis, tas bija arī svētkos, nebija gan līgo svētki, bet viņš bija sasits burku ar Nutella šokolādes sviestu, ja, kas ir šokolāde, kā jūs minēju, ir viens no tiem bīstamajiem produktiem. Viņš bija jāpēc visu saturu kopā ar stikliem. Ja. Protams, ka mēs bez ķirurģiskas iejaukšanās neiztikām, bet suns ir sveiks un vesels.
1: Tā, mums ir jautājumi, un te Ilze būs par apdrošināšanu, vai mājdzīvnieku apdrošināšanu ārstēšanās izdevumiem ir kāds limits?
3: Jā, ir tā, ka apdrošināšanā kopumā izšķir gada limitus un gadījumu limitus. Tad mūsu, viens no mūsu jaunumiem ir tāds, ka gada limita IFMA aizdzīvnieku apdrošināšanā vairs nav. Tas nozīmē, ka mēs neskaitam, cik gadījumu klientam ir bijis gada laikā, bet ir šis te gadījumu limits. Tie ir 400, 700 vai 1000 eiro atkarībā no izvēlētā seguma. Un kas ir būtiski saprast, ko tad īsti nozīmē šis gadījuma limits. Tas nozīmē, ka, ja piemēram, mājdzīvnieks traumējas, gūst kaut kādu nopietnāku brūci, ir nepieciešams vairākas vizītes pie vetārsta, tas šis te viss būs viens gadījums, kurā būs šīs te vairākas vizītes, un tātad šis te viens gadījuma limits attieksies uz visu šo te ārstniecības ciklu.
1: Mm-hmm.
3: Savukārt, ja vēlāk notiek kaut kas cits, un piemēram, kaut kādas vēdera problēmas, svēmšana vai kaut kas tamlīdzīgs, tas jau būs cits gadījums, uz kuru attieksies atkal šis te gadījuma limits.
1: Mm-hmm.
3: Un kā es minēju pagājušajā reizi, tad pašrisks arī attiecās uz vienu šo te ārstniecības ciklu. Tas nozīmē, ka par katru vizīti pašrisks netiks ieturēts, tas notiek tikai uz šo te vienu gadījumu, vienu reizi.
1: Mm-hmm. Vēl viens jautājums ir no klausītāja. Jums ir akcija, apdrošināsi kaķi vai suni pirms tā trešās dzimšanas dienas medicīnas izdevuma saguma varēs atjaunot līdz pat mājdzīvnieku mūža beigām. Vai tas attiecās, ja man ir suņuks un kaķis, abi divi vēl nav sasnieguši 3 gadu vecumu? Tas ir var abus divus un uzreiz apdrošināt?
3: Jā, protams. Mēs apdrošinām gan suņus, gan kaķus, un ja to izdarīsiet līdz mājdzīvnieku trešajai dzimšanas dienai, neatkarīgi vai tas ir suns vai kaķis, tad šo te ārstniecības izdevuma limitu mēs piedāvāsim atjaunot līdz mūža galam.
1: Mm-hmm. Tā vēl viens jautājums, vai visās veterinārijās klīnikās darbojās apdrošināšana?
3: Ir tā, ka mums līgumi ar šīm te veterinārijām klīnikām nav, līdz ar to klientam ir jānoreikinās ar savu naudiņu, un tad viņš var atlīdzību iesniegt pieteikumu un saņemt dažu dienu laikā pie no mums. Tāpēc sanāk, ka jā, jebkurā klīnikā var vērsties pēc veterinārās palīdzības un pēc tam saņemt atlīdzību par šiem izdevumiem.
1: Nu redz, kā es gaidīju, ka būs ļoti daudz par apdrošināšanu, tomēr ir daudz jautājumu un arī par ārzemēm. Mēs esam runājuši arī par ārvalstīm, jā? Tad kas ir jāzina, ja gribi ņemt savu četkā no draugu ceļojumā ar mašīnu uz citām Eiropas valstīm?
3: Pirmkārt, ir jāzina, ka IFMA aizdzīvnieku apdrošināšana viens no mūsu jaunumiem darbojas visā Eiropā. Bet visdrīzāk, kad šeit būtu arī svarīgs moments no veterinārās puses, kad kādi dokumenti ir nepieciešami līdzi mājdzīvniekam ceļojumā.
1: Mhm.
4: Jā, šīs prasības ir iepriekš noteikti jānoskaidro, vismaz mēnesi iepriekš, jo uz katru valsti ir atsevišķas prasības un viņas būtiski mainās, jā, būtiski par nedēļām. Tā ka dokumentiem pēc būtības derīgām vakcinācijām pasei, tas ir primāri, kam būtu jābūt.
1: Mm-hmm. Tā, Linda, jautājums jums, ja būtu jānosauc trīs svarīgākās lietas, ko saimniekiem izdarīt pirms svētkiem, lai pasargātu savu mājdzīvnieku, un kas tās būtu, jo mēs tūlīt tuvojas mums līgo svētku un Jāņa?
4: Jā, pirmā lieta, ko es noteikti minētu, ir apstrāde pret ektoparazītiem, tas ir ērces, jā, tas ir ļoti būtisks risks. Otrs, parūpēties par arī mājdzīvnieka ēdienkartes svētku laikā, jo pīrādziņa sieras šāršliks tā noteikti nav iekļaujama suņa ēdienkartē. Tātad našķi, kas ir droši dzīvniekam. Un trešais noteikti ir jāapdomā dzīvnieku transportēšana, jā, jo ir pārkašanas riski, tas ir tad, kad ir siltais periods, jā, un arī traumatisma riski avārija gadījumā. Jā. Tātad dzīvniekam ir jābūt arī piesprādzētam, ir noteikts prasības, kā to darīt.
1: Mm-hmm. Klausītāji jautā par ērcēm. Suņuks bieži skraida ārā un nu bieži atroda viņam kādu ērci, bet nu noteikti nu viss nevar izķert, ko darīt tādā gadījumā, vai tikai vienīgi var palīdzēt poti.
4: Pēc būtības dzīvnieki īpašnieki var veterinārās aptiekās iegādāties līdzekļus, kas pasargā pret ērcēm. Tās ir gan siksniņas, gan iekšīgi lietojami medikamenti, gan skausta pilieni. Ir arī gadījumi, kad šie līdzekļi jākombinē tādās īpaši bīstamās zonās, meža tuvumā jau pie pļavām. Tātad to visu informāciju var iegūt veterinārās aptiekās, arī mūsu dinozoo aptiekā, kur ir konsultatīvas iespējas, jā, arī pakonsultēties ar veterināru speciālistu par katru medikamentu lietošanu.
1: Mm-hmm. Tā, pie apdrošināšanas ielas jautājums ir tāds, kā ar apdrošināšanu pēc 3 gadu vecuma, ja iepriekš nav bijusi apdrošināšana?
3: Jā, labs jautājums. Ir iespējams apdrošināt arī vecākus mājdzīvniekus, tātad mēs apdrošinām, šādos gadījumos mēs varam piedāvāt apdrošināšanu līdz 8 gadu vecumam. Uh-huh. Tas ir tas limits tiem, kas, diemžēl nepaspēja apdrošināt līdz 3. dzimšanas dienai.
1: Mm, un te arī ir vēl viens stāsts saistībā ar dzīvnieku apdrošināšanu, ko darīt, ja kaķim ir vairāk jau par 3 gadiem, viņu tad vairs nevar apdrošināt. Manām dāmām ir 3 mēneši, manām dāmām ir 3 mēnešu vecuma starpī. Vienai aprīļa beigās palika 9 gadi, otrai būs augusta sākumā.
3: Jā, 9, tas nozīmē? 9 gadu vecumā, diemžēl, pie mums vairs nevar vērsties, jā.
1: Mm-hmm. Tā, labi. Starp citu, šeit jau pie mūsu tādas apsveikuma rubrikas. Sveiciens Lindai, labākajai vetārstei, sunīša Bentley saimnieks.
4: Paldies, liels.
1: Tā, labi, kas vēl būtu jāzina, Ilze, ko vēl mēs varētu par apdrošināšanu pateikt četrkājiem draugiem? Līdz 3 gadu vecumā mums ir skaidrs, tātad šī akcija ir spēkā un droši to var darīt. Jā?
3: Šī nebūs akcija, tā būs tāds mūsu nopietnas solījums mm-hmm. mūsu klientiem. Jā. Jā, kā jūs minēju, tie, kuri nepaspēja līdz 3. dzimšanas dienai apdrošināt, bet joprojām viņiem ir interese, tad līdz 8. dzimšanas dienai vēl ir iespēja saņemt šo apdrošināšanas aizsardzību.
1: Un plašāk informāciju noteikti var meklēt.
3: IFLV.
1: Tā, Linda, un vēl viens jautājums sastapies. Esmu ar problēmu dzīvnieku kardiologu. Nav iespējams atrast, un ja ir, tad ļoti garas rindas ir vajadzīgs kaķītim. Vai tiešām tā ir?
4: Jā, kardiologi ir daži Latvijā, jā, ir iespējams arī zvanot uz klīniku, noskaidrot, kur ir var veikt šādas izmeklējumus. Ir izmeklējumi, ko veic Rīgā, Ikšķilē, Ogrē un Ventspilī. Jā. Tā kad rindas tiešām ir, attiecīgi ir ļoti nopietnas problēmas, tad vispirms jāvērš klīnikā, jā, un tad iespējams zaļais koridors, ja, un šo izmeklējumu ir tikt ātrāk.
1: Mm-hmm. Tā, nu teikšu lielu paldies, bet protams, ka klausītāji arī jūs iesaistījāties un paldies liels, ja nu par rekur, par gadījumu, tad raksta mums šādi bija tāds gadījums, ka suņuks skrēja uz tuvējo garāžu, kur puiši tājas auto un bija salaizījies antifrīzu, kas kā izrādās suņiem ļoti garšo. Bija grūti, bet suņuks izķepurojās un skrien vesels, bija ļoti tū aizsalē. Apdrošināšana gan nebija tālāk, draugi. Domājam par apdrošināšanu, un tad sekojam līdz. Šis stāsts ir no meitenes A. Parakstīsies kā A. Tā, un vēl viena ātra situācija, tātad ar sunīti Tito. Jāņa, pirmā minūte pēc ierašanās mēs vēl nebijām paspējuši pateikt Līgo, kad mūsu suns Tito, izlecot no mašīnas, uzkāpa uz bites. Svinības uz brīdi pārcēlās no ugunskura pie veterinārā ārsta, bet par laimi Tito bija apdrošināts, un viss beidzās labi. Pārējos Jāņus gan nācās svinēt ar prātu, kamēr citi leica pāri ugunskuram, mēs uzmanījām, lai Tito neizdomā sadraudzēties arī ar lapsenēm. Starp citu, te ir ļoti labs raksturojums, kā Līgo svētkus un Jāņš svinēt un sakot tiešām līdz saviem četrkājiem draugiem. Un pats skarības svarīgākais draugi mīļie ir ne tikai, lai Tito ir apdrošināts, bet arī visi pārējie četrkājiem draugi. Un to palīdzēs IF. Tā, teikšu lielu paldies Ilze Roce, IF mājdzīvnieku apdrošināšanas produktu vadītāja un Linda Muldiņa Stepanova Dinozo veterināra ārste. Lai no veterināra ārstiem varbūt mazāk darbiņa, nu tādu vieglo darbiņu varbūt ir un ar to arī pieteikt, bet četrkājienos draugs nu noteikti apdrošinām. IF apdrošināšanai gan, lai darba daudz. Ja?
3: Un lai laba veselība mums
1: lai laba veselība visiem, jā. Paldies jums liels un priecīgs Līgo svētkus un Jāņas. Paldies.
3: Paldies.

0: 11.24 minūtes radio starpiem otrajā cēlienā. Starp citu, rubrikas dienās man liekas, ka tik daudz ir padarīts otrā cēlienā divās stundās. Gan mūzika, gan satiksmi bīdīt, gan ar četru kojojiniem draugiem trešdienās mēs parunājam. Tas sadarbībā ar rifu apdrošināšanu, protams, dāvanas dažās dāvinām. Un pirms brīža arī izlozējām vienu laimīgo, kas tika pie dāvanu kartes no rifu apdrošināšanas. Starp citu, starpiem Latvijai mūsu Instagram kontā ievietojot stāstu, kā nu iepazinās ar savu četkājeno mīlīti. Ja? Tā, labs ir, bet mēs turpinām ar labu mūziku un zelta dziesmu. Zelta dziesma, tā cita būs klasika un visai pamatīga.
1: Dāmas un kungi, otrais cēliens ar Māri Grigali.
0: Aha, un rekur būs, starp citus klavierēm, šito es ar māku nospēlēt un pirmo pantiņu arī iedziedāt itāliešu mēlē. Adriano Čelentāno, Suzanā.

0: Mon amour.
1: Ir 11 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Brāļs Ādams. Starp citu, koncerts bija paredzēts 26. gada 27. septembrī Šomija arēnā. Tomēr loģistikas apsvērumu dēļ tiek pārcelts uz 27. gada 9. maijo. Šepat radiostarpēm Brāļs Ādams 11.39.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
4: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas, laiks nogaršot, laiks novērtēt.
6: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
7: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 49 centi kilogramā, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2 eiro 59 centi kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
8: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
9: Spilva labi, iet kopā.
10: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
11: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
12: Labas cenas Lats veikalos. Marināts cūgaļas kakla karbonādes šašliks Kaukāza ar garšaugiem. 700 grami no Biovela 5 eiro un 99 centi. Jaunums – biezpienes ieriņš baltais, noteikti veidi 38 grami 35 centi. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
13: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
14: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos kilograms arbūza, paskat, 89 centi, 800 grami tradicionālā cūgaļa šašlika, oho, 3 eiro 49, 3 veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide, visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās, 40% atlaide, un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
15: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņādas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
16: Kur rīti sākas ar kafiju terases, bet vakari 1-2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
17: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
18: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
17: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
18: Sazvani Radio Star FM pirmais un

0: ērti degvielas iegādē.
1: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
2: Rūta, vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
3: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
2: Tieši tā. Lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
3: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
2: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10:45.
3: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.
4: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: TV3 OV, Šķērsvītra, piesakies!

bezrūpības pieturā Justs un Krisija. 11.49 minūtēs radio starpiem otrā cēlienā, otrā stundas izskaņā. Mēs laižam tālāk turpinājumā dienvidu un maijām.

0: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
1: Ar ko?
0: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
1: Tu ko, paradīze bija?
0: Skāties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
2: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu. Telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
3: Kaimiņ, ko tu jāņos?
4: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
5: Dzirdi savu sirdi. Ar karti Veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezervju analīžu komplekts tikai par 20,99 €. Bet Veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Pārsniecības iestāžu kodi 01006830201006412001005414. 01005414.
6: Mājai un dārzam. Tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora prožektors tikai 59,99. ProLine 216 detaļu gala atslēgu komplekts tikai 69,99. Izdevīgi piedāvājumi mājai, dārzam un remontam. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
7: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bezrecepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.
8: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi 2. pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
9: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk iepērcies internetveikalā salakafe.lv.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
4: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
5: Ir reizes, kad jāgaida, bet ir reizes, kad jārīkojas pašam. Un Venipak nav par gaidīšanu, bet par rīkošanos. Ikdien Venipak palīdz tūkstošiem paku sasniegt galamērķi jau nākamajā darbdienā. Bet šoreiz viss ir tavās rokās. Klausies stāriņu un pārbaudi, cik ātrs un atpīgs tu esi. Mini koordinātes, atrodi pareizās durtiņas Venipak paku skapī un laimē pasaulē iecienītas tīrīšanas līdzekļus ikdienai. The Pink Stuff – dāvanu komplekts no Multum. Klausies Star FM, atrodi savu Venipak paku un laimē.
6: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
7: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
8: Atlīčies papīrīt, 1, 2, 3.
7: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Radio Star FM laika ziņas piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šobrīd Rīgā apmākušās debesis, bet sinoptiķi sola, ka arī saule būšot šodien redzama. Tiesa, gaisa saglabāsies tādā mērenā siltumā. Turklāt visu mazliet pabojās arī dzestrais un diezgan stiprais, ir īpaši brīžiem ziemeļ rietumu vējš. Brāzmās tas sasniegs ātrumu līdz pat 14 metriem sekundē, bet pēcpusdienā vidzemē pat gaidām uz brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Un ik pa laikam mākoņi, kas redzama aiz loga, arī atnesīs kādu lietuslāzi un gaisa temperatūra šodien līdz 15-20 grādiem augst, Rīgā līdz 18-19 un ziemē rietumu vējš brāzmās sasniegs ātrumu līdz 13 metriem sekundē.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. 12.

0: es esmu, cerams, tas cilvēks, kas jums nodeva. Katru darbdienu šajās stundās esam jau viens ar otru saraduši. Gribētu tā domāt, vismaz es pilnīgi noteikti, jo tiekos ar jums šajā laikā. No pirmdienas līdz piekdienai jau daudz gadu garumā Star FM ēterā. 12. Tāpēc arī šajā trešdienā 17. jūnijā jūs sveicinu un aicinu uz kopā būšanu 2 stundu garumā. Sveicienu Stāriņu dienvidos studijā Maija līdz 2.
1: Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.
0: Un trešdienas ir tās dienas, kad mūsu radio draugs un dienvidu lielais atbalstītājs Cido Hydrate Plus dzēriens piedāvā konkursu. Jā, šodien tas papildinās mūsu citu radio spēļu klāstu. Cido Hydrate konkurss maz drusciņ vēlāk.

Miami viņu dēvē par karalieni. Salsas karalieni, jā. Un tas ne tikai mazajā Havanā. Un visā pilsētā. Un vispār spāniski runājošajā pasaules daļā Gloria Estefan. Oriģināli no Kubas nākusī mākslinieca ar milzu lielu. Lai viņas megadziesma Konga. Lai tevi sasildītu dienā, kad laukā tas atkal jau ziemeļu vējuši ir parādījies. Un teikšu, ka drusku ir jūtams arī tāds dzestrums. Cerams jau, ka tā diena iekustēsies, iesils būs labāk. Bet tikmēr sildāmies ar šīm dziesmām, sildāmies arī ar radioaktivitātēm un par konkursiem runājot. Es jau solīju, ka būs Cido Hydrate Plus radio spēle un tā nākamā stundas izskaņā spēle, kurā pārbaudīsim atmiņu. Ja? 10 no 10 uz to laiku arī mudināšu jūs man zvanīt. Savukārt šī stundas beigās ap 12.45 sazvanīsimies Prodigy konkursu ietvaros. Tur savukārt būs arī atmiņa jāliek lietā, jo būs jāmēģina atcerēties, vai tie vārdi, kurus es lasīšu no it kā Prodigy dziesmām, patiešām arī atbilst. Atbilst tam, ka tie ir ņemti no kādas no Prodigy kompozīcijām. Un cik būs jāatpazīst lirika. Bet balvā veseli divi ielūgumi uz The Prodigy koncertu Rīgā Vondersalā jau 27. jūnijā. Ļoti drīz. Un vēl mums arī Luminor signāla spēle visu ēteru garumā arī dienvidos, protams. 5 reizes dienas laikā izskan signāls uz pieteikumu. Jums tas ir jānotur, ja? Kaut kad dienvidos līdz 2 arī tas notiks. Tad jāzem pa 6744 7744. Šī ir Kylie ar Confide in Me.

Tikaša Sakama. Vai, ko labi viņiem sinerģējas. Labi skandās balsts kopā. Tu zini mani no galvas. Man dziesmi droši vien kā arī. Nu jau zini no galvas. The Boo Radleys ar Wake Up Boo. Ja 12 gan 24, šis ir.

0: ar Not Fair. Un mēs centīsimies visu maksimāli godīgi saorganizēt. Spēlēsim spēli, kuras iznākums noteikti būs godīgs, bet kādam būs jājūtas nu, mazliet iepalicējos, jo nu neko darīt. Tāds ir tas sports, arī radio spēļu sports. Divi zvanītāji un tikai viens uzvarētājs no tiem abiem diviem. Viens, kurš ar kādu līdzinācēju, līdzgājēju dosies uz The Prodigy koncertu 27. jūnijā. Ko jūs sakāt par šādu izdevumu? Liks lieliski. Sazvanāmies konkursam jau pēc mirkļa.
1: Ikdienas Skansteja kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārni 2 veidi 500 grami, 2 eiro 39 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1 eiro 9 centi. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1 eiro 59 centi. Rimi, gudra izvēle. Bums!
2: Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
5: Atsvaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.
6: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis tikai 49,99. Besk akumulātora zāles krumgriezes tikai 69,99. Viss mājai, dārzam un saimniecībai vienu vietu. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
7: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visai zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
9: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
8: Lidl ir vērtīgi.
10: Cūka!
11: Vista!
10: Ņemam
11: abus! Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
10: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
11: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
10: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
11: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
12: Hei, ko tu šogad Jāņos?
13: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4 eiro un 99 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
14: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
15: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, To atved Barbora kurjers. Barbora, nu ko tu nes?
16: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
17: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari ies 2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
18: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
19: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
18: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
19: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tev vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
16: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
20: Pēc divus maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Pecity veikalos pēc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kilogramiem un lētāko saņem dāvanā. Sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Pecity mīluļu izvēle.
21: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
22: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
23: TV3 OV šķērs vītra piesakies!
24: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
25: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
24: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultām, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
26: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
27: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
28: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
27: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
26: Ir talants! Piesakies TV3 OV šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
29: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu Radio Star FM dienvidos pulksten 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Wondersalā The Prodigy koncertā.
0: Labiem sākam šodien 17. jūnija Prodigy konkursu. Gribu aicināt vakardienas uzrētāju Svetlanu. Mums uzrakstīt vēlreiz, ja gadījumā viņa to jau ir paveikusi, es vismaz sarakstē nemanu, nevaru atrast ziņu no viņas. Ja tā mēs kaut kā pazaudējāmies un es nepiefiksēju Svetlanas kontaktus, lai zinātu, kā viņai nodot nopelnīto balvu divus ielogumus uz The Prodigy 27. jūnijā. Tāpat Rīgā, Wondersalā. Ja, Svetlana lūdzu atsaucies. Bet tūlīt es aicinu man zvanīt šodienas potenciālos uzvarētājus. Divi spēlētāji, kur sacentīsies savā starpā atpazīstot vai tieši neatpazīstot vārdus no The Prodigy ikoniskajām dziesmām. Ja? Noteikti viss tas, ko jūs saistāt ar šo nosaukumu, ar grupu The Prodigy un tās vārdu. Es domāju, ka diezgan garantēti var gaidīt visus lielos skaņdarbus. Tur ļoti iespaidīgā reivā tiek gatavot, lai tiktu mums atskaņoti dzīvajā 27. jūnijā. Pirms tam vēl iesildošie DJ seti no vairākiem māksliniekiem. Tos ar arī no pasaulē labi zināmajiem Pendulum. Viņi nāk no Austrālijas un šoreiz tas būs DJ sets, nevis dzīvais koncerts, dzīvais izpildījums. Tāds ir plāniņš 27. jūnijam. Ja? Šodienas pirmais zvanītājs ir aicināts iepazīties ar mani. Labdien, ka zvanu.
30: Labdien.
0: Sveiki. Kas ēterā ir pieteicies man te konkursam?
30: Laura.
0: Čau, Laura. Kādas ir tavas attiecības ar Prodigy?
1: Patīk.
0: Patīk? Cik sen?
1: Nu, pēdējos gadus.
0: Pēdējos gadus tikai, ja? Jo vienkārši es kāpēc jautāju, es, protams, nezinu, pēc balss arī nevaru sazīmēt, kura gada gājuma tu esi, bet manā laikā, tad, kad es vēl skolā mācījos, tad bija ļoti populāra The Prodigy, un tad dalījās, laikam, tādās divās nometnēs. Vieniem patika The Prodigy, otriem savukārt patika Backstreet Boys. Tad drīzāk būtu tad Prodigy nometnē, ja?
1: Jā.
0: Labi, Laura, skatīsimies, kā tev veiksies ar dziesmu atpazīšanu. Otrais zvanītājs arī uz līnijas. Labdien, kas ir mūsu Lauras pretinieks šodien? Halo?
1: Labdien.
0: Čau.
1: Labdien.
0: Sveiki, Helena. Labdien. Helena, čau. Pastāstīsim mazliet arī par savām simpātijām pret The Prodigy. Gan jau tāds ir.
1: Jā.
0: Nu? Klausies, patīk, ir redzēti
1: bērnībā
0: klausies, skaidrs, labi, meitams. Tā, tad es lasu fragmentu, īsu fragmentu no dziesmas vārdiem, esošiem vai varbūt pat neesošiem, nezinu, to mēs redzēsim. Un jums ir jāsaprot, vai ir tādi vārdi kādā no Prodigy dziesmām, es pat nelikšu no savu konkrētu skenderu, vienkārši ir jāpasaka, ir vai nav. Un, lai varētu atbildēt, jums ir jānosaut savus vārdus, tā ka te uz ātrumu, ja? Ja atbildat pareizi, saņemat punktu, atbildot nepareizi, punktu dāvināt pretiniecai. Un pirmais fragments šodienai. Everybody in the place, let's go. Vai šādi vārdi kaut kur parādās? Tā, kas to saka? Helēna?
1: Nav, Helēna.
0: Helēna saka nav, ja? Un Helēna? Jau šoreiz nav taisnība, jo out of space. No lielā viņa dziesmā šādi vārdi ir. Un līdz ar to Laura saņem pirmo punktu ar tavu gādību. Otrais. Electric shadows dancing through the night.
1: Laura.
0: Jā, Laura?
1: Ir.
0: Tu saki ir. Man ir cita versija. Nav dzirdēts. Katrā ziņā izlīdzinām rezultātu. Abām pasīvi nopelnītie punkti, bet ir punkti. Neizšķirs un trešais, tad tomēr noteikti spēles uzvarētāji. Un te būs tiešām svarīgs ātrums, jo es domāju, ka diez vai būs sarežģīti. Voodoo people, magic people.
1: Laura.
0: Jā, Laura.
1: Helena.
0: Tā, paga, Laura bija pirmā, ja? Bija pirmā?
1: Jā, Laura.
0: Nu, protams, ka ir voodoo people, arī ir tas skeņdarbs, kurā šie vārdi parādās, un to mēs tūlīt arī klausīsimies. Laura, es tev apsveicu. Domāt var iekšējo konkursu kastingu izvērst, kur ņems līdzi. Helēna, paldies tev līdz citai reizē, bet Laura, tā kā es tūlīt atskaņošu dziesmu, es tev palūkšu nevis uzkavēties uz līnijas, bet atsūtīt man WhatsAppā savus datus, labi?
1: Labi.
0: Es varu visu pierakstīt. Jā. Labi sarunājuši. Paldies, meitenes, atā. Tiekamies koncertā. Un tagad arī pats Voodoo People no The Prodigy.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Mēs, AJE produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
3: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJE produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūstu 50 gadu pieredzi. AJE produkti LV strādā ar prieku.
4: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
6: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
7: Ko Jāņos?
8: Jāņos!
9: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
10: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
11: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši, 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu, 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite, 4 veidi, 1,5 litri, 99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
12: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
13: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
12: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
14: And the Oscar goes to...
15: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
16: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
17: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
18: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
17: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
18: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
17: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
19: Roads, where we're going, we don't need roads.
20: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
21: Gribas kaut kur aiziet?
8: un iet, un iet, un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēju iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!

0: vislabākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laikaziņas
1: piedāvā Čakava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
2: Šajā naktī ir gaidāms neliels mākoņu daudzums valsts galējos austrumos, vēl arī uzlīs lietus, vējš pūtīs brāzmānāk vidzemē un Latgalē līdz 14 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra 10-15 grādu robežās, bet arī dienā tā pakāpsies līdz 16-22 grādiem. Un ceturtdien būs daļēji mākoņēni Kurzemē, vairāk apmākušās būs debesis, nav gaidām būtiski nokrišņi un vējš pūtīs vairāk no rietumiem, cerams nenos ziemeļiem, kā šodien. Un vietām brāzmās vēl var sasniegt ātrumu līdz 8-13 metriem sekundēm. Un tas par ceturtdienu. Piektdienu jau temperatūra pakāpsies līdz 19-24 grādiem un vēlāk ir gaidāms vēl siltāks laiks.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
4: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. 12. līdz 2.

ir svarīgi iepazīstoties ar potenciālo sirdsāķīti. Beigustības. Bruno Mārsam pilnīgi noteikti vismaz dziesmā tā viņš atzīstas. Es arī saprotu, pats kustas kā dievs.

0: ja tu tiešām arī kustēsies, dejos tik labi, kā tu izskaties, tad sajukšu prātā. Nu, kaut kā tā. Bruno Mars liek jukt prātā ar savām dziesmām visai pasaulē. Šis ir viens no jaunākajiem. I just might.
1: Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.
0: My love is what you'll find. Ir viens un tūdeļ jau 9 minūtes. Sveicien trešdienā, 17. jūnijas. Gaisā stāriņš un dienvidi.

viņiem daži hiti jau ir dzirdēti, un tad, kad tie parādījās pirms gada, pirms diviem, tad šķita, ka, jā, Prospa ir zirgā. Bet vai tad spējām iztēloties, ka tie ir pavisam minimāla augstuma salīdzinājumā ar tiem, ko viņi piedzīvo un ko demonstrē arī šodien. Viens no pašiem veiksmīgākiem, šobrīd arī pieprasītākiem deju mūzikas projektiem, elektronikas DJ, producenti pasaulē Prospa. Divi jauni producenti no Anglijas, kas patiesībā tikai šķiet ļoti jauni, jo īstenībā kas par bagāžu viņu kontā. Viņi producē jau kopš 2013. Gada, un šodien ir 2026. Iedomājieties. Vairāk piegājieni ir bijuši, un dažādi stili ir izmēģināti. Ir strādāts ar drum and bass, ir visam atmests ar roku, ir sākts no jauna, un ļoti labi, ka tā, jo savu skanējumu viņi noteikti ir uztaustījuši, un galvenais skatieties, kā to novērtē pasauli. Šīs vasaras viens no lielākajiem hitiem starvim ēterā Prospa, un šeit arī viņu kolēģis un tauti Klūnī pielic savu pirkstu. Tas bija Free Your Mind. Stāriņa dienvedos, Maija ar jums kopā. Kā parasti šajā stundās no 12 līdz 2. Šo stundu gaidāms ir Luminor signāls kādā brīdī. Ķeriet to. Stundas beigās arī Cido Hydrate Plus konkurss. Vai tagad 90. klasika. Captain Hollywood Project.

0: neliela īpa šuma, ja kāda skrēdēs.
1: Šis ir luminārs signāls, kurš jums ir jānomedī. Un tad nedēļas beigās izloza autopilotā, kas ar citu būs šoreiz manā pārziņā. Piekdien mēs autopilotēsimies kopā darba dienas noslēgumā, un tad arī es izlozēšu vienu laimīgu no visiem mūsu ēteru sazvanījušajiem šajā nedēļā, kas saņems dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Degvielas uzpildē. Šis ir konkurss kopā ar Luminoru, savs turīts jau šovasar. Ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem mazdārziņš, brīvdienu māja, autostāvvieta vai garāža. Luminoru piedāvā nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmisies labāku piedāvājumu, tad Luminoru tev savukārt nāks klajā ar kaut ko vēl iespaidīgāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Vairāk informācijas Luminor LV. Un pirmais zvanītājs mums ir... Labdien, kas?
2: Zvanītājs mums ir... Labdien, kas?
1: Hello!
2: Labdien!
1: Būt labāk klausulē?
2: Jā.
1: Mani klausīties, tad nebūs atbalsts. Kas man zvana? Jā, kas man zvana, lūdzu?
2: Jāna.
1: Čau, Jāna, es tevi apsveicu. Es tev apsveicu, tu esi finālistu sarakstā, tu gaidīji, un tu centies arī sazvanīt, ja? Šī nebija pirmā reize.
2: Jā.
1: Ļoti jauki. Jāna, kā rit tava vasara, pastāst, lūdzu?
2: Vasara?
1: Jā.
2: Nu, darbs.
1: Es tev saprotu, bet vasarā strādāt kaut kā cits droši vien, ka nepiekristu, bet man vismaz ir sajūta, ka ir vēl lielāka jauda. Es ceru, ka arī tā līdzīga un ka būs arī kāds mirklis atpūtē.
2: Ir, ka siltās dienas, ja jūrā var tikt.
1: Jā, brīvdienās pilnīgi noteikti to ir jāplāno, jo prognoz to vēsta. Jāna, paliekam drusku uz līnijas, es apsveicu ar sazvanīšanu. Vēl viens šāds luminors signāls. Jā, ir pamats priecāties. Vēl viens šāds signāls šodien pie Oskara pēcpusdienā, tad vēlāk arī pie Egona aut

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.
1: Ir 13 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

megaproducents Farels Williams šķiet, ka ir iekapsulējies ne tikai vizuāli savā mūžīgajā jaunībā, arī pat 53 gadu vecumā viņam izskatās 23. Tā es man šķiet no malas, bet arī savā ietekmē un savos lielajos sasniegumos visās lietās, kuras vispār ir viņa darba kārtībā un kurām viņš pieķeras, jo, kā zināms, mūzika, tas ir viens milzīgs segments, tūlīt arī par to vairāk parunāsim, bet vēl mēs labi arī zinām, ka viņš ir liels dūzis modē, jo šobrīd pilda mākslinieciskā direktora pienākumus modes namā Louis Vuitton. Un tiek ar to galā vienkārši fenomenāli labi, bet kā mūzikas producents, nu nav vispār pārspīlēts sacīt, ka viņš ir milzu vārds šajā kategorijā, un to pierāda arī skaitļi. Proti, nulikā ir parādījusies informācija par to, ka 2003. Gadā, no kura nāk arī šobrīd dzirdamais Drop It Like It's Hot, Pharrell Williams sadarbība ar Snoop Dogg. Tajā gadā visā, kas bija dzirdams pasaules radiostacijās, aptuveni 43% dziesmu bija sarakstījis producējs Pharrells Williams. Jūs iedomājaties, kas par dominanci no kopā ar savu kolēģi no The Neptunes. Producentu kolektīvs arī bija īpaši ražīgs tajā un citos gados

gravējiem. Ariana Grande tādu arī pavisam svaigu no sava repertuāra piedāvā, jo 31. jūlijā iznāks viņas jaunā plate Pearl, un tās pirmais singls ir šis Hey, that I made you love me. Klausāmies!

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
4: Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā.
7: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Pie mums atradīsi pārtiku, dzērienus un svaigas smalkmaizītes ikdienai. Olīveļa 1 litrs tikai 3,99 €. Mājai un dārzam viss mājai un gardiem pirkumiem vienu vietu. Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
8: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5,000 €. Banknotē.
9: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
10: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi 2. pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
11: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturu bagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
12: Atsvaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.
13: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
15: Gatavojies svētkiem kopā ar radio startēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
14: Balvā gārds pārsteigums no Valmiermuižas salus darītāvs, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiermuiža. Tikai Latvija Latvijā darīts amatālus.
16: Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
17: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais Cintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
14: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņādas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
18: Kur rīti sākas ar kafiju terases, bet vakari 1-2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
19: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
20: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
19: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
20: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tev vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
14: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
21: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
22: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
23: Uzspēlēsim spēli kopā ar dienvidu atbalstītāju Cido Hydrate Plus. Un balvā tiks kādam no jums stilīgs kēpons, kā arī garda šo dzērienu Cido Hydrate Plus izlase. Cido Hydrate Plus ir atsvaidzinošs vitamīnu dzēriens, kas bagātināts ar elektrolītiem, minerālvielām. Un tas viss palīdz uzturēt ķermeņa līdzsvaru, sniedz mundrumu un arī veicina labsajūtu visas, arī ļoti aktīvas dienas garumā. Ideāli piemērots gan aktīvam dzīves ritmam, gan arī mierpilnam atpūtas brīdim sev. Garšīgs veids, kā uzlādēt ķermeni un prātu ikdienā. Cido Hydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu arī ikdienā. Ne tikai kādas īpašās svētku izņēmuma reizēs, jo labi justies. Tam nav jābūt stāstam par svētkiem. Tai ir jābūt normai katru mīļu dienu. Cido Hydrate Plus konkurss par atmiņu vai ar atmiņas demonstrēšanu. Ja? Kā mums veiksies ar vārdu ielāgošanu, atcerēšanos un atkārtošanu. Katram no diviem zvanītājiem savi 10 vārdiņi, kas izskanēs tūlīt, bet no sākuma iepazīstamies. Labdien, kas zvana?
24: Sveiki, Kārlis.
23: Čau, Kārlī. Kā klājas? Viss labi?
24: Super.
23: Ideāli, prieks dzirdēt. Tā. Otrais zvanītājs un līdz ar to otrais spēlētājs. Labdien, kas mums šodien? Halo. Iepazīsimies. Čau. Kas zvana?
25: Čau. Viestur.
23: Čau, Viestur. Palūkšu runāt klausulē. Ja?
25: Jā,
23: tas pats par sevi. Drošība pirmajā vietā. Pareizi. Nu ko? Katram trīs desmit vārdu un es došu arī laiku, kura ietvaros vajadzētu ietrāpīt ar šo vārdu maksimāli daudz šo vārdu atkārtošanu. Ja izdosies nosaukt visus 10, perfekti, ja abiem diviem vienāds skaits, tad pirmā zvana priekšrocība izšķirs strīdu un piešķirs uzvaru pirmajam zvanītājam, bet nu no sākuma jāspēlē, lai saprastu, kāds ir iznākums. Vai Kārlis gatavs saviem 10 vārdiem?
24: Jā.
23: Labi, Kārlī, tieskien šādi. Meža zemenes, kālīs, juzū, līdzsvars, greipfrūts, kalcīs, rabarbers, hidratācija, korķītis, vitamīns D. Aiziet tavs laiks.
24: Korķītis, greipfrūts, kālīs, meža zemenes. Vitamīns D.
23: Kolektīvais.
24: Bārbelis.
23: Darbs, jā? Bārbelis? Nebija bārbelis? Jā. Tālāk?
24: Jā.
23: No, 5 sekundes, 4, 3, 2.
24: Kālīs bija.
23: Kālīs tu nosauc, jā, kālīs tu nosauc pirms tam, nu skaitam, kas mums ir sanācis. Tātad meža zemenes, kālīs, greifrūts, korķītis, vitamīns D, tos tu nosauc, un tie kopā ir 5 no 10. Palika aizkadrā juzu, līdzsvars, kalcijs, rabarbers, nevis bārbeli, un hidratācija vēl bija tāds vārds, jā. Labi, Kārli. Viestur, tu man tur esi vēl?
0: Jā, esmu.
23: Vai gatavs saviem vārdiem? 10 citi vārdi.
0: Tu vēl domā? Būs gatavs.
23: Izklausās nepārāk viegli? Nu, skatāmies. Labi, nav tur ko runāt
0: daudz. Skatāmies, klausamies.
23: Jā, tieši tā. Tātad tavi vārdi. Salts, zaļš, ikdiena, sulīgs, atspirdzinošs, skriešana, enerģija, jods, vieglums, hibisks. Lūdzu.
0: Tātad jods, skriešana, saldums, vieglums, sildīja, enerģija. Un pārts. Kaut kas vēl bija.
23: 6, 5 sekundes. Nē, nē, nē, nē, nē, nē, 3, 2, 1.
0: Jots nosaucu.
23: Jots tu nosauci, jā. Nu, skatāmies, kas te mums ir. Salds bija, negluži saldums, bet labi, to es arī varu ieskaitīt. Skriešana, enerģija, jots un vieglums tu nosauci. Līdz ar to tavs rezultāts arī ir 5. Palika nenosaukta. Zaļš, ikdiena, sulīgs, spirdzinošs. Hibisks arī vēl palika aiz strīpas. 5-5, tā kā es konkursu sākumā minēju.
0: Kārlim.
23: Šo mēs risinām ar pirmā zona priekšrocības piešķiršanu. Jā, Kārlim, līdz ar to tiek uzvara un balva no Cido Hydrate Plus. Mēs par paldies, bet tas jau nozīmē, ka būs labi pēcpusdiena. Tāpat, ja šajā sadaļā mazāk veicās, tad visās citās lietās veiksies. Labāk, paldies tev par spēli, līdz citai reizei. Kārli, priecīgs?
0: Līdz citai reizei.
23: Yeah. Līdz citai reizei. Kārli, priecīgs?
1: Jā, nebija viegli.
23: Skaidrs, bet tāda balva klausies, kāpēc, lai to var vēl te atdot, vai ne? Ļoti labi. Apsveic, paldies, lūdzu, līnijas. Nu, un tad, tajā diena vēl tikai bišķiņ pāri pusē, turpinām rāpties Everestā. Labi. Jums sasniegtos šodienas augstums, plānots, varbūt arī kādu neplānot. Nu, un dažkārt jau arī tikai solīts uz priekšu vai uz augšu ir sasniegums. Lai jums veicas. Lai superīgs dienas turpinājums, tiekamies rīt, tagad nāks Oskars.

0: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
1: Ar ko?
0: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
1: Tu ko, paradīze bija?
0: Skaties plašāk, veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
2: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LMT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
3: Ko Jāņos?
4: Jāņos!
5: Top!
3: Cūka!
6: Vista!
3: Ņemam abus!
6: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
3: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
6: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
3: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
6: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
7: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
8: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums pols, 3 veidi, 65 vai 75 grami, 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
9: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesi satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesi satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
10: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1,99 €. Kilograms cūka šķiņķa, 2,99 € un pudele bezalkoholiskā alus tērvete, paskat, 99 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār, 35 centi. LV, svētkos par savējiem.
12: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
13: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
12: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
13: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
12: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
14: Cenlauzis! Veikalos Jusk ir klāt! Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas veļai matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
15: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
16: Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk.
12: Tehnoloģijas.

0: Star FM Zoopastā kopā ar viedekspertu Kristapu Skuteli, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un Dreamy, kas atzīti par pasaules numuru viens prēmium robotu putekļu sūcēju zīmolu.
1: Seko līdzi jaunākajām inovācijām, aktuālajiem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm.
0: Izprotiet šodienu un ielūkojieties nākotnē. Tavs ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā pasaulē Dreamy.
2: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuk, savgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuk LV un piedzīvo maģiskus savgriežus.
3: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
4: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.

0: ziņas piedāvā Ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: It kā skaists virsraksts, bet kaut kas tur apakšā uzreiz iesāpās. Pirms Jāņiem gaidāmas siltas dienas. Punkts par pašiem Jāņiem. Pagaidām klusums. Tuvākajās dienās tātad Latvijā gaisa kļūs ievērojami siltāks, bet sākot ar Jāņiem, temperatūra nedaudz pazemināsies. Ceturtdien termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz 22, piektdien līdz 24 grādiem. Gaidīgs mainīgs mākoņu daudzums nokrišņu maz, tikai vietām uzlīs. Sestdien lielākoties sauss un saulains, laiks gaisa temperatūra līdz 22-27 grādiem paaugstināsies. Svētdien daudz vietu iespējams pērkona negaiss, laiks būs tveicīgs. Svētdien pulksten 11:24 būs vasaras salgrieži. 21. Jūnijas būs gada garākā diena. Savukārt īsākā nakts būs nakts no sestdienas uz svētdienu. Tā gaidām pārsvarā sausa un silta un gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par 13-18 grādiem.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
0: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

0: Would you go to bed with me?
1: Labi, pēcpusdien!
2: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
1: Ui! Esam sākuši pēcpusdienu. Nedaudz izkratījām iekšs un arī ārpus pakratījās. Ir 4 minūtes pār 2, mēs Auskars Leipērs kopā ar tevi. Kā ik pēcpusdienu no 2 līdz 4 mēs baudām labu atmosfēru šeit, muzikālajos Star FM pēcpusdienas ritmos, kur arī tu kādā brīdī pienāci pie DJ pults un uzliec savu mīļāko dziesmu. Mēs pat zinām to brīdi. Gan precīzi. 2:22 ir tā nosaukums un arī precīzs laiks, kad tu vari izvēlēties dziesmu, sūtot to mūsu WhatsAppā 2844-7744. Ne tikai WhatsApps aktuāls visu šo nedēļu, bet arī mūsu ētera tālrunas. Tur maz niansīt. Sākums citādāks. 6744-7744. Zvani brīdī, kad tu sadziedi signālu. Iespējams, tieši tavs vārds izskanēs piekdienas vakara ēterā. Izlozē un tiks pie 100 eiro dāvanu kartes degvielai no Star FM draugiem Luminor, kā arī pašās pēcpusdienas beigās mēs uzspēlēsim veco labo kartupeli, pašaudīsim kuģīšus un vērsim vaļā Venipak paku skapi. Tas viss virsraksts līmenī. Kas no tur slēpjas apakšā? To šķetināsim laika gaitā. Tagad ķeramies klāt Bull un palīgā.

0: 10 minūtes pāri diviem.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Labas pēcpusdienas!

kā ar tevi? Arī varbūt tu gribi pumpēt. Nu tad pumpēsim 2.22, nelauzīsim dvēseles, mēģināsim salauzt WhatsAppu, divu klausītāju, divas dziesmas, tiek precīzi 2.22. Tātad dziesma, ko vēlēs dzirdēt Star FM ēterā. Es mēģināju visos ēter laikos pierunāt DJ-ju, nekas nav jāpierunā. Sarunā ar veiksmi. 2844-7744 ir mūsu WhatsApp numurs. Uz šo numuru tad arī sūta dziesma, ko vēlēs dzirdēt ētrā. Nu būs tā, Jerry Halliwell. Es savukārt viņai nespēju atteikt. Caur tām pēdējām peļķēm. Pēc tam paliek siltāks.

0: 22. Kopā ar Lindstrom rūpēs katrā pavadienā tīrību ik kvadrātmetrā.
1: Jo divas pērles pirms 2.22 man ir atnākušas. Esot laiks ugunīgai guntai.
2: Oskar, es nezinu, vai tu atceries, bet es ceru, ka šī dziesma tiks iekšā šodienas.
1: Nu tad sūti, 2.22 ir klāt, 2.22, divas dziesmas. Tas būtu tāds uz izturības pārbaudu, 2.22, jo mēs vienlaicīgi plec pie pleca nospēlēt ugunīgo guntu un Psy Gangman style. Būtu pārbaudījums ar reitingu sistēmām. Visu laiku gāja labi, kas notika tajā 17. jūnijā.

labi. Pelīt strādā aktīvi. Shaolin Soccer. Tas ir pēdējais, kas ir kopēts šajā datorā. Interesanti kādreiz aiziet pie svešu datoru, paskatīties, ko cilvēks ir kopējis. Tas par to filmu bija stāsts šodien, ja? Es pieļauju, ka ne mājas ēter laika. Šaulins futbols. Labi, pirmā dziesma šodien 2.22. Laina, čau! Bet es saprotu, ka jūs tur vesels bariņš gribat izdziedāt līdz mūd un bū kopdarbam suņa dzīve. Nu tad deram to. Dziesma numur 1, 2.22. Mūd un bū suņa dzīve.

0: Un būvē suņu dzīve. Lainē, paldies tev. Paldies no visiem četrkājēnējiem, Starfm klausītājiem un arī divkājēnējiem. Renāta, priecīgi par šodienas izvēli. Jūs tur vesels bariņš gribējāt pagriezāt skaļāk un izbaudījāt ļoti labi. Ļoti labi. Tā, nu, kas mums te ir? Tu man viesi tur kaut ko par suņu dzīvi?
1: Tā ir saska palikai strīps.
0: Aha. Strīpes, arī ugunīgā gunta palika. Strīpes. Ai, bet ugunīgā gunta jau vienmēr nāk neaicināt. Dziesma numur divi mums, nu, arī ieskandinās man šeit kaut kādu pagānismu mūsu sirdīs, vai ne, Laura? Dziesma numur divi, 222, Regal Iron Bull, Valhalla Calling.

it goes. Cits spēle. Šis ir 2.22 dziesmu numur 1, 2.22.

Dziesma numur 2, 2:22. Ragalla ja rembal, Valhalla calling. Super izvēle, Valhalla, ritīgi labs esot. Un beidzot šis skanot par radio.

Lai gan izklausās, ka tas čalis mākslīgais intelekts, bet tas čalis ir īstais šajā dziesmā. Nā, gan tur arī es saprotu. Šis tas tur esot ar mākslīgā intelekta piestrādi, tā vismaz pats ar Ragu Lairens.

0: filtrs, filtra galā gan tur viņam uz balsi salikts. Tā, 2.22, nu ir garām un sveiciens kolektīvam. Samant par ugunīgo guntu un visas kolektīvas raksts. Nu, johaidī! Taču līdz Jāņiem esot jādabū 2.22, saka Jāni preci man, esot bez variantiem. Visas kolektīvas gaida, kad stāriņš ieskandinās Jāņus ar šo dziesmu. Citos gada laikos tas jau būtu tiešām nepieklājīgi, vai ne?
1: Ir 14 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Rodrigom. Un jaunums no viņas jaunā albuma. Vēl nedēļa nav, kā albums iznācis pie klausītājiem. Stupid song ir šīs dziesmas nosaukums. Gan amizants albuma nosaukums, vēl jo amizantāks. You seem pretty sad for a girl so in love. Bet uz kumsti iemīlējies taurenī. Pretty fly for a white guy. Vajag!

0: mīlestības pie Uno, Dos, Retros, Pantro.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Cinco.

0: Manigardumi.
1: Manigardumi. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimi.
2: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20,99 €. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 01006830201006410010504114. 01005414.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
5: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
6: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5,000 €. Banknotē.
8: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
9: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8,000 € īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
10: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
11: TV3 OV šķērs vītra piesakies!
12: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņādas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
13: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari es 2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
14: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
15: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
14: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
15: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tavu vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
12: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 € dāvanu karti degvielas iegādē.
0: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
16: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
2: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Tu

0: senlauzīs. Veikalos Jusk ir klāt. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas veļai, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
1: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
4: Rūta, vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
5: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
4: Tieši tā. Lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
5: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
4: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10:45.
5: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.
6: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Wondersalā The Prodigy koncertā.
7: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
1: Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk.
8: Tehnoloģijas

0: Ceturtdienas rītu Radio Stara FM Zoopastā kopā ar viedekspertu Kristapu Skuteli, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un Dreamy, kas atzīti par pasaules numuru viens prēmium robotu putekļu sūcēju zīmoli.
1: Seko līdzi jaunākajām inovācijām, aktuālajiem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm.
0: Izprotiet šodienu un ielūkojieties nākotnē. Tavs ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā pasaulē Dreamy.
2: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk putekļu sūcējs sausai un slapjai uzkopšanai tikai 44,99 €. Amiko mobilais gaisa kondicionieris 299,99 €. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
3: Jāņojam druvienā TV3. Lustes, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skruderdienā Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā ar Rimi.
0: Kamēr viens skanēs skroderdienas Silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
1: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Stārpēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas Silmačos. Konkursā 1945.
0: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera Muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera Muiža tikai Latvijas jādarīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
5: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas. Trīs pavadieni.
6: Apiķēs, papīrīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
7: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
8: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: Latvijai ir darītāji. Dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
9: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
10: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laikaziņas
1: piedāvā Čekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
11: Ceturtdien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra būs no 16 grādiem Kurzemes rietumkrastā līdz 22 grādiem valsts centrālajā un austrumdaļā. Prognozē sinoptiķi. Naktī būs neliels mākoņu daudzums valsts galējos austrumos vietām vēl gaidāms lietus. Būt izslēgts līdz mērens rietumu vēju vidzemē un Latgalei saglabāsies brāzmas līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra 10-15 grādi. No rīta un dienā sākot ar rietumiem mākoņu Latvijā kļūs vairāk, bet nav gaidām būtiski nokrišņi. Kurzemē debesis apmāksies putīs mērens rietumu vējš un Rīgā nakts būs pārsvarā skaidra. Dienā mākoņa daļai klās debesis, nav gaidām nokrišņi pušot mērenam rietumu vējam. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz 12-13, dienā sasniegs 22 grādus.
12: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko?
10: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

bet karsta līnija mūs sagaida arī šajā stundā Star FM ēterā. Tas par zvanu līniju 6744 7744. Ir ēter tālrunis, uz kuru ir jāzvan. Jāzvan šajā stundā, kad sadzirdēs signālu. Signāls kaut kas neierasts.

4. Tad mēs ar vienu pat uzspēlēsim mūsu kuģīšu garandēšanas spēlu, spēlēsim kartupeli, pavērsim vaļā vieni pak skapju durtiņas un lūkosim, kurā no skapīšiem mums laimīga dāvana.

0: Neliela
1: īpašuma iegādes kredīts.
2: Kredīts. Signāls. Pārāk uzkrītoši. 6-7-4-4-7-7-4-4 ķernokās telefonu un sazvan ēter. Un iespējams tieši tu šajā piekdienā tiks pie 100 eiro dāvankarts degvielai no mūsu draugiem Luminor. Savs stūrītis? Tu meklē savu stūrīti? Tu gribi savu stūrīti jau šovasar? Normāli vēl nepārmet sev neko. Un ne jau visiem plāniem par īpašumiem jābūt lieliem. Mazdārziņš brīvdienmāja autostāvēt vai garāži ir labs sākums lieliem notikumiem. Luminor piedāvā nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Kā arī, ja tu uzrādīsi, ka citur var saņemt labāku likmi, ko darīs Luminors? Piedāvās vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzinām kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākiem vai līdzvērtīgiem kredītu kopējām izmaksām. Uzzin vairāk luminor.lv, bet šeit Star FM ēterā sazvan mani un tiec pie iespējams 100 eiro dāvankarts degvielai. Un kurš iespējams pie tādas varētu tikt? Halo!
3: Halo, labdien!
2: Labdien, kā tev sauc?
3: Ginta.
2: Ginta pēcpusdien izrādījās tavs veiksmīgais laiks. Ginta, kā tev sokas trešdienā, 17. jūnijā?
3: Darbīgi.
2: Ir darbiņš, viss notiek, jā?
3: Viss notiek, jā.
2: Atvaļinājuma plāni arī ir jau?
3: Pagaidām vēl nē, bet cerams, ka jūlijā.
2: Drosmīgi. Pirmkārt, tas, ka nav plānu, nu tā vienkārši ļauties atvaļinājumā. Tur ir jābūt, un otrkārt, es saprotu, nav vēl nemaz pateikts, kad gribas iet atvaļinājumā, jā, Ginta?
3: Nē.
2: Ok, nu labi, bet drosmīgajiem cilvēkiem pieder pasauli, kā arī, protams, iespēja tikt pie 100 eiro dāvankarts degvielai no Luminor. Ginta, paliec lūdzu pie telefonas, izstāstīšu, kas man nepieciešams, lai veiksmas gadījumā ar tevi tad arī sazinātos. Bet visi citi, turam īkšķis, ka izdosies sazvanīt Star FM ēteru nākamajā, tātad autopilotu laikā, kā arī rīt un parīt. Vēl turpinām signālot, un tad jau piekdienas vakarā Maija būs tā, kas lozēs. Piekdien to vedīs mājās.
4: Labākā mūzika, lieliskai.

Disturbed, the sound of silence. Vakarnakt klusums skaņu. Man iztraucēja šāda skaņa.

15 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Baby. Star FM. 2:37. YouTube'ā 54 000 skatījumu.

0: iekūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem grilliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Ar Detraleks īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
3: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
4: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: Cūka!
7: Vista! Ņemam abus! Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
6: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
7: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
6: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
7: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
8: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
9: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
10: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
11: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
12: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari ies 2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
13: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
14: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
13: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
14: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tev vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
11: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
15: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
16: TV3 OV, Šķērsvītra, piesakies! Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
17: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
18: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
19: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
18: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
20: Ir talants!
17: Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
21: Ir reizes, kad jāgaida, bet ir reizes, kad jārīkojas pašam. Un Venipak nav par gaidīšanu, bet par rīkošanos. Ikdien Venipak palīdz tūkstošiem paku sasniegt galamērķi jau nākamajā darbdienā. Bet šoreiz viss ir tavās rokās. Klausies stāriņu un pārbaudi, cik ātrs un atpīgs tu esi. Mini koordinātas, atrodi pareizās durtiņas Venipak paku skapī un laimē pasaulē iecienītas tīrīšanas līdzekļus ikdienai. The Pink Stuff – dāvanu komplekts no Multum. Klausies Star FM, atrodi savu Venipak paku un laimē.

0: īsto skapīti atvērt ir vieglāk nekā to mušu nomedīt. To īsto skapīti mēs te arī meklēsim un ķersim kopā ar Vēnipaku. Ātrērt un uzticam paku piegādu gan privātu personām, gan uzņēmumiem. Ikdienu tūkstošiem sūtījumu sasniedz savus adresātus visās Baltijas valstīs un 98% no tiem pie saņēmējiem nonāk jaunākamajā darba dienā. Un mēs spēlējam visu šo nedēļu veco labo kartupeli. Kartupēli, kartupēli, kur ir tavi draugi? Bet kuģīši grimdināšanas spēle. Tikai mums ir Vēnipaku paku skapas priekšā. Un uzrakstīts ir nevis kartupēls augšā, bet uzrakstīts Vēnipaku. Un ir nevis 10 rūtiņas uz leju, bet gan 1, 2, 3 rūtiņas uz leju. Un tad no divu klausītāju pil var vaļā durtiņas un aiz vienām durtiņām slēpjas varen laba dāvana. The Pink Stuff dāvana komplekts no Multum. Tīrīšanas līdzekļi, kas kļuvuši par īstu sociālo tīklu sensāciju un sociālajos tīklos pulcējuši jau vairāk nekā miljonu sekotāju. Un sekotāju pulkam pievienojusies Iveta, kas vakar tika pie balvas, pārspējot Ivetu un Lindu. Kas pirmdien tika pie balvas 6744774. Iepazīsimies ar šodienas spēlētājiem. Halo, kā tev sauc?
1: Artūrs.
0: Artūrs izklausās tāds gana profesionāls kartupeļu spēlētājs.
1: Bērnībā, jā.
0: Vai ne? Artūrs sēdēja un izaicināja visus, bet Artūram šodien ir vārddien. Sākam ar to. Daudz laimes, Artūr.
1: Paldies.
0: Vai tas tev palīdzēs? Kā tu domā?
1: To jau redzēs vēlāk.
0: Nu, lūkosim, dzirdēsim balsī. Vai tavs pretinieks, pretiniece ir labvēlīgi noskaņots pret Artūriem un Artiem, kuriem šodien vārddien. Kā domā, kungs vai dāma pretī?
1: Lai jau ir dāma.
0: Nē, nu es neizvēlos. Man ir tikai telefona numuri. Halo, kas mūs sazvanīja?
1: Halo, Robins sazvanīja.
0: Robins mūs sazvanīja. Robin, vai tas, ka tavam pretiniekam šodien svētki kaut ko palīdzēs Artūram? Būs pielīgās.
1: To jau laiks rādīs un veiksme.
0: Veiksme. Tas bija pieklājīgi pateikts, Artūr aizmirsti.
1: Jā.
0: Robins pats ir nolēmis atvērtīs tās durvis. Robin, atceries kartupeli? To spēle.
1: Nu tā aptuveni, plus mīnus, jā.
0: Plus mīnus kuģīšu grimšanas spēlē, kur sazīmēt kuģīšu. Mums gan tie vienkārši ir paku skapis priekšā. Uz paku skapi ir uzrakstīts Vēnipak, jā, tā tad burti V-E-N-I-P-A-K. Un 1, 2, 3 uz leju, un jums jāsauc koordinātas, un tas, kurš pirmais trāpīs pa īstajām durtiņām, tas tad arī tiks pie The Pink Stuff, dāvanu komplektu no Multum. Noteikums skaidri?
1: Jā.
0: Jā. Artūr, ne tāpēc, ka vārddiena, bet tāpēc, ka pirmā zvanītāja priekšrocība, tu sāksi šāvienu, jā?
1: Ja? Sākam A3.
0: A3. Šāviens pieņemts. Ir! Piedod, Robin. Bet es tur neko nevaru izdarīt. A3 šoreiz tur ir, jā, ir ar pirmo. Nu, es apsveicu tev, Artūr, ļoti labi.
1: Paldies, ātri jaudīgi.
0: Ātri un jaudīgi, tas bija tiešām gana jaudīgi. Labi, nu, tu jau esi, Artūr, kā dāvanu saņēmi šajien vārddienā, vai šī ir pirmā?
1: Nu, fiziski nē, bet no šī tā īsma droši vien no tevis jābūs pirmā.
0: Nu, aiziet, labi, tad es tev dāvinu vārddienā Pink Stuff, tīrīšanas komplektu. Es pieļauju, ka arī neko tādu tu savā dzīvē vārddienā nesi saņēmis, Artūr. Es tevi apsveicu. Paliec pie telefona, izstāstīšu, kā tu tiks pie dāvanas. Savukārt, Robin, tu var rīt piezvanīt. Rītā varbūt, ka izdosies vismaz to šāvien izdarīt. Čalis atnāca uz dueli un pat netika līdz šaušanai. Tā mēdz gadīties īstos dueļos ar vārdiem gaviļniekiem. Ai, un paldies visiem mušu ķērājiem. Tāpēc, kad pieslēdzam Artūru klāt. Artūr, nesaku vēl telefonu numuru. Ko tu dari, kad tev naktī traucē muša?
1: Nav bīstā. Otis parasti.
0: Ko tu stāsti? Jā?
1: Nu, muša nav bīst. Otis ir, jā, jā. Bīst. Nu,
0: odu vēl viegli kaut kā noganīt, ne?
1: Nu, tā pat vienalga, es dublo ķerai, mēģinu šauta kartupeļā.
0: Ir tāds B1 un otrs šāja pretī. Bet es teicu, es atradu YouTube'ā stundu no vietas, jau var paklausīties. Nu, tā ir gribas šāda te mušas skaņa. Un,
1: zin kā, ir īsmā, to man skaņi atgādina to, ka nu. Maziem, nezinu, Albertam lika vai nelika vait nav uz vienkārši.
0: Jā, bet nu tas kaut kā patīkamāks nekā tā muša. Linda saka, ka viņa esot pieņēmus izaicinājumu. Viņa uzlikšot šo mušu skaņu un stundu no vietas skatīšoties, kā kaķis meklē to mušu. Rītā Linda pavēstīs. Tad cerams pie pilna saprāta, kā viņai veicās. Artur, paldies tev, paldies visiem klausītājiem. Egon, mēs tālāk laižam pie mikrofona, lai viņš mūs visus vest uz mājām. Tas

0: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
1: Ar ko?
0: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
1: Tu ko, paradīze bija?
0: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
2: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarē pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
3: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
6: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora zāles pļāvējs tikai 119,99. Hatera zāles pļāvējs robots līdz 1000 kvadrātmetriem 299,99. Izdevīgi piedāvājumi tavam dārzam. Mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
7: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
8: Bums, bums, eiro bums, eiro aptiek LV.
9: Ko tas nozīmē?
8: Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar eiro bums.
10: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs, uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Jāņu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
12: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 g 79 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
13: Kad saule stāv visaugstāk un mēs šalpo vasaru, ir laiks doties takās.
14: Stirnbuka saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā.
13: Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai mūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
15: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
16: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
17: Kur rīti sākas ar kafijas terases, bet vakari viesti 2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
18: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
19: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu. Tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
18: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
19: Sazvani Radio Star FM 1 un mēs.

0: degvielas iegādē.
1: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.

0: piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Silts, bet apmācies. Garajās svētku brīvdienās laiks ievērojams siltāks. Īstenībā jau ceturtdien temperatūra sasniedz 18-23 grādus, lai arī vietām iespējams lietus lielākajā valsts daļā. Diena bez nokrišņiem, piekdien lielākoties saulēn, vietām pārsvarā austrumos iespējams īslaicīgs lietus un negaiss. Vēl par kādu grādu siltāks, tātad 20-25 jau varam izspiest. Sākoties brīvdienām laiks kļūst sutīgs. Būs augsts gaisa mitrums, gaisa temperatūra sestdien, svētdien 23-29, kā kurā Latvijas vietā. Piekrastē gan par kādu grādu vēsāks, sestdien paiet bez nokrišņiem, svētdien gan visu valsts pārstaigās negaisa mākoņi. Pastāv iespēja, ka vietām negaisa būs spēcīga. Turpmākajās brīvdienās brīžiem gaidāms lietus, pērko negaisa, taču patreizējās prognozes liecina, ka līgo diena 23. Jūnijas lielākoties saulains, 20-25 grādi, jaņa naktī daudz vietu Latvijā uznāks lietus. Lielākoties tas būs izlaicīgs, iespējams, varbūt arī negaisa, taču nakts varētu būt itin silta. Gaisa temperatūra naktī ap 10-16 grādiem.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzīšā radio Star FM autopilotu un piestāja Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
3: Esam gaisā? Esam gaisā!
4: Egon Freiters.
5: Autopilotā.
4: Pavadīs tevi mājās.

Ich frage, ist mir klingt. Es hat alles gemischt. Da habe ich Meryl Brainbridge. Ja, Schagis. I've got you, babe. Klasik no 1975. gada. Originālā tas bija Sonijs un Sonijs Šērs. Līdz dziedamais.

Mādes! Jā, modē arī 2028. gada vasarā. Vispār viņi man solīja, ka jauns ripulis būs. Bet es biju šīt aizskatrs. Dabūju saklausīties. No aizskatra informācijas es esmu sašķietinājis, ka albums ir gatavs. Bet šis esot albums, kas nāca viskrūtāk. Tā ielās. Un tā viņi tur kašķējās arī iekšēju. Jā, nevar savilkt. Kaus nevar pieslīpēt. Kā es šito zinu? Ielās runā. Bet albums būs. Es tie nevaru pateikt, kad tas iznāks. Bet toreiz, kad Rīgas mods bija ciemos stāriņa autopilotā, viņi teica, ka tas būs 26. Gada stāsts. Pie tā arī paliekam 17. jūnijas trešdiena. Jā, 2026. Mēs braucam kopā! Braucam kopā no 1. līdz 5. dienai no 4. līdz 7. un 6. gada cetars. Laba diena! Laba diena, trešdiena! Nedēļas vidot! Ej! Katru dienu gaisa temperatūra arī vasarīgāka. Ej! Brīnišķīgi laikam! Ej! Ar Paris Palom turpinam. Stem the flow.

0: Braucam kopā.
1: Braucam.
2: Būs gan strādāts. Domā, visi piķi sapelnīt
3: šodien.
2: Atstāja kaut ko uz rītdienu arī. Starp citu, kā ar satiksmi. Ja kāds vācāps 2-8-4-7-7-4-4. Šodien pataisno no laukiem uz Ražiņu. Tad Anguri Rīga. Nu, kaut kur pie... Tas bija bišķi jāpastāv. Un tur tālāk Kalnciem rajonā. Un pēc trījiem salīdzinoši vēl neko. Tagad ir pēc četriem. Vai joprojām ir salīdzinoši neko? Vācāps 2-8-4-4-7-7-4-4. Braucam kopā ar jaunu mūziku no Harija. Nu, tādā ziņā 2000 jau uz augšu. Jauna mūzika, Harija Stēles. Sen nedzirdētājs lights up.

ir 16:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

dodamies. Te būs sveiciens Stāriņa autopilotā Viktorijai Stiprovietai. Viktorija! Es svinu, ka tu esi pieslēgusies. Iepriecināsim šīs dienas RSO izlaidumu lielo zvaigzni. Brāļi sievu Viktoriju Stiprovieti, raksta Elīna. Ir diploms kavatā. Nav nekā neiespējama. Smagums, lai paliek aiz mugurš un pelnīt svētki. Ar citu arī LU šodien izlaidums. Tur laumājas Senkai, tikpat mīšs sveiciens no Liepiņiem. Liepiņu ģimene sūta sveikas. Viens sveiciens tev, Lauma, viens sveiciens tev, Viktorija. Starp citu piekdienas vakarā mēs tiekamies lielajā TU izlaiduma ballē, tā kā TU arī sveiciens, ja universitātes stāsts aizgāja. Oskars vadītājos es pie pogām. Līdz ar to piekdien nebūs autopilots, piedod.

0: fight the time, don't fight the time, just swim.
1: Tas ir tas pats albums, kur iekšā bija supermeitenes tas. Josephine, turpat tās arī. Nebija tas populārākais līdziedamais, bet tiem, kuriem šis bija viens no 2000. Gada albumiem, tiem arī šī dziesma iekrita sirdī. Swim tā dziesma saucas, mēs peldējies. Bet laika ziņās, tu dzirdēji, mēs te visi peldēsimies tūlītās. Pašu to svidros mēs peldēsimies. Temperatūra sestdien, svētdien, 23-29, iespējams, kaut kur varēs izspēst jau visas 30, piekrastē gan bišķi vēsāks. Līgodien, 23. Jūnijas, lielākoties saulains, ap 22-25 grādi, ļoti labi. Jāņu naktī daudziet Latvijā varētu uzlīt, bet būs salīdzinoši silts, ap 10-16 grādiem. Savukārt, Jāņu dienā visticamāk daudz vietu īslaicīgi līs un kļūs arī par kādu grādu vēsāks. Bet nu vismaz līgo mums būs. Līgo būs. Par peldēšanos, starp citu, Andris, ir Andris, man ik pa laikam sūtīja video sveicienus, kur viņš iet augstajā baļā. Un tad es vakardien kāreiz Andrim apjautāju, kā tev tavu augsto baļu, un viņš saka, nelielu mēs katru dienu, bet 3-4 reizes nedēļā. Jāsaka, labi, ka tā vasara tāda ar asaru arī pie mums īrija. Līdz ar to daudz led nav jāpērk, ja? Pagaidām turis kaut kādi 14-15 grādi. Nav baigi augsts, bet ir labi atspirdzinoši. Sveiciens no Andra. Ar atspirdzinošu mūziku mēs turpinām stāriņu autopilotu. Ir klasiskais līdzi dziedamais Running up that hill! Pagāja, kāpēc Rīman kaut kur apakšā? Kāds Rīman? Ko tas stāst? Mums taču Running up that hill ir jāspēlē. Stranger Things! Jaunajā paudzē! Jauns gabals. Labākā šodien, labākā vakardien. Klasik no Kate's Bush, mēs turpināsim pēc reklāmas pārnes.
2: Ikdienas Skanste kļūsi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 22. Jūnijam. Cāļu puspārni 2 veidi 500 grami, 2,39 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1,09 €. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1,59 €. Rimi, gudra izvēle.
3: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
4: Senlauzis, veikalos Jusk ir klāt. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas veļai matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
5: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi 2. Pusgadām. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. Jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
6: Labas cenas Lats veikalos. Vārītas sardeles dabīgā apvalkā 1 kilograms no Forevers 2,99 €. Tomātu mērces pilva 510 grami 1,25 €. Jogurta kokteili skārums bez laktozes noteikti veidi 230 grami 79 €. Lats veikalos visā Latvijā.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
9: Cukurs 1 kilograms 65 €. Sviests 170 gramu 89 €. Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri 1,49 €.
8: Lidl ir vērtīgi.
10: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
11: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
12: Jā, nu tā viskaidri zina Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
13: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
14: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5,000 €. Banknotē.
15: Ir reizes, kad jāgaida, bet ir reizes, kad jārīkojas pašam. Un Venipak nav par gaidīšanu, bet par rīkošanos. Ikdien Venipak palīdz 1000 paku sasniegt galamērķi jau nākamajā darbdienā. Bet šoreiz viss ir tavās rokās. Klausies stāriņu un pārbaudi, cik ātrs un atpīgs tu esi. Mini koordinātes, atrodi pareizās durtiņas Venipak paku skapī un laimē pasaulē iecienītas tīrīšanas līdzekļus ikdienai. The Pink Stuff – dāvanu komplekts no Multum. Klausies Star FM, atrodi savu Venipak paku un laimē.
16: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
17: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – radio starpēm dienviļos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Wondersalā The Prodigy koncertā.

0: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu. Telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
1: Cenlauzis! Veikalos Jusk ir klāt! Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas veļai matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
2: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā!
4: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos kilograms arbūza, paskat, 89 centi, 800 grami tradicionālā cūgaļa šašlika, oho, 3,49 €. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās, 40% atlaide. Un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
5: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visiem zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piektdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Vai tava saga nelien veļas mašīnā? Vai mājdzīvnieka spalvas ir uz visa, ko velc mugurā? Apavus pēc treniņa darētu atsmakot. Iepazīsties Smaržo – mūsdienīgas pašapkalpas veļas mazgātavas. Smaržo lielajās veļas mašīnās izmazgā lielo veļu, bet mājdzīvnieka sēdziņu atsevišķā mašīnā dzīvnieku tekstilam un ozonas kapī atsmako apavus vai jebko, kas smako. Līdz 30. jūnijam visā Smaržo mazgātavās super piedāvājums. Nāc un izmēģini un Smaržo tīrs!
7: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
8: And the Oscar goes to...
9: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt!
10: Osigrējušas supervaroņu izglābošu pasauli!
11: Labas tradīcijas jāturpina! Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
12: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
12: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
13: Roads, we're going, we don't need roads.
14: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
15: Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk. Tehnoloģijas

0: Tarpiem zaopastā kopā ar viedekspertu Kristapu Skuteli, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un Dreamy, kas atzīti par pasaules numuru viens prēmium robotu putekļu sūcēju zīmoli.
1: Seko līdzi jaunākajām inovācijām, aktuālajiem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm.
0: Izprotiet šodienu un ielūkojieties nākotnē. Tavs ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite. Un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā pasaulē – Dreamy.
2: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, no pušķotu kumeliņu līgoā.
3: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DE svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāsnes un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai. Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu, garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemās uz salu vai vienkāršāk, ja pērcies internetveikalā salakafe.lv.
0: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
4: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zopastas prīraidā. Uzvaras zaudējumi kuriozi. Pārpratumim, protams, arī mans nokaut jautājums.
0: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
5: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
6: Radio Star FM laika ziņas
4: piedāvā Čekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
7: Jau rīt par kādu grādu siltāks. Pēcpusdienā 18.23. Vietām iespējams lietus lielākajā valsts daļā bez nogrišņiem. Piekdienu lielākoties saulēni vietām pārsvarā austrumos iespējams izlaicīgs lietus un negais. Vēl par kādu 1-2 grādiem siltāks. Sakoties brīvdienām, laiks pat sutīgs, jo būs augsts gaisa mitrums. Temperatūra sestdienas svētdien 23-29 piekrastē par kādu grādu vēsāks. Sestdien bez nogrišņiem, svētdien gan valstī pārsteigās negaisa mākoņi. Pastāv iespēja, ka vietām būs spēcīgi negaisa. Turmākajās brīvdienās brīžiem gaidāms lietus un pērkona negaisa, taču patreizējās prognozes rāda, ka līgo dienā 23. jūnijā lielākoties saulēns 20-25, jaņa naktī daudzviet Latvijā varētu uznākt lietus, lielākoties tas būs īslaicīgs, bet gaisa temperatūra normāla vasarīga ap 10-16 naktī. Jaņa dienā gan visticamāk īslaicīgi līs un kļūs mazliet vēsāks.
8: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
9: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzīšā Radio Star FM autopilotu un piestāja Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
10: Esam gaisa? esam gaisā.
11: Egons Reiters.
12: Autopilotā.
11: Pavadīs tevi mājās.

Angela. 7:27 minūtēs. Moving to the sun, sun, sun, sun, sun, sun. Braucam kopā saules pielietā trešdienā. Braucam kopā līdz 7:00 vakarā pēc 6:00. Sveicinu rubrika Zelts tavos matos. Sveicinu tiem, kas ar diplomu kabatā. Viktorija, čau! RSU izlaiduma lielā zvaigzne. Viktorija stiproviete. No Elīnas tev sveiciens. Edzīna nav nekā neiespējams. Smagums paliek aiz muguras, viņa saka. Šodien pelnīt svētki. Un tikpat sirsnīgi sveicien arī LU izlaiduma zvaigznei Laumai Seņkai. Liepiņa ģimenes. Tur jau arī tas pats stāsts droši vien. Redzi, nav nekā neiespējama. Smagums paliek aiz muguras. Un pelnīt svētki. Sveicien svētkos, ja kas nāc izstāst, ko svinām pēc 6:00 vakarā. Sveicien rubrika Zelts.

Pieties un Say Something. Tu neņēmu šazams, ja? Kamari. Kam patīk tas Say Something. 13 minūtes pār pulksten 5. Sveiciens Stāviņa autopilotā. Braucam kopā, svinam kopā. Dāvi, čau! Tas ir no sērijas Begin and Begin. Iegaun tev speciālais uzdevums. Man vienai draudzenei, Laurai, pienāks sveiciens Stāviņa autopilotā. Laurai Gailītei. Jā, paveikusi maģistra ar izcilību. RSU vārdā. No Dāvi sveiciens. Dāvis iesildās sveicienu rubrikai Zeltstavos matos. Tas ir Laura iesildās. Vai ko tad Dāvis? Dāvis vienkārši atzīmējās. Laura, vai tev brīnišķīgs tālākais dzīves ceļš? Kaut kāds posmiņš tagad svarīgs ir noiet dzīvē. Maģists ar izcilību. Tā tas ir riktīgi nopietni. Sveicienu rubrikā Zeltstavos matos. Sveiciens arī tavai draudzenei. Pārcāvs 2-8-4-7-7-4-4. Starp citu, vienā brīdī līdz 7 vakarā tevi jāsaķer ciet arī skaņas signāls. Tas ir izdarīts zoopastā otrajā cēlienā dienvidos. Tas ir izdarīts pie Oskara, jā. Tas tiks izdarīts arī pie manis, Stāriņa autopilotam. Jāsaķer signāls. Un tad ir jāgaida piekdiena, kad viens no signāla saķerējiem tiks pie nedēļas lielās balvas. Arī to Dagvēlu ir zelta vērtē, vai ne? Nedēļas balva 100 eiro. Dāvankarta Dagvēlas iegādēja. Tas ir sveiciens no Luminor. Luminor saka, varbūt vēl šovasar. Ja tie nav nekādi mazie plāni. Bet tas nav arī stāsts par māju. 300 kvadrātos un cik tur hektāru zemes klāt. Pilnīgi iespējams, ka tas ir stāsts par brīvdienu māju, par mazdārziņu. Varbūt, ka tev jau sen vajag autostāviet vai garāžu, jo ir apnicis, ka tas liepas tev salipina mašīnu. Luminor piedāvā nelielu īpašumu iegādes kredītu 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Līdz 30 tūkstošiem ar īpaši zemu procentu likmi, un ja tu uzrādi, ka tu esi saņēmis vēl labāku likmi kaut kur pie citiem, Luminor piedāvās tev vēl labāk. Savādāk cīņa būs. Un ieguvējs būs tu. Piedāvājums attiecas arī ar salīdzinām kredītu no citas bankas Latvijā ar zemāku vai līdzvērtīgu kredītu kopējo izmaksu ciparu. Vairāk meklējam informāciju luminor.lv. Kaut kad vienā brīdī skaņas signāls arī Stāriņa autopilotā vēl līdz 7 vakarā. Ķerciet! Iespējams, ka šodien ir tava laimīgā diena, un tad piekdiena būs pavisam laimīga. Sveiks, Star FM autopilotā. Braucam kopā! Braucam kopā. Pustukš, kas pustukš? Es domāju, ceļš pustukš. Nē, šķīvis ir pustukš. Egon, es dārzā nolasīju zemeņas, nonašķojos, un tad es atcerējos, bija saruna par zemeņu pārstādīšanu un kā to labāk darīt. Kāda tev šogad rāža? Kaut ko sadarīja lietas labā vai joprojām lecam pa vecam? Es starp citu šodien no laukiem kāreiz braucu un ir vēlāk nekā citus gadus, bet sāk jau krāsoties. Rāža laba, es joprojām neesmu pārstādījis. Runā, ka vienreiz vajadzēs tas vecās dobas noravēt nost un iestrādāt jaunu zemīti. Ja tev ir iespējas pārcelties no A lauku uz B lauku, tu tā var darīt, bet manā gadījumā tur īsti cita lauka nav. Tad variants, tad, kad pēkšņi ražu vairs nebūs tāda, kāda vēlētos, tad jāpaņem visu nost. Jauna zeme. Jauna dzīve laukos. Bet pagaidām man izskatās tīri labi. Pa laikam tas zemens jāpamēslo arī ir. Tā, šķīvis jau pustukš. Viena pat, droši vien. Sašķina iekšā čavelīm. Bet ir bišķi vēlāk, ne? Nekā citus gads. Vai tas ir manā galā, tur, Engurs galā? Pie tevis cēs pusē tur viss ir pa vecam. Ar Džo laižam tālāk. End of beginning.

0: pusē. Es zinu, ka tu to zināji. Reizē Čilpēpers, Adersājot, 25 minūtes pār pūkstiem pieciem, starpēm autopilotā. Čau! Kuper, čau!
1: Virzienā uz Jelgavu, alējās starp Ozolniekiem un Jelgavu.
0: Kas tur notic?
1: Notikus avārija un tur veidojās pamatīgs korķis.
0: Otra pusē, otrā pusē. Es zinu, ka tu to zināji. Reizē Čilpēpers.

mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

ir 17:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Nekas vairs nav tā, bet tu nesaki manā tā. Ārtī daudz laimes vārdienam. Ārts var Jonas un R.A.P. Tarp citām mambaltā, tā ir mana bilde. Var aizmirstās jau arī. Pirms 147 gadiem es fočēju arī R.A.P. Rāmpuļa putniem 2003. Gads. Nekas vairs nav tā. Ārtī čau! Ārtu dienām! Ārtim Dorjonas sveiciens, Ārtim Volfam sveiciens, Artūros arī sveiciens, diviem Artūriem meģņiem. Viens ir tas no aģentūras, kas arī DJ, un viens ir brildien DJ Stariņā. Artūr, čau! Lai brīnišķīgs vārddienas svinīgs! Artūr, Ārtī! Pēc sešiem sveicienu rubrika Zelts tavos matos. Tu saka, bitīt matos? Starp citu, aboliņš! Aboliņš, bet aboliņš zālēnā. Tā ir brīnišķīga dāvana, vai ne? Vienīgais, skaties, ja tev arī aboliņš zālēnā, skaties, lai neuzkāp bitē. Bites nāk uz medu. Tos bitīt matos. Ar Fats and Small laižam tālāk. Feel good!

0: Zinu tevi no galvas, mūzik. Jaunums stāriņa autopilotā. Mūzik sadarbība ar tikāša sakamā. Labi, tās balsiņas saskana. Labi. Arī pielips, vai ne? Kad laik nelaidīs vaļā. Kāps pa kāpnēm augšā un lūdos to zinu tevi no galvas. Bez 20 minūtēm 6 vakarā Star FM autopilots Ignāns Reiters kopā ar tevi pēc reklāmas pauzes mums līdz iedomājas no Temper Trap. Sweet Disposition.
1: Uzkūpin, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas, laiks nogaršot, laiks novērt.
3: Ja nu tādi skaidri zina līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
1: No 16. Līdz 23. Jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums pols, 3 veidi, 65 vai 75 grami, 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu. Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
7: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas klubas Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti.
9: Vai tava saga nelien veļas mašīnā? Vai mājdzīvnieka spalvas ir uz visa, ko velc mugurā? Apavus pēc treniņa darētu atsmakot. Iepazīsties Smaržo! Mūsdienīgas pašapkalpas veļas mazgātavas. Smaržo lielajās veļas mašīnās izmazgā lielo veļu, bet mājdzīvnieka sēdziņu atsevišķā mašīnā dzīvnieku tekstilam un ozonas kapī atsmako apavus vai jebko, kas smako. Līdz 30. jūnijam visā Smaržo mazgātavās super piedāvājums. Nāc un izmēģini un Smaržo tīrs!
10: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē, nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
11: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
12: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari ies 2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
13: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
14: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
13: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
14: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tavu vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
11: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
15: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
16: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu. Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioloģijas un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
17: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevics kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Kids with Disposition no Temper Trap. No 500 Days of Summer. Ja to filmēs nosties, nesaku nevienam, kursiņām noskaties. Braucam kopā, aizķeramies braucot kopā. Sveiciens stariņa autopilotā no Guntara. Iespējams, tu ar laids caur alejām.
1: Virzienā uz Jelgavu alejā starp Pozolniekiem un Jelgavu notikusi avārija un tur veidojās pamatīgs korķis. Ieteikums braukt pa apveceļu.
0: Paldies, Guntara, paldies! Ja tu vēl var pārplānoties, ja papaceļ būs ātrāk. Paldies! WhatsApps 28447744, starp citu pilns WhatsApps ar sveicieniem. Kaut kā baigi daudz svinētāju. Starp citu, ir daži labi svinētāji, kas svinījā kopš 12. Vai vai čau? 12.06. bija dzimšanas diena, joprojām svinu, un katru dienu arī saņem novēlots apsveikumus. Šodien no kolēģiem dabūju rekādu dāvanu. Es redzu baibu ar dāvanu rokā. Pēc 6 vakarā sveicēt rubriku Zeltos matos, kaut kad līdz 7 vakarā tas skaņas signāls jāsaķer ciet arī. Jādabū piekdien tā 100 eiro vērtā dāvanu karte Dagvielas uzpildē. Laidām Lightning Seeds! Pasika dzīvo šeit, šeit būšu.

0: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
1: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 520 grami no Forevers 2,59 €. Siļķu filejas kaija noteikti veidi 3,65 €. Ar Lats karti tikai 3,25 €. Kviešu milti dobele ekstra 2 kg 1,69 €. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organismam vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20,99 €. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 01006830201006410 01005414.
3: Ko Jāņo?
4: Jāņos!
5: Top!
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8,000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Jā, viss ir pareizi, mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādu. Jā, tas produkts ir noliktavā, vara to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJ produkti LV strādā ar prieku.
8: Bums, Eiro Bums, Eiro aptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eiro Bums.
9: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Sadalīna Easy Care netīrumus atgrūdoša sienu krāsa. 10 litri matātas krāsas tikai 59,99 € un vēl bezmaksas tonēšana visām Sadalīna krāsām līdz 30. jūnijam. Akcijas tikai veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
11: Tu gribi

0: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrika. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrika.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrika, Alkometrika un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrika.lv.
1: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolveru, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
2: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos PetCity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kilogramiem un lētāko saņem dāvanā. Sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. PetCity mīluļu izvēle. Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu, garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemās uz salu vai vienkāršāk, ja pērcies internetveikalā salakafe.lv.
3: Pačukstēšu jums, mīļie klausītāji, ka pirms svētku virpulī izspēlēsim aizrautīgu Star FM konkursu zoopastā 7:45. Atbildi uz jautājumiem un laimē dāvanu kārti no konditorijas Sala.
4: Signetbank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signetbank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
5: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Čekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
6: 18:18. Un tad ar katru dienu arvien labāk un labāk un labāk. Temperatūra jau rīt paaugstinās par kādu grādu 18:23, lai arī vietām iespējams lietus lielākajā valsts daļā diena bez nogrišņiem. Piektdiena lielākoties saulaina, vietām austrum pusē īslaicīgs lietus un negaiss. Un vēl par kādu grādu diviem siltāks, sākoties brīvdienām. Laiks būs pats sutīgs. Būs kaut kas gaisa mitrums, gaisa temperatūra sestdien svētdien 23-29, piekrastē par kādu grādu vēsāks. Sestdien paiet bez nogrišņiem, svētdien gan valstī pārsteigās negaisa mākoņi, pastāv iespēja, ka vietām būs spēcīgi negaisa. Un tad nāk turmākās brīvdienas brīžiem gaidāms lietus, pērko negaisa, taču patreizējās prognozes liecina, ka līgodienā 23. jūnijā lielākoties saulains, gaisa temperatūra arī vasarīgi labam, 25. Ja naktī daudz viet Latvijā gan uznāks lietus, bet nu, līgo vismaz būs labi. Lielākoties īslaicīgs lietus, iespējams varbūt negaisa, nakts salīdzinoši silta, 10-16 grādiem.
7: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
6: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzēkšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
8: Esam gaisā? Esam gaisā!
9: Egons Reiters.
10: Autopilotā.
9: Pavadīs tevi mājās.

0: esi vētru celts. Artūrs, aplī. Un apkārt visu savējiem, tur te aplī. Sveicens vārdienā, Artūr! Ko Artūr šodien dara? Svin, protams, 17. Jūnijas, sveicens trešdien. Trešdienas sveikas Artiem un Artūriem. Artis Dvarionas man jau dziedāja, Artis Volfs nedzied. Sveicens svētkos, draugi. Artūram medņiem sveiciens, iznībā veseliem diviem Artūriem medņiem. Ap divu starp citu DJ arī. Žaf Rīga Artūrs un Stāriņa brīvdiena Artūrs. Sveiciens arī tavam Artūram. Čavēgon Šantuš Artūrs, sveiciens notiņam Artūram Akermanim vārddienā. Turi būru Artūru raksta Viktors. Un tā viņš labi, viņš tur to būru. Mūža garumā. Čavēgon manam draugam Artūram ir vārddiena. Var apsveikt viņu. Ulrika nāk ar jautājumu.
1: Jā, Ulrika.
0: Jau aiziet jau. Aiziet sveiciens Stāriņā ēterā. Šodien starp citu daudz sveicienu. Es jūtu, ka katram kāds Artis vai Artūrs pie sāniem. Anžiņ, čau!
2: Nu, man šodien ir jāsveic mans mazais puika. Artūram šodien vārda diena.
1: Jip!
2: Kipurā!
0: Jip! Sveiciens tavam puikam arī. Artūram Reiteram arī sveicienu. Pat ja tāda nav skan labi. Ati, tas arī skatīt par labi. Artūram Reiteram. Iespējams, ka ir tāds Artūrs Reiters. Ja tu esi pieslēdzies, atsaucies, sveiciens svētkos, čau!
3: Nu, sveiciens, nu, Donatas. Sveiciens. Viņš taču arī
0: viņš
3: ir Artūrs.
0: Artūrs. Pārts, un kurš viņu sauc vārdā? Vai ne? Mēs lai dons. Pārts, dons. Jāsūt WhatsApp ziņas, tad viņš man izdzēsīs no draugu sarakstu. Artūr! Daudz laimes vārddienā! Aizgāju. Tagad mēs joprojām esam draugi. Braucam kopā, svinam kopā, sveicinu rubriku Zelts tavos matos, Kendrika Lamāra dzimšanas diena. Nav vārdu. Amerikāņi jau nesvin vārddienas. Kendriks Lamārs. Kendriks Lamārs Dokords. 39 šodien.

0: jautāja, vai vētru var celt mierīgi. Marta vētra. Es domāju, ka nebūs vairāk par 40, Renārs raksta. Čau! Sveiciens arī tavai vētrai. Čāvīgi un apsveiks manu krustāvu Artūru vārdienā. No Lūjas sveiciens, no Martas sveiciens, no Emīlijas sveiciens. Un tev būs brīnišķīgs šis vakars.
1: Artūr!
0: Jā, ar tevi es runāju. Tā, izlaistajiem sveiciens. Tādi izlaistiet man, es riņķi. RSO izlaidumā lielā zvaigznē Viktorija Stiprovieta dabūs sveicienus ar diplomu kabatā. Sveiciens arī Laumai Seņkai no Liepiņa ģimenes. Sveiciens arī citiem augstskolas beidzējiem. Sveiciens labākajiem. Elīna parakstījusies. Čā, vegan stāriņa autopilotā. Mans brālis Artūrs un dēls Artūrs. Viens Liepājā, otrs ir ārzemēs Norvēģijā. Vatnē klausās stāriņa. Sveiciens abiem. Bučas, mīlu un jā, sūti naudu. Marika raksta.
1: Konts jau viņiem ir, vai ne?
0: Skaties, ka neatsūta ar. Man pie sāniem ir Artūrs. Jau 16 gadus. Pats labākais Artūrs pasaulē. Mīlu tava baibā. Baiba un Artūrs rūksts. Dzimšanas dienas sveiks sveicienu rubrikā Zelts tavos matos. Viņi saka, ka proteģi iederēsies šim vakaram. Jau vajagot dzimšanas dienas enerģijas deju. Kaut ko no proteģi uzlaižam. Man šodien dzimšanas diena Liena raksta. Liena, čau! Daudz laimes dzimšanas dienā. Good people!

0: Mūsu plāte atrada pat. Ei, paldies! Es teiktu, ka šis ir bērnības skaņas.
1: Mūsu raksta.
0: Jā, čau! Čau!
2: Nu, tu uzliec Prodigy. Es stāvu sastrēgumā. Un domāju, kaut es varētu uzlikt šķūrīt un braukt ātrāk.
0: Šķūrīti! A, kur tad ir šķūrīts? Kur vajag šķūrīt? Kur ir šķūrīts? Kur mums šķūrīt vajag?
2: Es šķūrējos no akmens tilpa Pārdaugavas virzienā. Te stāv kaut kādi, nezinu, metri 300 varbūt. Jātiek pakaļ bērniņam.
0: Tiks, tiks, tiks. Kopā ar stāriņu tiks pakaļ arī bērniņam. Kopā ar stāriņu autopilotā. Čau! Sveicien rubrik Zelts tavos matos! Sveiciens Artūram Vītoliņam. Ģelžu ģimene Ventspilī sēdīsies pie galda tūlītās. Sveiciens svētkos! Es gribu nodot sveicienu savam vīram Artūram Cekuliņam. Pagaidz, tas jau... Tas pats Cekuliņš? A, nē, tas bija Vītoliņš. Nejauk Cekuliņa ar Vītoliņu. Vīram Artūram Cekuliņam vārddienā. Mans vīrs ir labākais vīrs pasaulē, rakstā N26499. Čavegon, manai meitai Samantai šodien dzimšanas dienā 17. No Ievas sveiciens. Donasā sveicām, jā. Liela daļa Dons, aizmirst, ka viņas nesvārts ir Artūrs. Tā, Arčīs, kas slēp zemnika Artūrs. Arī pieslēdzēs stāriņam autopilotām. Arčī, čau!
1: Artūr dienā!
0: Artūrs ir atsaucies. Es teicu, atsaucies, Artūr, ja tu klausies. Bet vai tas Artūrs Reiters? Čau, Artūr! Tev ir sveiciens Artūram Reiteram. Pat ja tāda nav, ar vārdu uzvārdu labi skan, tā rakstā Atis. Čau, Atis! Sveicens stāriņa autopilotā dzimšanas dienas sveikas 59. Dzimšanas dienas sveikas Erikam Matthew Stefanī, kurš kopā ar māsu Gwen Stefanī, kopā ar čom John Spence, reiz izveidoja grupu No Doubt. Uzlaižam vien It's My Life. Erikam Matthew Stefanī 59 šodien.

mums te ir sakrits. Buķis Artim, buķis Kristeram. Arti, Krister! No Ingunas sveicien. Es pievienojos sveicieniem. Sveicien, rubrika Zelstavos matos, stāriņa autopilotā 626. Mēs neesam sveši. 626. Ar jaunu mūziku turpinās autopilots. Šitums White Noise no Hollies Humberstones.

Ir 18:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Jauna mūzika no Ariana Grandes, RFM autopilotā Hate That I Made You Love Me. 6:34. Sveiciens no Aigas. Aiga bērnu laukumiņā klausās stāriņu. Ziņo par suņuku, kas klīst gar bērnu laukumiņu Barona ielā. Sambernārs, lielais, milzīgais sambernārs. Iespējams, kāds meklē savu suņuku. Un jā, zini, ka sambernārs kā mierīgs, bet tomēr bail arī par tūmā esošajiem bērniem. Barona iela klaiņo sambernārs suns. Iespējams, ka tas tavējais četkājienais draugs. Četkājienais draugs mājas lielumā. Sveicens Star FM autopilotā. Sveicens rubrikā Zelts tavos matos. Būs iespēja nodot caur jums apsveikumu. Raksta 29752. Krīsdieni, čau! Jap, šis īstais brīdis. Ir iespēja nodot apsveikumu arī tavam labākajam draugam un ģimenes vedētāvam. Tātad ģimenes labākais draugs vedētāvs Moretī vai Mārtiņš. Šodien apaļi 40. No Kristīnes un Leona. Sveiciens stāriņa autopilotā Kristīna Leons Blūm, tev nāk ar sveicieniem. Moretī ļoti priecāšoties par klasiku no skūteru. Nesājā esot īstais gabals. Ejas trešdienā turpinās. Šis ir stāri FM autopilots Egons Rodars kopā ar tevi līdz septiņiem vakarā. Braucam kopā! Braucam kopā! Braucam kopā!

0: skuders ar autopilotā. Es redzēju, jūs dejojam. Kristīne, Leon, Moretti, sveiciens. Moretti, Mārtiņa dzimšanas diena. Tātad ģimenes labākais draugs vedēja tēvs Moretti vai Mārtiņš šāpaļajā 40. Kristīne Leons Blūmnāk ar sveicieniem. Un skūters pievienojas, protams.
1: Ai, nu zin, kā ir, Ego?
0: No, kā ir?
1: Es jau pie Prodigy noturējos un es sūtīju ziņu. Skūters vienkārši noroju. Nu tā, ka noroju jumtiņu. Man liekas, ka ar šiem visiem gabaliem, ko tu tagad liec, ir ļoti labi trāpīts visiem Martiem Artūriem un pārējiem gaviniekiem, bet šo es pierakstīšu arī priekš sevis. Arī savā vārdienā. Čau, forši tev vakaru.
0: Tev forši vakaru. Sveicens vārdos. Ja viens no daudziem Martiem. Ļoti daudz Artu stariņu klausītāju vidu. Brīnišķīgi. Tādā garā arī laižam tālāk. Tu zini, kas tagad jādara? Jā, tagad jāzvan uz stāvību. Tagad jāatzīmējās, lai piekdien var trāpīt izlozē un dabūt 100 eiro dāvankarti degvielas iegādei ar sveicieniem no Luminor. Savs stūrītis varbūt jau šovasar. Čik, un līgo jau savā stūrītī. Tas mazās mājiņas jau ir gatavs atvest arī. Un nav jau visiem plāni tikai par milzu īpašumu. Ir brīvdienu māja, ir mazdārziņu māja, ir mazdārziņš kā tāds. Varbūt, ka tu kliedz pēc autostāvietas vai garāžas. Var sakot, Luminor piedāvā tev nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Viss, kas tev ir jādara, jāsavāc informāciju, jāsazinās ar Luminor, luminor.lv. Ja uzrādīs, ka citur saņēma labāku likmi, Luminor piedāvās vēl labāku. Luminor.lv.
2: Luminor, neliela īpašuma iegādes kredīts.
0: Kredīts. Nu, un kurš tam man būs pirmais? 6-7-4-7-7-4-4. Sveiciens stāriņa autopilotā. Piedok liku gaidīts. Sveiki, kas zvanam?
3: Bruno,
0: čau! Bruno, tu esi trāpījis īstajā brīdī. Jā.
3: Super.
0: Ir jau gatavi plāni līgo svētkiem?
3: Vēl nav.
0: Nu, te, ka tu dabūsi to 100 eiro dāvankart, tad laidīs, kur acis rāda, vai ne? Degvēls dāvankart.
3: Jā.
0: Ar ko tu brauc starp citu, Bruno?
3: Ar mašīnu.
0: Es saprotu, jā. Ar kā?
3: Kupra.
0: Sveiciens kupristiem. Bruno, čau. Piekdien izloze stāriņa autopilotā. Māja būs stāriņa autopilotā piekdien. Mājas turēs piekdienā kopā un tad turi visi savus īkšķīšus savā kuprā, lai tu dabūtu tos 100 eiro dāvankart. Paldies par saspēlī. Paldies, te klausos sarunāsim detaļas. Piekdien izloze. Tagad Pīters Bjons un Džons. Svilpojamais Young Folks. Bez 20.

0: tas Bjorns un Džons Jangfolk. Čau! Pēc reklāmas pauzes dziesmu jubilārs Dolijs Pārtons 73. Gadā tieši šajā dienā ierakstītais I Will Always Love You! Trešajā gadā Dolly Partona ir Nešvils RCA ieraksts studijā, ieraksta mega hītu. Vēlāk cilvēki teiks, šitais vietnieja Houstonē brīnišķīgs sacerējums. Tas nav vietnieja sacerējums. Vietnieja vispār nebija neviena paša sacerēta dziesma. Dolly Partona pēc reklāmas pauzes.
1: Mani gardumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimī.
2: Velkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. Līdz 23. Jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt mēnesis satieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 €, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
5: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
6: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
7: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8,000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
8: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
9: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bank efektu. Big Bank. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
10: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
11: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
12: Gatavojies svētkiem kopā ar radio starpēm Zopastu. pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi Skroderdienas Silmačos konkursā 9:45.
11: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera Mužas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo Skroderdienu alu. Valmiera Muža tikai Latvijā darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
11: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
13: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakariņas 2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
14: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
15: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
14: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
15: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tavu vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
11: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 € dāvanu karti degvielas iegādē.

0: pirms 53 gadiem. Nešvils Erusieja ieraksta studijā. Ierastīt šīs līdzēdamais. Dzīvo pār laikam, pēc tam Vitnijas Hjūstons versijā. Iegūst pavisam citu skanējumu un turpina savu dzīvi. Ārti, čau! Sveiciens tavos vārdos! Ārti dienā. Ārts gan nāk ar sveicienu ne sev, Ārts nāk ar sveicienu savam kolēģim Oskaram. Dēliņš ir piedzimis. Šobrīd brauc mājās ar Opel Vivaro. Es nezinu, kāpēc man rakst, ar ko viņš brauc. Sveiciens tam kolēģim Oskaram. Ģimenes papildinājums sveiciens. Čavego nodos sveiciens Artim Kalniņam vārdienā. No manis raksta 27829, tas ir Sergejs. Čavego nodos vismīļāko sveiciens Artūram Bricim Artūra dienā. Lai Artbrits studijo. VF kvartālā, kur citī klausās stāriņu, visiem kolosāla atmosfēra trešdienā mazajā piekdienā. Artūra svētku darba dienā. Lai kolosāli no sievas Antis sveiciens.
1: Mani gardumi, Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni, vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam, cūgaļa šašliks savējiem, 5,99 €. Siera rausīši, 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši, 8,99 € kilogramā. Rimi.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 € dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Nu, ko šogad Jāņos?
5: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu! Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais siders Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
6: Top, top, top! 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Jā, nu tādi skaidri zina, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
8: No 16. Līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. Līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
10: Jāņojam druvienā TV3. Lustes, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skruderdienā Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā ar Rimi.
11: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
12: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
13: TV3 OV, šķērs vītrā piesakies!
14: Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk. Tehnoloģijas

0: RFM Zoopastā kopā ar viedekspertu Kristapu Skuteli, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un Dreamy, kas atzīti par pasaules numuru viens prēmium robotu putekļu sūcēju zīmolu.
1: Seko līdzi jaunākajām inovācijām, aktuālajiem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm.
0: Izprotiet šodienu un ielūkojieties nākotnē. Tavs ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite. Un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā pasaulē – Dreamy.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
4: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Čakava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
5: 7. vakarā Latvijas galvaspilsēta Rīgā ap 18 grādiem ir saulains. Garajās brīvdienās būs riktīk labi. Ar to es tevi apsveicu jau šovakar. Temperatūra paaugstināsies jau ceturtdien, 18.23, vietām gan iespējams lietas. Lielākajā valsts daļā diena paiet bez nokrišņiem. Piekdiena lielākoties saulē un vietām pārsvarā austrumos varētu bišķi pilināt. Bet vēl par kādu grādu siltāks, tātad jau virs 25. Sākoties brīvdienām, laiks sūtīgs, būs augsts gaisa mitrums. Temperatūra sestdien, svētdien 23-29, kā kurā Latvijas vietā piekrastē par kādu grādu vēsāks. Sestdien paiet bez nokrišņiem, svētdien gan visā valstī pārsteigās negaisa. Mākoņi pastāv iespēja, ka vietām negaisa būs spēcīgi. Turmākajās brīvdienās brīžiem gaidāms lietus un pērko negaisa, taču patreizējās prognozes rāda, ka līgo dienā 23. jūnijā lielākoties saulains un gaisa temperatūra ap 20-25 grādiem. Jāņu naktī daudzviet Latvijā varētu uzlīt, bet lietus būs īslaicīgs un gaisa temperatūra vasarīgi normāla ap 10-16. Jāņu dienā gan varētu pilināt.
6: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
5: Laiksiņas uzlabāja garīgo, ja? Viņiem pa labu. Tas nebija izdomāts laiksiņas. Vasarā. Vasarkos izstāst, ka viss būs labi. Cerams arī pie tevis. Paldies! Rīt tiekamies pilnā sastāvā. 7 no rīta Zoopastā.
4: Radio Star FM. Labākā mūzika.

0: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
1: Rūta, vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
2: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
1: Tieši tā. Lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
2: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
1: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10:45.
2: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.
3: Jā, nu tā viskaidri zina Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
4: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
5: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
6: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
7: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Wondersalā The Prodigy koncertā.
9: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
10: TV3 OV, Šķērsvītra, piesakies!

0: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze par svarīgo.
1: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
3: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
4: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.

0: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
2: Jāņojam druvienā TV3. Lustes, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skrudardienā Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā ar Rimi.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atlučies, papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
5: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
0: TV3 OV, šķērsvītrā piesakies.

ain't no country club either.